կարոտը ինձ համար է հորինվել, ինձ համար է ծնվել թախիցը սիրո։ Տարապանքի հենք ինձ համար է հինվել,

Ես էլ չեմ հասկանում ինչ կատարվեց եւ ինչու։ Կանգառը, ախր կանգառը, քո դողացող շուրթերը։ Սպասիր, սպասիր, մի հեռանա, լսում ես, ես ուզում եմ կրկին քեզ գիրկս առնել ու ասել։

իսկական մութամբ է մի փակե գլուստի դեմքը թույլ տվեք զրույց ավարտել ես լուսինն այս շունն ու ջրափոսը շատ վաղուց իրար չենք հանդիպել շունը որ կանգնած էր իմ կողքին դու ինչ մոտեցրեց ջրափոսին

մեր կեղտոտ այս ջրափոսն է, ուր լուսնի դատարկ ափսեն է շողշողում, կան մարդիկ, որոնք այնտեղ թքում են, իսկ ոմանք երգեր են որոնում, և հանկարծ ջրափոսից սառած, դուրս թողած լուսինը սպրտնած, նա մեզ մոտեցրեց իր դեմքը տած, և ահա թե ինչ նա շշնջաց,

ես հենքը դրմակաս է։ Կամիս է ամար մինչի դա իդերմում, կամու բոհոն։ Դլալու սինկը, դլալու պանտաս, սումոնյան։

Dream that I saw it later.

Քեզ իմ հույսի կամուրջները, Քեզ արեգակը այրող փայփայող, Եվ կարոտի հեղեղները

միակ հասցես Սպիտակ պատեր վրան սևող գրած Ինչ-որ բաներ, բայց ում աննվիրված Մենակ թե իմանայր ինչ եմ զգում Քո համար դի ես էրք եմ հորանջում Մոլորակներ, որ պտտվեն քո շուրջ Վերջում էլ շարվում

0: Գներգացուն է դեր դիրայր քահանա Կլջյան։
1: Բարելի սիրուն կնդիր։ Օրացույցը մեզ քիշեցնա, այո, օրացույցը մեզ քիշեցնե, որ հուլիս ամիսն էլ կմոտենա ավարտին, եւ ահա, քանի մոր վերջ, մենք մուտք գործենք 8-րդ ամսվա մեջ։ 8-րդ ամիսը եւ օրացույցը մեզ նաեւ քիշեցնե, որ այս տարի Աստվածի վերապոխումը տեղի կունենա ամսու 16 օգոստոսին։ Այո, ոչ թե խաղաղորդների հիշատակում պիտի ունենանք, այլ պիտի ունենանք Աստվածնի վերապոխում, Աստվածուց կարողություն տա, որպեսզի այդ տոնը մեզ համար վերապոխման տոնը լա, ոչ թե խաղաղորդների, որտեղ մենք բոլորս տեսնելով խաղաղորդների մեջ դրված խաղողները, կսպասենք երբ օրտնվի եւ նոր ուտենք։ Երանի այդ ընտանիքներուն։ Օրացույցը նաեւ մեզ քիշեցնի, որ այս շաբաթը Սրբոց մեծ հայրապետների Աթանասի, Գյուրգի եւ Գրիգոր Աստվածաբանի հիշատակման տոնն է։ Իսկ հարց, այո, շատ հետաքրքիր հարց, անշուշտ բոլոր հարցերը հետաքրքիր են, բայց այս հարցը ունի իր շեշտադրումը։ Մենք բազմաթիվ անգամներ նշել ենք, որ նախանձ բառը կամ նախանձ լինելը մեծ մեղք է։ Եվ ահա այս անձնավորությունը միամիտ բացած է Աստվածաշունչը, որոշելով վերջ-վերջո Աստվածաշունչը կարդալ, եւ ճիշտ բացած է այնտեղ, ուր որ գրված է, որ Աստված նախանձոտ է, եւ ինքը ասենք ապշած, խառված կդիմի կհարցնե, ինչպես կլա, որ նախանձ բառը, նախանձ լալը մեծ է, մեղք է, մեծ մեղք է, իսկ Աստված նախանձոտ է։ Ուրեմն Աստծո համար գործածած նախանձոտ բացատրությունը ճշգրիտ կերպով հասկանալու համար զայն պետք է կարդալ իր շրջագիծին մեջ։ Աստվածաշունչը 8 անգամ Աստված կբնորոշի իբրև նախանձոտ Աստված։ Դա քրական է, որ ամեն անգամ, երբ Աստվածաշունչը կխոսի Աստծո նախանձոտը լալու մասին, միաժամանակ նույն հատվածի մեջ կխոսի օտար աստվածներու երկրպագություն չմատուցելու մասին։ Եթե երբեք Աստված ինքը նախանձոտ Աստված կոչի, ամեն անգամ, երբ կխոսքը օտար աստվածներու երկրպագության մասին է, հստակ է ուրեմն, որ Աստուծո համար գործածված նախանձոտ բնորոշումը ցույց կտա Աստուծո նախանձախնդիր եւ խստապահանջ լալը, որ իր հետևորդները պետք չէ իր մեջ զատ ուրիշ աստվածներ պաշտել։ Երեզ գրքի մեջ կգարթանք, ուրիշ Աստուծո երկրպագություն պետք չընես, որտև Եհովան նախանձոտ կկոչվի և նախանձոտ Աստված է, Ելիցի 34:14։ Չլա, որ ձեզի կուրկ մը կամ որի բանի մը նմանություն շինեք, որտև քո Տեր Աստվածը մաշող կրակ է, անեկան նախանձոտ Աստված է, երկրորդ օրինակ, 4:23-24։ Օտար աստվածներու ետևեն մի երթակ, որտև քո Տեր Աստվածդ, որ ձեր մեջ են նախանձոտ է, Եգրորդ Մնդուրինաց 6:14-15, նաև Ելիցի 25, Եգրորդ Օրինացի 5:9, Հեսուի 24:19-20, և Նավեի 1:2-4։ Երկրպագությունը և պաշտամունքը միայն Աստուծո իրավունքն է, Հոգասի 4:8։ Տեսեք, այսքան կետեր հատուկ նշեցի, որովհետև ձեզ համար ասիկա նաև առիթ պիտի լա այս կետերը կարդալու և ավելի ճիշտ հասկանալու իմ այսօրվա բացատրությունս։ Աստված երբ կտեսնե, որ մարդիկ իր իրավունք ուրիշին կտան, այլ խոսքով երբ կտեսնե, որ մարդիկ իր մեզ զատ ուրիշ աստվածներու, իսկ ավելի ճիշտ չաստվածներու կերկրպագեն և կպաշտեն, բնականորեն կբարկանա և նախանձը կգրգրվի, բայց այն նախանձը չէ, որ մենք ունենք իրարու հանդեպ։ Աստուծո նախանձը կգրգրվի բացատրությամբ, կհասկանանք, որ Աստուծո նախանձախնդրության ոգին է, որ կբորբոք իր մեջ, այդ ոգին ճշմարիտ Աստված պաշտության ոգին է, այդ ոգին իսկական Աստված երկրպագության ոգին է, իհեցեք, որ Հիսուսի մոտ ալ ճշմարիտ Աստված պաշտության նախանձախնդրության ոգին էր, որ բորբոքիցավ, երբ տեսավ, որ իր հոր տուն աղոտքի պաշտամունքի երկրպագության փոխարեն դարձած է Արուծախի կետրոն։ Աստված չուզեր, որ իր մեզատ ուրիշ աստվածներ կրպագենք, որտև անգիտե, որ ուրիշ աստվածներ գոյություն չունին։ Դրա համար այդ ուրիշ աստվածներուն քիչ առաջ ես կոչեցի չ աստվածներ։ Անչուզ էր, որ իրեն տրվելիք պարկը ուրիշին տանք, ուրիշինը, որ գույություն չունի։ Անք հայտնաբերե ասելով, իմ պարկ ուրիշին չեմ տար, ոչալ իմ պատիվս կուրքերուն Եսայի 42-ի 8-ը, անչուզ էր, որ իր զավակները ճշմարիտ թողեն և սուտը պաշտեն, անկեղծը լքեն, եղկեղծավորին փարին։ Աստվածաշունչի մեջ մարդուն համար գործածված նախանձոտ բարը և Աստուծո համար գործածված նախանձոտ բարը նույն իմաստով և նույն նշանակությամբ չեն գործածված։ Եվ նախանձոտ բարը կգործածվի մարդուն համար, անգամ մարդուն տկար ու վախկոտ լանն է, որ ցույց կտա, իսկ երբ կգործածվի Աստուծո համար, անգամ Աստուծո բծախնդիր, նախանձախնդիր լանն է, որ կպատկերացնե։ Մարդը մարդեն կվախնա ասելով կնախանձի, իսկ Աստված մարդուն վրա կվախնա ասելով կնախանձի։ Մարդուն նախանձը անմարդասիրության արդյունքն է, իսկ Աստուծո նախանձը հակառակ մարդասիրության արդյունքն է։ Մարդ կնախանձի, երբ կտեսնե, որ ուրիշը իր մեջ ավելի առջև կերտա, հաջողություն ձեռքը ձգե, իսկ Աստված կնախանձի, երբ կտեսնե, որ մարդիկ չեն հառաչանար իրենց հոգևոր կյանքին մեջ և հաջողություն ձեռք չեն ձգեր։ Մարդը կնախանձի, երբ կտեսնե, որ ուրիշը բարձր գահերու կդիրանա, իսկ Աստված կնախանձի, երբ կտեսնե, որ մարդիկ երկնային գահերու ձգած, Քրիստոսի գահակից ըլլալու բարձագույն պատիվը ձգած, կվազեն երկրպագության կամ մշտասասան գահերու ետևեն։ Եզրակացնելով կսենք, որ Աստուծո համար գործածված նախանձոտ բարը իր սերն ու կապվածությունն է, որ կարտայթե մարդոց նկատմամբ։ Ան կուզե, որ մարդիկ իրեն մոտի գնան։ Ան կուզե, որ մարդիկ միայն զինք ճանչնան, իբրև մեկ և միակ ճշմարիտ Աստված։ Ճիշտ ինչպես որ ծնողը, եւ որ կուզենա իր զավակին հետ այնպես լալ, որ զավակը ոչ թե փնտրի ուրիշներու մեջ իրեն ծնող, այլ միայն իրեն իբրև ծնող ընդունի, որը իրականը։ Մենք էլ մեր կյանքի մեջ բազմաթիվ այդպիսի սխալներ կնենք, եւ որ կփորձենք փնտրենք, եւ այդ փնտրելու մեջ շատ ժամանակ կփորձենք մեր մտքերի մեջ պատկերացնել այն, ինչ կուզենանք փնտրենք, այսինքն իրականություն չունեցածը, իրականություն չեղածը մեզի համար կդարձնենք Աստված։ Այնինչ Աստված կա, Աստված իրականությունը եւ Աստված մեր հայրն է։ Աստված ուշ կարողություն տա բոլորիս։ Ինչպես ասի 16-ին Աստված վերապոխման Աստվածնի վերապոխման տոնն է, և այդ օրը նաև հաղորդնեքն է։ Դուք հնգստակ կարող եք հիմիկ վնեն սկսյալ, պատրաստվիր և տարբեր ձևով ձեր մասնակցությունը ցույց տալ այդ օրվան հաղորդնեքին։ Եվ հիմիկ վնեն ասեմ, այս երկու շաբաթ առաջ, հաղորդնեքին տված խաղողը ոչ թե պիտի տանեք, ասեք ես բերեցի, ուրեմ ես պիտի տանեմ, ձեր տվածը պիտի բաժանվի, ուստի խորեցեք, ինչպես կուտակ, և խորեցեք, արդյոք ձեր տվածը սրտանց է, և արդյոք ձեր տվածը ինիկատի ունեք բոլորին։ Բարեշաբաթ բոլորիս հետ, Տերը և խաղաղություն և հանգստություն և առողջություն բոլորիս։

0: IBFM, le journal Mariette Karapetyan.
1: Բարև սիրելի ընկերներ, այսօր 30 հուլիս 2026-ն է, դուք լսեք օրվան լուրերը։ Աշխատանքային այցելությամբ Իրան գտնվող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներու նախարար Դավիթ Խուդատյան հանդիպում ունեցավ Իրանի ուժանյութի նախարար Փաքնեժադիի հետ։ Այս մասին կհայտնեն Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներու նախարարությունը։ Կողմերը քննարկեցին մատակարարվող գազի քանակը ավելացնելու, ինչպես նաև ուժանյութի ոլորտին մեջ առևտուրը ընդլայնելու հարցերը։ Հանդիպան ընթացքին պայմանավորվածություն ձեռք բերվեցավ ստեղծելու միացյալ մասնագիտական աշխատանքային խումբ, որ պիտի զբաղի ուժանյութի համագործակցության զարգացման նոր ուղղություններու ուսումնասիրությամբ և միացյալ նախաձեռնություններու մշակումով։ Ավելի կանուխ Իրանյան Մեհր լրատուգործակալությունը հայտնացեր, որ աշխատանքային խումբը պիտի կենտրոնանա գազի առևտուրին վրա։ Իրանի ուժանյութի նախարարը նշեց, որ երկու երկրներուն միջև գործող ուժանյութի գործընկերությունը հիմնված է գազ էլեկտրականության դիմաց փոխանակման համաձայնագրին վրա։ Այնուամենայնիվ, ըստանոր Իրան առաջարկած է նոր առևտրական շրջանակ, որ նպատակ ունի ընդլայնել բնական գազի արտացումը։ Հայկական կողմին համաձայն հանդիպման ընթացքում քննարկվեցան ենթակառուցվածքներու նաև նավթ արդյունաբերության ոլորտներու մեջ համագործակցության ընդլայնման և փող գործակցության խորացման վերաբերող հարցեր։ Նշենք, որ 2009-ի վեր Հայաստան Իրանեն գազ կստանա և ջերմակայանի մեջ զայն վերածելով երկտրականության կրկին կմատակարարե Իրանին։ Հայաստան տարեկան կսպարե մոտ 2.5 միլիարդ խորանարդ մետր գազ, որուն շուրջ 80%-ը կներածվի Ռուսիային։ Թեհրանի հետ ուժանյութի համագործակցությունը խորացնելու և գազի մատակարարման ծավալները ավելացնելու մասին Իրանեն հնչող հայտարարությունները հաջորդեցին Ռուսիո կողմե Հայաստանին մատակարարվող գազի կինը բարձրացնելու վերաբերող զգուշացումներուն։ Այս համաձայնագրին ժամկետը կավարտի այս տարի, սակայն 2023-ի օգոստոսին Հայաստան և Իրան երկարաձգեցին գազ էլեկտրականության դիմաց ծրագրի ժամկետը մինչև 2030։ Նախարար Խուդատյան հանդիպում ունեցավ նաև Իրանի ճամփաներու և քաղաքաշինության նախարար Սադեղիի հետ, որոնք քննարկեցին Արաքս գետին վրա երկրորդ կամուրջի կառուցման նախաձեռնության վերաբերող հարցեր։ Նախարարները նշեցին, որ նման ծրագիրների իրականացումը պիտի բարձրացնի երկու երկրներուն միջև երթևեկային թողունակությունը և պիտի նպաստի տնտեսական համագործակցության հետագա զարգացման։ Անոնք պայմանավորվեցան ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլերու երկու երկրներուն միջև վերնափոխադրության ծավալներու ընդլայնման ուղղությամբ։ Խուդատյան գոհունակության բարձրագրեց քաջարան ագարակ ուղիի շինարարության առաջընթացը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության հայ դատի կենտրոնական խորհուրդը կհակադարձե Ռուսաստանի արտաքին գործերու նախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի այն պնդումներուն, թե ՀԱՊԿ-ը չէր կրնար միջամտել Արցախի հարցին, որովհետև Հայաստանը Արցախը չէր ճանաչար որպես անկախ պետություն։ Խորհուրդը կհիշեցնե, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Հայաստանը ՀԱՊԿ-ին չէ դիմաց և կշեշտե, որ թեև Հայաստանի Հանրապետությունը դժուղ է չէ ճանցած Արցախի Հանրապետությունը, այդ որոշումը բխած է ՀԱՊԿ-ի Մինսկի գործընթացի նպաստելու քաղաքականութենեն։ Հաղորդակրությունը կհաստատե, որ Հայաստանը գործնականին մեջ դո ֆակտո Արցախին հետ ունեցած է պետական և միջպետական հարաբերություններու լայն համակարգ, մինչ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունները իրենց կարգավորման առաջարկներուն մեջ շարունակաբար ներառած են Արցախի ժողովրդին ինքնորոշման իրավունքի իրացման սկզբունքը։ Խորհուրդը նաև կմերժե Ադրբեջանի այն պնդումը, թե Արցախը միշտ ճանցված է որպես Ադրբեջանի անբաժանելի մասը, և կշեշտե, որ այս ճշտումները կարևոր են միջազգային հանրության համար, որովհետև անոնք կհիմնավորեն Արցախ-Հայության վերադարձի իրավունքը, ինչպես ամրագրված է Արտարադատության միջազգային դատարանի կողմէ։ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության հայ դատի համակարգը կվերահաստատէ իր հանձնառությունը աջակցելու այդ իրավունքի իրագործման։ Համաշխարհային դրամական Armenians Economic Pulse Հայկական տնտեսական զարգերակի տարեկան զեկույցին համաձայն Ռուսաստանի կողմէ հայկական գյուղատնտեսական եւ կատնամթերքի նկատմամբ սահմանափակումներու աստիճանական ընդլայնումը կրնա լուրջ բացասական ազդեցություն ունենալ Հայաստանի տնտեսության վրա, դանդաղեցնելով տնտեսական աճը, խթանելով գնաճը եւ վատտարացնելով ընկերային իրավիճակը։ Զեկույցը կմատնանշե, որ հատկապես կատնամթերքի արտացման սահմանափակումները մեծ վտանգ կներկայացնեն, քանի որ Հայաստանի արտահանվող կատնամթերքի շուրջ 78%-ը կուղվի դեպի ռուսական շուկա։ Այս զարգացումը կրնա ծանր հարված հասցնել հազարավոր գյուղացիներու եկամուտներուն և աջակցել տեղական շուկայի գիներու տատանումներ։ Զեկույցը նաև կնշե, որ թեև աղքատությունը նվազած է, բազմաթիվ ընտանիքներ տակավին խոցելի կմնան տնտեսական ցնցումներու նկատմամբ։ Համաշխարհային դրամատունը կընդգծե, որ հիմնական խնդիրը ոչ թե աշխատատեղիներու պակասն է, այլ անոնց ցած արտադրողականությունն ու ցած վարձատրությունը։ Միաժամանակ կնշվի, որ Հայաստանի մանրածախ առևտուրը խիստ կենտրոնացած է քանի մը մեծ ընկերություններու ձեռքին, ինչ որ կսահմանափակե արդար գնագոյացումը։ Վերջապես, Միջին Արևելքի հակամարտության հետևանքով համաշխարհային դրամատունը Հայաստանի 2026 թվականի տնտեսական աճի իր կանխատեսումը նվազացի ցուցած է 5.9%-ից մինչև 5.3%։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանն ընդունած է Հայաստանի հրաձգության հավաքականի անդամներուն, անոնք հուլիս 20-26 Էստոնիայի մեջ անցկացուցած շարժվող թիրախ մրցաձևի աշխարհի առաջնության մեջ նվաճած են 9 մեդալ, 5 ոսկե, 1 արծաթ և 3 բրոնզե, և Հայաստանի հավաքականը պատմության մեջ առաջին անգամ այս մարզաձևեն ունեցած է աշխարհի աղոյաններ։ Այս մասին հայտնած են կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարութենեն։ Այսօր Ֆրանսիայի քանի մշրջաններու մեջ, որոնք արդեն իսկ անտառային հրդեհներու ջիրաններու մեջ են, նոր ջերմային ալիքը կսպասվի, հատկապես Լոնդ և Ժիրոնդ վարչական շրջաններու մեջ, ուր 3 արձանագրված են հրդեհներու վերաբռնկման ավելի քան 10 դեպքեր։ Ֆրանսիայի գլխավոր հրդեհը ըստ իշխանություններուն տագավին կայունացված վիճակի մեջ է, Ժիրոնդն ու Լոնդը կգտնվին այն 16 վարչական շրջաններու շարքին, որոնք Մետեո Ֆրանսի կողմէ դրված են նարնջագույն զգուշացման տակ շոքի ալիքի պատճառով։ Վաղ և լանդ շրջաններու մեջ հրդեհները վերահսկողության տակ առնված են, մինչդեռ նոր հրդեհներ տագավին կշարունակվին Օդ-Կորս և Օդ-Զալպ վարչական շրջաններու մեջ։ Այսօր Փարիզի և Մարսիլիո մեջ ամառային տաք օր կսպասվի, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 31-ի, իսկ Վալենսիայի մեջ ջերմաստիճանը կհասնի 37-ի։ Երևանի մեջ նաև շատ տաք եղանակ է և ջերմաստիճանը պիտի հասնի 34-ի։ Սիրելի ուղդիրներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և բարի օր բոլորիդ։

0: Ուրեմն այս երբ նա գնվիրենք, ինչ որ գտեսնեք նկարները,
1: ինչ մի վեր,
0: Լիսբոնի մեր ընկերներուն, որոնք իրենց կյանքը զոհեցին, մենք հոսքալու և ուրախանալու համար, ավանապես։

Գիծ են ուտում ես շները, ես գիտեմ, ու թեև միշտ էլ ուշտ են տերերը, բայց սովից կատաղած են շները,

0: IBFM, le journal Mariette Karapetyan.
1: Բարև սիրելի ընկերներ, այսօր 30 հուլիս 2026-ն է, դուք լսեք օրվան լուրերը։ Աշխատանքային այցելությամբ Իրան գտնվող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներու նախարար Դավիթ Խուդատյան հանդիպում ունեցավ Իրանի ուժանյութի նախարար Փաքնեժադիի հետ։ Այս մասին կհայտնեն Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներու նախարարությունը։ Կողմերը քննարկեցին մատակարարվող գազի քանակը ավելացնելու, ինչպես նաև ուժանյութի ոլորտին մեջ առևտուրը ընդլայնելու հարցերը։ Հանդիպան ընթացքին պայմանավորվածություն ձեռք բերվեցավ ստեղծելու միացյալ մասնագիտական աշխատանքային խումբ, որ պիտի զբաղի ուժանյութի համագործակցության զարգացման նոր ուղղություններու ուսումնասիրությամբ և միացյալ նախաձեռնություններու մշակումով։ Ավելի կանուխ Իրանյան Մեհր լրատու գործակալությունը հայտնած էր, որ աշխատանքային խումբը պիտի կենտրոնանա գազի առևտուրին վրա։ Իրանի ուժանյութի նախարարը նշեց, որ երկու երկրներուն միջև գործող ուժանյութի գործընկերությունը հիմնված է գազ էլեկտրականության դիմաց փոխանակման համաձայնագրին վրա։ Այնուամենայնիվ, ըստանոր Իրան առաջարկած է նոր առևտրական շրջանակ, որ նպատակ ունի ընդլայնել բնական գազի արտացումը։ Հայկական կողմին համաձայն հանդիպման ընթացքում քննարկվեցան ենթակառուցվածքներու նաև նավթ արդյունաբերության ոլորտներու մեջ համագործակցության ընդլայնման և փող գործակցության խորացման վերաբերող հարցեր։ Նշենք, որ 2009-ի վեր Հայաստան Իրանեն գազ կստանա և ջերմակայանի մեջ զայն վերածելով երկտրականության կրկին կմատակարարե Իրանին։ Հայաստան տարեկան կսպարե մոտ 2.5 միլիարդ խորանարդ մետր գազ, որուն շուրջ 80% կներածվի Ռուսիային։ Թեհրանի հետ ուժանյութի համագործակցությունը խորացնելու և գազի մատակարարման ծավալները ավելացնելու մասին Իրանեն հնչող հայտարարությունները հաջորդեցին Ռուսիո կողմե Հայաստանին մատակարարվող գազի կինը բարձրացնելու վերաբերող զգուշացումներուն։ Այս համաձայնագրին ժամկետը կավարտի այս տարի, սակայն 2023-ի օգոստոսին Հայաստան և Իրան երկարաձգեցին գազ էլեկտրականության դիմաց ծրագրի ժամկետը մինչև 2030։ Նախարար Խուդատյան հանդիպում ունեցավ նաև Իրանի ճամփաներու և քաղաքաշինության նախարար Սադեղիի հետ, որոնք քննարկեցին Արաքս գետին վրա երկրորդ կամուրջի կառուցման նախաձեռնության վերաբերող հարցեր։ Նախարարները նշեցին, որ նման ծրագիրների իրականացումը պիտի բարձրացնի երկու երկրներու միջև երթևեկային թողունակությունը և պիտի նպաստի տնտեսական համագործակցության հետագա զարգացման։ Անոնք պայմանավորվեցան ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլերու երկու երկրներու միջև վերնափոխադրության ծավալներու ընդլայնման ուղղությամբ։ Խուդատյան գոհունակությամբ արձանագրեց քաջարան ագարակ ուղիի շինարարության առաջընթացը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության հայդատի կենտրոնական խորհուրդը կհակադարձե Ռուսաստանի արտաքին գործերու նախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի այն պնդումներուն, թե ՀԱՊԿ-ը չէր կրնար միջամտել Արցախի հարցին, որովհետև Հայաստանը Արցախը չէր ճանաչար որպես անկախ պետություն։ Խորհուրդը կհիշեցնե, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Հայաստանը ՀԱՊԿ-ին չէ դիմաց և կշեշտե, որ թեև Հայաստանի Հանրապետությունը դժուղ է, չէ ճանցած Արցախի Հանրապետությունը, այդ որոշումը բխած է ՀԱՊԿ-ի Մինսկի գործընթացի նպաստելու քաղաքականութենեն։ Հաղորդակրությունը կհաստատե, որ Հայաստանը գործնականի մեջ դո ֆակտո Արցախին հետ ունեցած է պետական և միջպետական հարաբերություններու լայն համակարգ, մինչ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունները իրենց կարգավորման առաջարկներուն մեջ շարունակաբար ներառած են Արցախի ժողովրդին ինքնորոշման իրավունքի իրացման սկզբունքը։ Խորհուրդը նաև կմերժե Ադրբեջանի այն պնդումը, թե Արցախը միշտ ճանցված է որպես Ադրբեջանի անբաժանելի մասը, և կշեշտե, որ այս ճշտումները կարևոր են միջազգային հանրության համար, որովհետև անոնք կհիմնավորեն Արցախ-Հայության վերադարձի իրավունքը, ինչպես ամրագրված է Արտարադատության միջազգային դատարանի կողմէ։ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Հայդատի համակարգը կվերահաստատէ իր հանձնառությունը աջակցելու այդ իրավունքի իրագործման։ Համաշխարհային դրամական Armenians Economic Pulse Հայկական տնտեսական զարգերակի տարեկան զեկույցին համաձայն Ռուսաստանի կողմէ հայկական գյուղատնտեսական եւ կատնամթերքի նկատմամբ սահմանափակումներու աստիճանական ընդլայնումը կրնա լուրջ բացասական ազդեցություն ունենալ Հայաստանի տնտեսության վրա, դանդաղեցնելով տնտեսական աճը, խթանելով գնաճը եւ վատտարացնելով ընկերային իրավիճակը։ Զեկույցը կմատնանշե, որ հատկապես կատնամթերքի արտացման սահմանափակումները մեծ վտանգ կներկայացնեն, քանի որ Հայաստանի արտահանվող կատնամթերքի շուրջ 78%-ը կուղվի դեպի ռուսական շուկա։ Այս զարգացումը կրնա ծանր հարված հասցնել հազարավոր գյուղացիներու եկամուտներուն և աջակցել տեղական շուկայի գիներու տատանումներ։ Զեկույցը նաև կնշե, որ թեև աղքատությունը նվազած է, բազմաթիվ ընտանիքներ տակավին խոցելի կմնան տնտեսական ցնցումներու նկատմամբ։ Համաշխարհային դրամատունը կընդգծե, որ հիմնական խնդիրը ոչ թե աշխատատեղիներու պակասն է, այլ անոնց ցած արտադրողականությունն ու ցած վարձատրությունը։ Միաժամանակ կնշվի, որ Հայաստանի մանրածախ առևտուրը խիստ կենտրոնացած է քանի մը մեծ ընկերություններու ձեռքին, ինչ որ կսահմանափակե արդար գնագոյացումը։ Վերջապես, Միջին Արևելքի հակամարտության հետևանքով Համաշխարհային դրամատունը Հայաստանի 2026 թվականի տնտեսական աճի իր կանխատեսումը նվազացի ցուցած է 5.9%-ից մինչև 5.3%։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանն ընդունած է Հայաստանի հրաձգության հավաքականի անդամներուն, անոնք հուլիս 20-26 Էստոնիայի մեջ անցկացուցած շարժվող թիրախ մրցաձևի աշխարհի առաջնության մեջ նվաճած են 9 մեդալ, 5 ոսկե, 1 արծաթ և 3 բրոնզե, և Հայաստանի հավաքականը պատմության մեջ առաջին անգամ այս մրցաձևեն ունեցած է աշխարհի աղոյաններ։ Այս մասին հայտնած են կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարութենեն։ Այսօր Ֆրանսիայի քանի մշրջաններու մեջ, որոնք արդեն իսկ անտառային հրդեհներու ջիրաններու մեջ են, նոր ջերմային ալիքը կսպասվի, հատկապես Լոնդ և Ժիրոնդ վարչական շրջաններու մեջ, ուր 3 արձանագրված են հրդեհներու վերաբռնկման ավելի քան 10 դեպքեր։ Ֆրանսիայի գլխավոր հրդեհը ըստ իշխանություններուն տագավին կայունացված վիճակի մեջ է, Ժիրոնդն ու Լոնդը կգտնվին այն 16 վարչական շրջաններու շարքին, որոնք Մետեո Ֆրանսի կողմէ դրված են նարնջագույն զգուշացման տակ շոքի ալիքի պատճառով։ Վաղ և Լոնդ շրջաններու մեջ հրդեհները վերահսկողության տակ առնված են, մինչդեռ նոր հրդեհներ տագավին կշարունակվին Օդ-Կորս և Օդ-Զալպ վարչական շրջաններու մեջ։ Այսօր Փարիզի և Մարսիլիո մեջ ամառային տաք օր կսպասվի, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 31-ի, իսկ Վալենսիայի մեջ ջերմաստիճանը կհասնի 37-ի։ Երևանի մեջ նաև շատ տաք եղանակ է և ջերմաստիճանը պիտի հասնի 34-ի։ Սիրելի ուղդիրներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և բարի օր բոլորիդ։

Արեկագը եգեր երգինքի մեջ տեղբրներ էր։ Խայտող ծուրդկիչ մեղմացեր տակցեր էր։ Սար ու ծոր արձատի պես գպայլպլեին, գբլբլային։ Այս ադենով, ով կանաքեր մտներ, պիտի գարձեր, թե երգինքեն ավերդյաց ցայն մի եկած է։ Աշխարհս արքայություն է դարձեր, մարդու աչքը ալցավ գսկից պիտի չտեսնե։ Եվ կանաքերի ավերակներն ալ թե վարածեին, ձապ կուդային, որ այլևս այնպես չեն մնար, թե իրենց մեջ ալ շունչ կմտնե, շենություն մգծակի։ Այնքան դղամարդ, երիտասարդ երեխաներ դուրս էին եգեր դուներեն և փողոցներում մեջ ու դանիկներում վրա քեֆ կնեին։ Օդարագանը այնպես պիտի գարձեր, թե այս քյուղացիք աշխարհի դերն են, ոչ ցավ ունին, ոչ վիշտ, ամեն մեկը 1000 թումանի դեր է։ Հանքիստ քյուղացիները ծերնապրնուկ էին ըրած ու գբարեին, շադեր շուրջանագի նստած քեֆ կնեին, ուրիշներ գերքեին, ոմանք կցայնակցեին։ Այստեղ զուրնան գպչեին, այնտեղ լխտախա գխաղային, ուրիշտեղ մը ըմպիշներ գկոդամարդեին, գամ կնչուներ պաղտ կկուշագեին։ Մանր դղակնալ, գամ ծյունակնտակ գխաղային, գամ աչխպուկ, գամ զինվորի պես կգրվեին։ Դոհոր զուրնահիցան նուհարալ հրոցը պրներեին աշխարը։ Աղասինալ իր քեֆը ըրած վերջացուցած էր և խումբը յետևը ցկած եգավ դասը ցիավորով քյուղին մեջեն անցավ, որ երթագալերու հարթագին վրա ճղացներուն մոտ իր շնորհքը ցույց տա, մագանախաղ գազմագերբե, որով հետև քյուղամեջը այդպիսի հարթ տեղ չգա։ Գարձես տակավորի որդի ըլար եգողը, զենքն ու զրհագաբած հրացանը ուսին, թուրը գողքեն գաղ, զույգ ադրջանակներն ու տաշյունը կոդիին, գանաչ մեդաքսիադապատն ու ոսկետել վերարգուն հակած, ձաղգանգար տաշկինագը վզին, փոխարական թուխքտագնալ ձրեր, աջ ագանչին վրայեր պերեր։ Ոսկետել թուխմազերը ցախ կողմեն հովին հետ կխաղային և գամ ազնիվ երեսին կտպչեին, գամ վիզին դակինային։ Բեխերը մեդաքսի պես ոլորեր, այնպես էր այդին վրայեն թուրս տարեր, որ ամեն մեգուն ձայրը ագանչին գտպչեր, թիդողը խելքը գտրցներ։ Քյուղացները հազիվ զայն տեսան, թե չէ, ծապ զարգին, բար եգան, ցայն-ցայնի դվին ու սկսան անոր երկը երկել, կովքը հյուսել։ Աղասի ջան, կլխուտ մադաղ, այս տասը խմենք քու արեշադությանդ, արևիտ մեռնիմ, մեր կլուխեն չբաքսիս, կնա, մենք ալ շուտով գուկանք, ցայն դվին ամեն կողմը և աղասիի գենացը խմեցին։ Ազնիվ երդասարտնալ կտագով գբադասխաներ անոր, որ այսպես կբադվեր զինք, քաղցր ժպիտով գշարժեր կլուխը ու գանցներ։ Հերվեն գերևեր, թե ինչ զարմանալի հնարքներ ի կործ կտներ գդրիջը։ Ցյուն ագանչը մտած այն այնպես խանտավար գսուրար, որ գարձես թևավոր թրչունը լար։ Շատ անգամ մագանը հերվեն գշբրդեր, ցին գսուրացներ ու ինք հետնեն ցատկելով կպրներ մագանը ցիու գրնագեն ու ետ կնետեր։ Երբեմն ալ բոլորովին հորիզոնական գշբրդեր մագանը, աբագրագի պես կհասներ անոր ետևեն, կպրներ զայն ու ետ կցատկեր ցիուն վրա, ու քեդին ինգած դեղը տամփին վրայեն այնպես կգրանար ու կպարծացներ մագանը, որ անցերքի մ

կցնցվեր։ Ընկերներուն վրա էլ երբեմն մագան գնետեր, բայց այնպես մնշան գարներ, որ կտակներուն հազիվ ձայրին կտպչեր, գամ կտակը հետը գտաներ, որով ընկերները գհասկնային, թե աղասին գխնայեր իրենց գլխուն։ Շատ անգամ թամփի վրա զույգ ոտքերով գգանքներ ու այդ թիրքով գբասցներցին։ Աչք պետք է լար, որ դեսներ անորքացությունը, դղամարդությունը, շնորհը ու զարմանար։ Հոգիս ես, հոգիս, աղասի, մայրդ մեկ հադեք ես բերեր, կեզ, հազար դարի անցնի, կեզի բես մեկը այլևս չի ձնիր, գսեին հանդիսադեսները ու գխնտային, գուրախանային, ձապ կուդային։ Հանգարց այս կեֆի ընթացքին գարձես ամպմը բայթեցավ, երգիրը շարժեցավ, գամ ռումպի ու տնտանոթի բայթյուն լսվեցավ, գամ երգինքը փուլ եկավ։ Դարին, դարին, աստվածասեր մարդիկ, մոդեցեք, օգնեցեք, ողբացեք ինձ հետ, օջախս կանտեցին, աչքիս լույսը գհանեն, սիրտս բոգեցին, ձո, հասեք մեմը, ինչ կլա։ Աստված, երգինք, ձով, ցամաք, այս ինչ գրագե, այս ինչ աղեդե, վայ, օրս ու գյանքս խավարի, այս ինչ կդեսնեմ, ձեր թուրը գոդրի, ձեր եկած ճամփան փուշ ու դադաս կտարնա, վայ իմ գյանքիս, արևիս, որ ջուրը ինամ, որ թժող կերտամ, քեդինն ալ չի բադրիր, որ զիս մեջը դանի, աչքս հանե, ալ ինչ աչքով սև օրս լամ, երեխաս, դարին, օգնեցեք, աստված, արարիչդ գուրնա, այս ինչ գրագ է, որ մեր գլխուն գտապես, մեզ գայրես կփոթոթես, ար, ար քո տված հոգիդ, ալ հարգավոր չէ, հոգի չես տված, գրագ ես տված, որ այրի, ինք չի մանա, մեր մարմինը փոթոթի, աման, հարա, օգնեցեք, երգինք, փուլ եգուր, զիս դագդ ար, ինչ կլա, անից վի ձեր գլխում պապախը, ինչ տղամարդիկ եք, ձո, ձերկ մկոն է դվեք, է, ինչու կարացած պայդացած եք, թակուհի ճան, գլխուտ մադաղը լամ, թակուհի, անունիտ մերնիմ, երեսս ոտքի դագը, թակուհի ճան, այդ խաժ աչկերուտ մադաղը լամ, անքին ճան, աչկիս լույսին բես մեծուցի, որ այդ դեղին աս, թող սպաննեն զիս, այդ թուրը թող իմ սիրտս խրեն, թող քու ոտքի դագը հոգիս տամ, թող ես նախ հող մտնեմ, անգե ետ ուր գդանին քեզ, թող դանին, թող քու նեղ օրը չտեսնեմ, որ թժող կգուզե, թող զիս ներս տանի։ Այս կսկծալի ցայնին հետ շատ բարձ գլսվեր, որ դղամարդը թրքերեն գսեր, կսպառնար, որ ցայնը գդրե։ Ցայնը գդրե, կած անսկամ, հիմա փորդ վար գտապեմ, ինչ պետք կգա աշխարհ իր առանցնելու, Սարտարի հրամանն է, պետք է ձեր աղջիկը քաշենք տանինք։ Ինչ խոսք ունիք, ինչ կարողություն, Սարտարի հրամանին սարը չի դիմանար, թուք ինչ կրնակ ընել։

0: IBFM, le journal Mariette Karapetyan.
1: Բարև սիրելի ընկերներ, այսօր 30 հուլիս 2026-ն է, դուք լսեք օրվան լուրերը։ Աշխատանքային այցելությամբ Իրան գտնվող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներու նախարար Դավիթ Խուդատյան հանդիպում ունեցավ Իրանի ուժանյութի նախարար Փաքնեժադիի հետ։ Այս մասին կհայտնեն Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներու նախարարությունը։ Կողմերը քննարկեցին մատակարարվող գազի քանակը ավելացնելու, ինչպես նաև ուժանյութի ոլորտին մեջ առևտուրը ընդլայնելու հարցերը։ Հանդիպան ընթացքին պայմանավորվածություն ձեռք բերվեցավ ստեղծելու միացյալ մասնագիտական աշխատանքային խումբ, որ պիտի զբաղի ուժանյութի համագործակցության զարգացման նոր ուղղություններու ուսումնասիրությամբ և միացյալ նախաձեռնություններու մշակումով։ Ավելի կանուխ Իրանյան Մեր լրատուգործակալությունը հայտնացեր, որ աշխատանքային խումբը պիտի կենտրոնանա գազի առևտուրին վրա։ Իրանի ուժանյութի նախարարը նշեց, որ երկու երկրներուն միջև գործող ուժանյութի գործընկերությունը հիմնված է գազ էլեկտրականության դիմաց փոխանակման համաձայնագրին վրա։ Այնուամենայնիվ, ըստանոր Իրան առաջարկած է նոր առևտրական շրջանակ, որ նպատակ ունի ընդլայնել բնական գազի արտացումը։ Հայկական կողմին համաձայն հանդիպման ընթացքում քննարկվեցան ենթակառուցվածքներու նաև նավթ արդյունաբերության ոլորտներու մեջ համագործակցության ընդլայնման և փող գործակցության խորացման վերաբերող հարցեր։ Նշենք, որ 2009-ի վեր Հայաստան Իրանեն գազ կստանա և ջերմակայանի մեջ զայն վերածելով երկտրականության կրկին կմատակարարե Իրանին։ Հայաստան տարեկան կսպարե մոտ 2.5 միլիարդ խորանարդ մետր գազ, որուն շուրջ 80%-ը կներածվի Ռուսիային։ Թեհրանի հետ ուժանյութի համագործակցությունը խորացնելու և գազի մատակարարման ծավալները ավելացնելու մասին Իրանեն հնչող հայտարարությունները հաջորդեցին Ռուսիո կողմե Հայաստանին մատակարարվող գազի կինը բարձրացնելու վերաբերող զգուշացումներուն։ Այս համաձայնագրին ժամկետը կավարտի այս տարի, սակայն 2023-ի օգոստոսին Հայաստան և Իրան երկարաձգեցին գազ էլեկտրականության դիմաց ծրագրի ժամկետը մինչև 2030։ Նախարար Խուդատյան հանդիպում ունեցավ նաև Իրանի ճամփաներու և քաղաքաշինության նախարար Սադեղիի հետ, որոնք քննարկեցին Արաքս գետին վրա երկրորդ կամուրջի կառուցման նախաձեռնության վերաբերող հարցեր։ Նախարարները նշեցին, որ նման ծրագիրների իրականացումը պիտի բարձրացնի երկու երկրներուն միջև երթևեկային թողունակությունը և պիտի նպաստի տնտեսական համագործակցության հետագա զարգացման։ Անոնք պայմանավորվեցան ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլերու երկու երկրներուն միջև վերնափոխադրության ծավալներու ընդլայնման ուղղությամբ։ Խուդատյան գոհունակության բարձրագրեց քաջարան ագարակ ուղիի շինարարության առաջընթացը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության հայ դատի կենտրոնական խորհուրդը կհակադարձե Ռուսաստանի արտաքին գործերու նախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի այն պնդումներուն, թե ՀԱՊԿ-ը չէր կրնար միջամտել Արցախի հարցին, որովհետև Հայաստանը Արցախը չէր ճանաչար որպես անկախ պետություն։ Խորհուրդը կհիշեցնե, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Հայաստանը ՀԱՊԿ-ին չէ դիմաց և կշեշտե, որ թեև Հայաստանի Հանրապետությունը դժուղ է, չէ ճանցած Արցախի Հանրապետությունը, այդ որոշումը բխած է ՀԱՊԿ-ի Մինսկի գործընթացի նպաստելու քաղաքականութենեն։ Հաղորդակրությունը կհաստատե, որ Հայաստանը գործնականին մեջ դե ֆակտո Արցախին հետ ունեցած է պետական և միջպետական հարաբերություններու լայն համակարգ, մինչ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունները իրենց կարգավորման առաջարկներուն մեջ շարունակաբար ներառած են Արցախի ժողովրդին ինքնորոշման իրավունքի իրացման սկզբունքը։ Խորհուրդը նաև կմերժե Ադրբեջանի այն պնդումը, թե Արցախը միշտ ճանցված է որպես Ադրբեջանի անբաժանելի մասը, և կշեշտե, որ այս ճշտումները կարևոր են միջազգային հանրության համար, որովհետև անոնք կհիմնավորեն Արցախ-Հայության վերադարձի իրավունքը, ինչպես ամրագրված է արտարադատության միջազգային դատարանի կողմէ։ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Հայ Դատի համակարգը կվերահաստատէ իր հանձնառությունը աջակցելու այդ իրավունքի իրագործման։ Համաշխարհային դրամական Armenians Economic Pulse Հայկական տնտեսական զարգերակի տարեկան զեկույցին համաձայն Ռուսաստանի կողմէ հայկական գյուղատնտեսական եւ կատնամթերքի նկատմամբ սահմանափակումներու աստիճանական ընդլայնումը կրնա լուրջ բացասական ազդեցություն ունենալ Հայաստանի տնտեսության վրա, դանդաղեցնելով տնտեսական աճը, խթանելով գնաճը եւ վատտարացնելով ընկերային իրավիճակը։ Զեկույցը կմատնանշե, որ հատկապես կատնամթերքի արտացման սահմանափակումները մեծ վտանգ կներկայացնեն, քանի որ Հայաստանի արտահանվող կատնամթերքի շուրջ 78%-ը կուղվի դեպի ռուսական շուկա։ Այս զարգացումը կրնա ծանր հարված հասցնել հազարավոր գյուղացիներու եկամուտներուն և աջակցել տեղական շուկայի գիներու տատանումներ։ Զեկույցը նաև կնշե, որ թեև աղքատությունը նվազած է, բազմաթիվ ընտանիքներ տակավին խոցելի կմնան տնտեսական ցնցումներու նկատմամբ։ Համաշխարհային դրամատունը կընդգծե, որ հիմնական խնդիրը ոչ թե աշխատատեղիներու պակասն է, այլ անոնց ցած արտադրողականությունն ու ցած վարձատրությունը։ Միաժամանակ կնշվի, որ Հայաստանի մանրածախ առևտուրը խիստ կենտրոնացած է քանի մը մեծ ընկերություններու ձեռքին, ինչ որ կսահմանափակե արդար գնագոյացումը։ Վերջապես, Միջին Արևելքի հակամարտության հետևանքով համաշխարհային դրամատունը Հայաստանի 2026 թվականի տնտեսական աճի իր կանխատեսումը նվազացի ցուցած է 5.9%-ից մինչև 5.3%։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանն ընդունած է Հայաստանի հրաձգության հավաքականի անդամներուն, անոնք հուլիս 20-26 Էստոնիայի մեջ անցկացուցած շարժվող թիրախ մրցաձևի աշխարհի առաջնության մեջ նվաճած են 9 մեդալ, 5 ոսկե, 1 արծաթ և 3 բրոնզե, և Հայաստանի հավաքականը պատմության մեջ առաջին անգամ այս մարզաձևեն ունեցած է աշխարհի աղոյաններ։ Այս մասին հայտնած են կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարութենեն։ Այսօր Ֆրանսիայի քանի մշրջաններու մեջ, որոնք արդեն իսկ անտառային հրդեհներու ջիրաններու մեջ են, նոր ջերմային ալիքը կսպասվի, հատկապես Լոնդ և Ժիրոնդ վարչական շրջաններու մեջ, ուր 3 արձանագրված են հրդեհներու վերաբռնկման ավելի քան 10 դեպքեր։ Ֆրանսիայի գլխավոր հրդեհը ըստ իշխանություններուն տագավին կայունացված վիճակի մեջ է, Ժիրոնդն ու Լոնդը կգտնվին այն 16 վարչական շրջաններու շարքին, որոնք Մետեո Ֆրանսի կողմէ դրված են նարնջագույն զգուշացման տակ շոքի ալիքի պատճառով։ Վաղ և լանդ շրջաններու մեջ հրդեհները վերահսկողության տակ առնված են, մինչդեռ նոր հրդեհներ տագավին կշարունակվին Օդ-Կորս և Օդ-Զալպ վարչական շրջաններու մեջ։ Այսօր Փարիզի և Մարսիլիո մեջ ամառային տաք օր կսպասվի, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 31-ի, իսկ Վալենսիայի մեջ ջերմաստիճանը կհասնի 37-ի։ Երևանի մեջ նաև շատ տաք եղանակ է և ջերմաստիճանը պիտի հասնի 34-ի։ Սիրելի ուղդիրներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և բարի օր բոլորիդ։

հսկական, մութան պեմի պակի գլուսնի դենքը, թու իլ տվեք զրույցը ավարտե, ես լուսին այս շուն ու ջրապոսը, շատ վաղուծ իրար չենք անդիպել, շունը որ կանգնած էր իմ կողքին, դունչը մոտեցրեց ջրապոսը,

կյանքը մեր կեղտոտայս ջրափոսն է, ուր լուսնի դատարկ ափսեն է շողշողում, կան մարդիկ, որոնք այնտեղ թքում են, իսկ ոմանք երգեր են որոնում, եւ հանկարծ ջրափոսից սառած, դուրս թողած լուսինը սպրտնած, նա մեզ մոտեցրեց իր դեմքը տած, եւ ահա թե ինչ նա շշնջաց.

Երկի ստեպում հազար շավիղներ, հազար արահը ճամփաներ բազում, ինչքան սեք քնար քանի տավիղներ, ինչքան ընչուններ մտքեր։

Ծնվի կյանքի մեջ, կյանքի գրկի մեջ, կյանքից գոյացած Պիտի որ դառնամ կյանքի բանաստեղծ, կյանքի զորության բարձր խորհրդանիշ

IPFM-ի անցուդարձը Հայաստանի եւ աշխարհասփյուռ հայերի համդիպման վայրը համեմված հետաքրքիր բացահայտումներով ամեն հինգշաբթի ժամը 10:45-ին Լուսինեի եւ Արտակի հետ

0: Ողջույն IBFM, ողջույն մեր շատ սիրելի ռադիոսողներ, ողջույն բոլոր նանձօքեր այս պահին գտնում են IBFM ռադիոկայանի 99.5 հաճախականության ներքո։ Ողջույն Լուսինե։
1: Ողջույն Արտակ, ողջույն մեր շատ սիրելի եւ հավատարիմ ունկնդիրներ։ Այո, ես ու Արտակը փոքրինչ ճպտում ենք, քանի որ այսօր օրը լի էր անակնկալներով, եւ տեսնենք Արտակ, այդ որտեղից ես մեզ հետ կապվել, ինչու այսօր մեզ հետ տաղավարում ես։
0: Ես ամեն ինչ արեցի, որպեսզի հաստեմ ռադիոկայան, բայց ցավոք սրտի, ինչպես հասկանում եք, մենք ապրում ենք Ֆրանսիայում եւ այստեղ հնարավոր է, որ թղթարների, այսպես ասած, մեծ մասը սուբխիմելն է, Լուսինե ջան, իսկ այդ պատճառով չհասցրեցի իհարկե հասնել ռադիոկայան, փորձեցի ուղղակի գտնել տարբերակ, արագ ուղիղ կապ հաստատել IBFM-ի տաղավարից դեպի քեզ ու մեր ռադիոլսողներին, որպեսզի այսօրվա եթերը միասին անցկացնենք։ Ինչպես ես։
1: Լավ, դու ինչպես ես։ Կարևորը այսօր մեզ հետ է հաղորդումը սկսվել է եւ մեր ունկնդիրները ուրشادիր սպասում էին, վստահ եմ։ Լսում ենք քեզ, Արտակ։
0: Դե, հուսով եմ, որ բոլորը լսում են ու բոլորի տրամադրությունը այս պահին պետք է ավելի բարձրանա, քանի որ Լուսին այսօր եղանակային տեսությունը հետաքրքիր է քեզ համար, քանի որ արևի շողում
1: երկում։ Այո, այսօր ասում եմ, չէ, օրը լի էր անակնկալներով եւ եղանակային անակնկալներով եւ ընդհանրապես։
0: Դեին IBFM-ի եթերում IBFM-ի անցու դարձն է 01 43 53 19 90-ը այս պահից գործում է։
1: Կարող եք մեզ դիտել նաև մեր Facebook-յան էջով Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջով radio-ipfm.com։
0: Հենց դու այս բանի իհարկե փորձում ես ճանապարհորդել իհարկե թրչել Հայաստանի Հանրապետություն, ձեզ մաղթում ենք բարի թրիշ եւ փափուկ վայրեջք մեր հայրենիք։ Ինչպես դու այս բանին, եթե տրանսպորտի մեջ ես կամ գտնվում ես քո ավտոմեքենայի մեջ, որ սա IBFM ռադիոկայանի 99.5-ը, վայելեք IBFM-ի անցու դարձը։ Ամեն հինգշաբթի արաբության ողջունել ենք ուղարկում այն տղաներին, ովքեր պահում եւ ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության ողջ սահմանը, ձեզ ամրություն մեր հերոսներ։ Իվերքի ամենամեծ ողջույնը այն մարդկանց, ովքեր ապահում են ուղի եթերի ողջ ընթացքը պատոնից այն կողմ, ողջույններ ենք ուղարկում Մելքոնին եւ Վիլմային, իմ գործընկերներին եմ այս պահին ցանկանում տեսնել, իհարկե նաեւ շնորհակալություն, որ ապահում ուղի եթերի ողջ ընթացքը, Վիլմա ջան, ողջույն։
2: Ողջույն Արդակ ջան, ողջույն Լուսինե ջան,
1: ողջույն Վիլմա։
2: Հուսանքալ շաբաթ գրնաս կալ։
0: Հուսով եմ, ինչպես ես տրամադրությունդ, ինչպես է։
2: Լավ Փունլայ ռավի լավ միդլլար, ինչպես գսես Փարիզ գապինք։
0: Շնորհակալ եմ, որ կաք, շնորհակալություն ձեզ երկուսիդ, որ ապաղում եք ուղի եթերի ողջ ընթացքը պատոնից այն կողմ, թե լինի անձրև, թե լինի կարկու, թե լինի արև, դուք եթերում եք, փորձում եք ամեն ինչ անել մեր օրը հետաքրքիր եւ գեղեցիկ դարձնելու համար։ Դրոմեք 43 53 19 90-ը այս պահից գործում է մեր շատ լի ռադիոլսողներ, կարող եք միանալ մեզ։

0: Բարի լույս։
1: Ձեզ մեջ շատ ծեր ռադիոլուսողներ, այս պայն միակի տուղափոխվում ենք Հայաստանի Հանրապետություն, եկեք ճիշտ խաղանք այս խաղը մեր մասնագետի հետ, ծննդաբան եւ մարզիչ լավ մարդ Մանոբրուսյան, ողջույն եւ բարեկալուստ այ BFM-ի տես, ես եմ հերոս կոնման։
0: Բարև ձեզ։
2: Այո, ողջույն բոլորին։ Ինչպե՞ս եք։
0: Լավ եմ։
1: Լավ, դուք ինչպե՞ս եք։
2: Մերսի, շնորհակալություն, Պարք Ասոնա, մենք շատ լավ, ես որտե՞ղ Բարդակ ջան։
1: Ես իհարկե այսօր իմ գնացքը չհասավ ռադիոկայան եւ ես ստիփված վերադարձատու
0: դիտանից միանամ դրանից։
2: Այդ երևի ջամպի շատ քաղցր գերան դրանից է։
0: Շատ հնարավոր է, այո, շատ հնարավոր է։ Ուղակի հետաքրքիր այն է, որ այսօր եւ մանո կարծում դուք Երևանում եք, չէ՞ այս պահին։
2: Հիմա Երևանում եմ, այո, առայժմս։
0: Եվ Երևանում, եւ փաստորեն այստեղ մեզ մոտ շատ լավ արև է, սա բացառիկ դեպք է ճիշտ ասած, որովհետեւ մեզ մոտ ես չգիտեմ քանի օր անընդմեջ անձրև էր գալիս, երևի 1 ամիս ավել նույնիսկ։ Այսօր շատ այսպես հետաքրքիր արև ունենք, ճիշտ է, ամբողջ օրը չի լինելու, բայց պետք է հիմա այս պայն օգտվենք այս գեղեցիկ արևի շողերից, եւ երևի զգացվում է մեր տրամադրությունը բոլորի բարձրացել այսօր։
2: Այդ այդ ուզում ասել Հուսեին ջան, բոլորի դրամատյունը բացվեց, վիտամին D-ն գալիս է արդեն մեր վրա։
0: Այո, այսօր մեր Վիլման գարուն էր բերել գեղեցիկ այսպես հագուստով։ Տեսա ասում Վիլմա, դու այսօր գարուն ես բերել, բոլորս բարձր տրամադրությամբ արթնացել եւ եկել ենք աշխատանքի։ Եվ այսօր եւս փորձելու ենք։
2: Բացի, ով, բացի, ով։
0: Բացի, բացի արտակից, այո։
2: Այդքանը ճիշտ։
0: Եվ այսպես իրելի ու կնդիներ այսօր եւս փորձենք 1-2 հարցի պատասխան տալ եւ այսպիսի մի հետաքրքիր հարց են գրել, ասում են արդյոք ավելորդ քաշը կամ օրինակ մեծ որովայնը կարող են լինել մարսողության եւ նյութափոխանակության խնդրի հետևանք։
2: Հա, նայեք, երկու տարբեր բաներ են, բայց երկուսն էլ կարող են լինել։ Նայեք, մարդի կարող է փկվածությունը հասկանան որովայնի ջարդ։
0: Այո։
2: Դες դինումա։ Բայց դա այդ են մարդը ինքը պետք է ազգա, ինչ որ եթե ինքը մի բանա ուտում, կես ժամ հետո պկվում է, որ ամբողջ օրս էս պկված բանա գարի, դա նշանակում է մարսողության խնդիրա, այսինքն տվյալ սնունդի մեջ ինչ որ մի բան գար, որ ինքը չի մարսում, դա գլնի իմա գլուտենը, դա գլնի լակտոզը, իմացակ այդ դրանցից մեկը հաստատ ունի մարդը, որ ինքը պկվածություն է զգում, ինքը գարձում է դա որովայնի ջարմա, բայց չէ, որովայնի ջարբ չէ, դու արդեն գզգաս, որ կարող արավոտը զարտես, դու դեսես որ փորը տերի, բայց այսպես ուղիղա, օրինակ եմ ասում, արավոտ նախա ճաշ դարեցիր, կամ ճաշ դարեցիր ու ես մի անգամից փկվեցիր, այդ դեպքում նշանակում է չո մարսողության խնդիր կա, ստամոքսի հետ խնդիր կա, իսկ եթե գիշերնա օրվա վերջ, այսինքն ավելի ճիշտ օրվա վերջը փկվածությունը գարի, դա նշանակում է ավիկների խնդիր կա, այսինքն բակտերիաների բագաս կա, պետքա անիչեր բակտերիաներ խմել էլի, դեղեր խմել, որպեսզի վերականգնի բակտերիաները ալիքներին։ Օկեյ, երկու դեպքում։
0: Դեղեր ասելով օրինակ պրոբիոտիկ ենք հասկանում, որ ասում։
2: Այո, պրոբիոտիկներ, այո, պրոբիոտիկների մասին ճուտեցի անոն, դամ ասում եմ, ես բիժ չեմ, բայց պրոբիոտիկների բագացից ալինում։ Ուրեմն, դա եթե փկվածության մասին է խոսքը, բայց դու շատ լավ գզգաս էլի, շատ լավ գզգաս էլի, եթե փկվածություն ես, թե չէ։ Իսկ երկրորդ հերթին նյութափոխանակումն էլ կարա լինի, որ որովայնի ջարդը շատ լինի։ Էդի գարալին արդեն հորմոնալ խնդիր, որը հիմնականում լինում է վանաձև գեղձը, օքեյ, T3 T4-ը, ասենք ինչ որ եթե խնդիր ալինում դե կո նյութափոխանակումը իջնում է, իհարկե եթե դու նույն չափի ես ուտում, բայց դու սկսում ես չաղանալ։ Նույնը եթե ունենք վիտամին B-ի 12-ի դեֆիցիտ, եթե ունենք D-ի դեֆիցիտ, այս բոլորն էլ կարան խանգարեն նյութափոխանակման, դանդաղացնել նյութափոխանակումը, եւ եթե դուք թեգուզ նույն չափսի եք ուտում, բերի որովայնի շրջանի ավելցրքին ջարմի։
0: Պաստորեն, այս ամենը պետք է կարգավորել առաջին հերթին սննդակարգով, հա, լինի օրինակ նյութափոխանակության խնդիրը, թե մարսողության, եւ մարդիկ ինչպես նան, իրենք պիտի իրենք փորձելով զգան, օրինակ լակտոզից ունեն խնդիր, դա հանեն իրենց սննդակարգից, թե գլյուտենից։
2: Աբրեք, երկու խնդիր ունենք, եթե մարսողության խնդիրն է, այդ արդեն մարդը պետք է ազգա, հետո ստուգվի ինքը, այդ ուտեց հենց կերավ, ինքը զգալու է, որ ինչից է, էլի, դա գլուտենն է, թե լակտոզն է, հիմնականում այս սրանցից է, որ մարդիկ խնդիրներ ունեն մարսողության, իսկ եթե, որ ասում են, բարբերաբար գնացեք, անալիզներ հանձնեք, դա դենց օտից չեմ ասում, որտեղ մարդկանց մոտ ամեն 6 ամիսը կարող է շուտ հորմոնալ խնդիր լինի, ու ինքը չզգա ոչ մի բան։ Հիմա գարա ինքը ոչ մի բան չզգա, բայց իր մոտ խնդիր կա, որ ասենք բերումա ջարբի ավերածման, նյութափոխանակ։ Դրա համար ասում եք, ամեն 6 ամիսը գնացեք բարբերաբար վիտամինները, մեկ էլ հորմոնները անալիզներ տվեք, եթե մանավանդ 30 տարեկան անցերես։
0: Շատ լավ, Ուրեմն հաջորդ այսպես հաստանային աշխատանքը բոլորս գնում ենք անալիզ հանձնելու, արյան անալիզ, վիտամիններ, հորմոններ, տեսնենք ինչ է կատարվում, արդյոք առողջ ենք թե ոչ։
2: Գասեք, որ կլինիկան եք գնում, որ ասեմ ես եմ ուղարկել, էլի։
0: Ակասենք Հայաստանից մեր սննդաբանը մեզ խորհուրդ է տվել անպայման անալիզներ հանձնել 6 ամիսը մեկ, և իրենք վստահ եմ կհետաքրքրվեն, թե ով է այդ սննդաբանը Հայաստանից։
2: Աչե։
0: Շատ լավ, շատ շնորհակալ ենք, Մանո։
1: Շնորհակալություն, ձեզ հաճելի ու դրական օր կմաղթենք, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, շնորհակալություն է ժպիտը, որ փոխանում եք մեզ, ինչքան կարողանում ենք, փորձում ենք հետևել ձեր խորհուրդներին, ասեմ, որ չէ, փոխվել եմ, այ մի քիչ արդեն փոխվել եմ։
2: Դարբար առաջի քայլն Արդակ ջան, լուրջ եմ ասում, փոքր քայլերից են սկսում, անգլերենով ոնց են ասում, small progress is still progress, այսինքն փոքր քայլերն էլ ինքը progress-ը արդեն, ամեն ինչ սկսում է գամած-գամած, կդրուկ բաները չենք անում, որտեղ դա բերում է հիաստապան, այսինքն երբ դու ամեն ինչ մի անգամից կդրում ես քո կյանքից, դա քեզ ստրեսներ գալա պատճառի, so փոքր քայլեր որ անում ենք, ամենաճիշտ է դա, գամած-գամած սկսենք, մի օր սկսենք քայլել, մի օր մի քիչ քալսերը քչացնենք, մի օր էսի անենք, ամեն օր եթե մի բան ավելացնենք կամ բացահայտենք, մեր կյանքը շատ հանգիստ կյանք կդառնա։
0: Տեսնում ես Արտակ, այնպես որ դեռ հույս կա, չհուսահատվես։
2: Այո։ Հույսը վերջում եմ ահանում։
0: Շատ լավ, բարի
1: օր, շնորհակալություն այս դրական օրը մեզ բարգեւելու համար, հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Տեսա Լուսինե, ես մի հետաքրքիր խորհուրդ եկա ցանկ վերցնել։ Դե ինչ, IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձն է, բարձրամասնություն, դրական էներգիան, իհարկե մեր ռադիոկանից փորձում ենք փոխանցել ձեր ռադիո ընդունիչներ, ովքեր որ փորձում են մեզ միանալ, ապա մեզ հետ կարող են կապ հաստատել 0143 53 19990 անփոփոխ հեռախոսահամարով։
0: Այո, եւ հիշեցնեմ նաեւ մեր Facebook-յանը, Radio IBFM, որտեղ կարող եք հենց այս պահից միանալ եւ ընդամենը մի քանի վարկյանից, մեր վարկյանից տեսնել մեր այսօրվա հյուրին։
1: Դե ինչ, այս պայն անցում են կատարում ծրագրի հաջորդ հատված։

0: Ինչպես գիտեք, մեր շացելի ռադիո լսողներ, մենք հաճախ ենք լինում Հայաստանի Հանրապետության տարբեր վայրերում, գյուղերում, համայնքներում, այս անգամ IBFM-ի անցուդարձ ծրագիրը Լուսինե և Արտակի հետ միասին գնում է Արատի մարզ, գյուղ Նոր Խարբերդ, Լուսինե։
1: Այո, եւ այսպես ներկայացնենք մեր այսօրվա հյուրի Նորիկ Բեկլարյան, Փայտեձի բարեգործական հասարակական կազմակերպության հիմնադիր եւ նախագահ։ Բարև ձեզ եւ բարի գալուստ IBFM։
0: Ինչպես եք։
2: Լավ, դուք ինչպես եք։
0: Շատ լավ, բարձր տրամադրություն։ Այսօր ցավտե ես ռադիոկայան չհասցրեցի հասնել, բայց այս տարբերակով փորձում ենք ձեզ ճանաչել ուղիղ եթերում եւ փորձել հասկանալ, թե ինչ գործունեություն եք ծավալում, որի մասին իհարկե Լուսինեն կսկսի այս հատվածի բացումը իրականացնել։
1: Սիրելի ուղդիրներ, այսօր մեր հյուրի հետ խոսելու ենք մի չափազանց կարևոր եւ յուրօրինակ նախաձեռնության մասին։ Ինչպես արդեն հասարակական կազմակերպության անվանումից կռահեցիք, ձիերի հետ է կապված, բայց ավելի ցույց այսօր խոսելու ենք ձիաբուժության մասին։ Եվ այսպես, նախ ինչ հանգամանքներում եւ երբ ծնվեց նման հասարակական կազմակերպություն հիմնելու գաղափարը Հայաստանում, որը կարծում եմ երևի միակն է եւ առաջինը։
2: Շատ բարի, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ուրեմն 2018 թվականին դեռևս երիտասարդներով որոշել ենք անցկացնենք ձիաբուժություն մոտ մի պլանների մեջ 2-3 ամիս էր ընդամենը, որ անցկացնենք, դրանից հետո ամեն մեկս գնար իր գործով, քանի որ այդպիսին մասնագիտական կրթություն չունեինք եւ առհասարակ հիպոթերապիա, ձիաբուժություն ասվածը Հայաստանում զարգացած չէր։
1: Իսկ դուք ուղղակի լսել եք այդ մասին։
2: Այո, լսել ենք, որքան որ կարող ենք համացանցում կարդացել ենք, անգլերենով է, ինֆորմացիան շատ քիչ էր։ Ամեն դեպքում փորձեցինք եւ այդ ընթացքում նկատեցինք երեխաների մոտ բավականին դրական տեղաշարժ եւ արդեն մեր կողմից մեղք կլիներ, եթե դադարտայինք այս ամեն ինչին եւ ստիպված ես ինքս էլ իմ մասնագիտությունը փոխեցի, այսինքն առաջին մասնագիտությամբ տնտեսագետ եմ եւ երկրորդ մասնագիտությամբ կինեզիոլոգ վերականգնողաբան եւ սկսվեց մի շատ երկար եւ հետաքրքիր ճանապարհ, որը որ մինչեւ հիմա դեռ շարունակում ենք։
1: Իսկ հետաքրքիր է, ինչպես եւ ում օժանդակությամբ կարողացաք բացել այդ կենտրոնը, որովհետեւ կարծում այդքան միայն այսպես կրթություն ստանալով չէր, ինչ որ որոշակի օժանդակություն էր պետք, տեղանք էր օրինակ հարկավոր, չէ՞, ձիերի քանակ էր երևի պետք ապահովել, ինչպես այդ ամենը եղավ։
2: Ուրեմն տեղանքը մեզ տրամադրել է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը եւ Խարբերդի մասնագիտաց
1: Կներեք, կապը ընդհատվեց, այո, մենք լսեցինք, որ նախարարություններ ձեզ օժանդակել եւ այդտեղից կապը ընդհատվեց։
2: Այո, մեզ տարածքի հարցում օգնեց աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը եւ Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն ՊՕԱԿ-ը, իրենք տարածքը արդեն ունեին, ձիերին ունեին, բայց հաստիկ որպես այդպիսին հիպոթերապիայի դեռ չկա, քանի որ հիպոթերապիան համարվում է ոչ ավանդական բուժման մեթոդ։ Այսպիսով մենք ցանցն առանք, որ անցկացնենք հիպոթերապիան անվճար երեխաների համար, թե մանկատան սան թե մանկատնից դուրս, հա, ընտանիքում ապրող, կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց համար։
1: Ես հենց ուզում էի դա հարցնել, ում է ուղված այս ձիաբուժությունը։ Ես եթե ճիշտ եմ հասկանում, ձեզ մոտ բուժառուները մեծամասամբ երեխաներ են, եւ ինչպիսի խնդիրներ ունեն, օրինակ ինչ խնդիրների դեպքում են ձեզ դիմում,

0: կրոնից, ցանկացած երկրից։
1: Արդեն կարելի հասկանալ, որ արտասահմանից էլ են գալիս։
0: Այո, բավականին շատ շատ շահառուներ ունենք արտասահմանից, իրենք դե նախապես մենք Google Forms-ով կազմել ենք հերթագրման մի ծրագիր, որտեղ որ իրենք նշում են, որ ամիսներին են Հայաստանում լինելու, մինչ այդ տուն են վարձում մոտակայքում, հա, գալիս են, անցկացնում են, շատ շահառուներ ունենք մեզ հարևան պետություններից և ինչպես նաև ամբողջ աշխարից։ Իսկ 3-ից 13 տարեկան երեխաները, ովքեր ունեն աուտիզմ, մանկական ուղեղային կաթված, դաունի համախտանիշ, գլոբալ զարգացման հապաղում և մտավոր խնդիրներ, կարող են դիմել մեզ և հերթագրվել ու գալ։ Ցավոք սրտի շատ-շատ են շահառուները, ովքեր որ հիմա հերթի մեջ սպասում են, այսինքն մենք մեր տարեկան ընդունելության ուժը, այսպես ասած, հնարավորությունը մոտ 360 երեխա է, որոնց կարողանում ենք անհատական թերապիա մատուցել, բայց հիմա հերթում սպասում են 1200-ից ավել երեխաներ։
1: Պաստորեն, արդեն տեղանքի խնդիր ունեք, մեկ կենտրոնը չի բավականացնում, պաստորեն, մի քանի դեռ կենտրոն է հարկավոր բացել։
0: Այո, այո, մենք ճիշտ է, հիմա աշխատում ենք, փնտրում ենք մարդկանց, ովքեր որ իրենց տարածքը կարողանան տրամադրել, որի վրա կարողանանք ինչ-որ կերպ պատրաստել նոր կենտրոն, այդ ուղղությամբ աշխատանքներ ենք տանում, որպեսի այս ծանրաբեռնվածությունը մեկ կենտրոնի վրա չընկնի, քանի որ տեղերը սահմանափակ են, պատկերացնում եք, որքան մարդ է օրական զանգահարում, մենք նույնիսկ մեր հեռախոսահամարները հանել ենք համացանցից, որովհետև մեր առօրյա արդեն աշխատանքը, կյանքը չենք հասցնում վարենք, պետք է անընդհատ զանգ, բացատրություն, այդպիսով
2: լինում են դեպքեր, այսինքն, որ դուք որոշում եք, այսինքն շահառուինը մի փոքր ավելի առաջ գցել, քանի որ նրա խնդիրն ավելի մեծ է։
0: Այո, այո, կարիքի գնահատում բնականաբար լինում է, այսինքն մենք լրացված հայտերից արդեն մասնագիտական թիմով եզրակացություն ենք կատարում և հերթագրում ենք շահառուներին ըստ կարիքի։
1: Իսկ քանի հոգուց է բաղկացած մասնագիտական թիմը, շատ եք։
0: Այո, այո, մենք մոտավորապես, եթե վերջ, եթե չեմ սխալվում, 37 հոգի ենք, և բոլորը կամավոր սկզբունքով են աշխատում, իսկ ունենք արդեն նաև հովանավորներ, հա, ամքոր Հայաստան հիմնադրամն է, որ մշտական 4 հոգու աշխատավարձն է տրամադրում, որոնք որ ամենօրյա աշխատանք են արդեն։
1: Իսկ բուժման ընթացքի մասին էլ մի փոքր խոսենք, ինչքան է տևում, օրինակ, մեկ շահառուի բուժումը, մեկ ամիս, երկու, երեք, ինչպես է դա տեղի ունենում։
0: Հիմա մեր հնարավորությունը այսպիսին է, քանի որ առհասարակ հիպոթերապիայի ձիաբուժության դեպքում խորհուրդ չի տրվում, որ ընդմիջումները շատ երկար լինեն, և ավելի նախընտրելի է, որ առհասարակ ընդմիջում չլինի, երեխան մշտապես հաճախի հիպոթերապիայի, բայց քանի որ հասկացաք, որ մեր հնարավորությունները սուղ են, մենք որոշում ենք կայացրել, քանի որ էֆեկտիվությունը նկատելի է 8 պարապունք հետո, մենք ամեն երեխայի տալիս ենք մեկ կուրս, կուրսը բաղկացած է 8 պարապունքից, մեկ պարապունքի ուղղությունը 30 րոպե։
1: Իսկ արդյունքների մասին մի փոքր կխոսեք, օրինակ, ինչ զգալի արդյունքներ եք նկատել երեխաների մոտ, և հաճույքով են գալիս երեխաները։
0: Այո, այո, հաճույքով գուցե տարբեր ախտորոշումով երեխաների դեպքում կարելի է տարբեր ձևով բացատրել, հա, հաճույք ասվածը, բայց երեխաները փաստացի վերջի պարապունքից հետո տուն չեն ցանկանում գնալ, այսինքն մենք ամեն դեպքում բոլոր երեխաների մոտ արդյունքներ ունենում ենք, շատ թե քիչ, բայց չկա երեխա, ով եկել է և ինչ-որ դրական փոփոխություն իր մոտ

0: ներից չի եղել։ Մենք ճիշտ է, ահա, ասեք։
1: Գիտեք, կուզենայի հասկանալ, ձեր տեսագրությունից իհարկե շատ պարզ է լինում ինչ առումով, որ տեսնում եմ ձեր տեսագրությունը սկզբնական շրջանում երեխաները վախեցած են, չեն ցանկանում, հետո մի քանի պարապմունք հետո արդեն երեխաները չի վախենում, ավելի այսպես ասած ցիրով է գալիս։ Այսինքն այ մասնագետի այն աշխատանքն է, որ իրականացնում են ձեր մասնագետները սկզբից համբերատար սպասելով, փորձելով հասկանալու տվյալ երեխայի նախասիրությունները, ինչու է վախենում ձից, եւ փորձում են ամեն ինչ անել, որպեսզի չվախենա։ Այ երեխաները կամ վախենում են ձից, ի՞նչ մեխանիզմ է կտրում, որպեսզի նրանք չվախենան։
0: Տեսեք, մեծամասնությամբ այո, տեսանյութերում հիմնականում աուտիզմի սպեկտրի խանգարում ունեցող երեխաներ են, իրենց մոտ ոչ թե վախն է, որ արտահայտում են, այլ նոր միջավայրի, նոր մարդկանց, նոր կենթանու, այսինքն իրենց համար այս անծանոթ միջավայրը ստիպում է, որ իրենք այդպիսի բուրըն արձագանք տան։ Սա վախ չի, վախը լրիվ այլ կերպ է դիտարկվում, այլ կերպ ենք տեսնում, սա ավելի շատ փախուստ է, փորձում են փախուստ կատարել այդ միջավայրից և չընդունել, բայց երբ որ ընդունում են, այսինքն երեխան և ձին արդեն մեկ աշխարհում են իրար հետ միանում, այդ ժամանակ սկսվում է երեխայի դրական տեղաշարժը, մենք տեսնում ենք։
2: Այստեղ կարծում եմ մեծ դեր է կատարում նաև ձին, չէ՞, որովհետև ասում են, ձին շատ յուրահատուկ կենթանի է իր զգացողություններով, իր զգայականով, եւ այդ մեծ կապը, որ լինում է ձի ու կենթանու եւ երեխաների միջեւ, նաև հենց ձիուց էլ է գալիս, դա է նպաստում նաև, կարծում եմ, չէ՞։
0: Այո, այո, իհարկե, ձին հիմնական բուժիչ բժիշկը, լավ, այսպես ձևակերպեմ, բժիշկը այս թերապիայում ձինը։ Մենք մասնագետներս ապահովում ենք երեխայի անվտանգությունը, երեխային հուշում ենք ինչից հետո ինչը պետք է անի, օգնում ենք իրեն այդ հարցում և անում ենք ինչ-որ վարժություններ էրգոթերապիայից, ֆիզիոթերապիայից, այսինքն, բայց հիմնական բժիշկը այս թերապիայում ձինը, վերականգնողական ձին միակ կենթանին է, որը որ վերականգնողական թերապիա է անցկացնում, միակն է, չկա ոչ մի ուրիշ կենթանի, որը որ կարող է փոխարինել ձին։
1: Գիտեք, ուզենայի հասկանալ, լինում են դեպքեր, որ ձին թույլ չի տալիս երեխան իրեն մոտենա, այդպիսի դեպքերի ականատես եղել եք, թե ոչ։
0: Ոչ, ձին թույլ չտալ, տեսեք, լինում է, որ երեխա
1: ի համաձայնում երեխան իրան դիպչի այդ պահին, կամ չգիտեմ, ինչ-որ բան է ված կանխատեսում, կանխազգացում ունի այդ պահին ձին, չգիտեմ, փորձենք փոքր մենք, շատ է, այո։
0: Ես մեկ անգամ տեսել եմ նման դեպք, երբ ախտորոշում չունեցող երեխայի հետ ձին չի ցանկացել շփվի, այսինքն երեխան մոտիցել է ձին, ուղղակի նշան ունի ձին, հա, երբ որ ականջները լրիվ հետ է տանում, դա նշանակում է, որ ինձ դուր չի գալիս, ու հաջորդը, որ կարող է անել, գլխով ուղղակի հրելն է տվյալ մարդուն, այսինքն երեխան չարաճճի երեխա էր, բայց ախտորոշում չունեցող երեխա էր, ձին ինքը ցույց տվեց, որ չի ցանկանում աշխատել, բայց չի եղել դեպք, երբ որ ախտորոշում ունեցող երեխաների հետ չցանկանա աշխատի։
2: Աստորն ասում է, որ երեխաներ ունեն իր կարիքը։
0: Այո, այո, եւ ես ցանկանում եմ, ես շատ եմ նշում այս փաստը, որ ձիերը հասկանում են, թե երեխան ինչ ախտորոշում ունի, քանի որ աուտիզմով երեխաների հետ նրանց վարքը լրիվ այլ է, դա ունի համախտանիշով երեխաների հետ լրիվ այլ, ուղեղային կաթվածով երեխաների հետ լրիվ այլ, երբ որ ես եմ նստում ձի վրա, երբ որ ես եմ նստում ձի վրա, ձին լրիվ ուրիշ վարք կարող է ցույց տալ, ես ծապտամ ձին կարող է խառնվի իրար, փախոստի ինչ-որ նշան տա, բայց երբ որ երեխաները, օրինակ աուտիզմով երեխաները շատ են սիրում նստեն, ծապտան, իրանց էմոցիաները բարձր ձայնով արտահայտեն, բան ձին բացարձակ ռեակցիա չի տալիս, կարծես հենց հասկանում է, որ սա նորմալ է։
1: Այս պայքարի ձի ունեք դուք ձեզ մոտ։
0: Մենք 6 ձի ունենք, և 2 պոնի, բայց աշխատանքի մեջ ներգրաված են ձերից 4-ը.
2: 4-ը մասնագիտացված են արդեն։
1: Ուզեն ասնա աշխատանքային ժամերը, որ ժամից որ ժամն են աշխատում, միչև ուշ երեկոյան աշխատում են, քանի որ խոսքի սկզբում ասացիք, հա, որ այսպես լարված եք լիքը, շահառուներ ունեք։
0: Իրականում մեր աշխատանքային ժամը սկսվում է առավոտյան 9-ից և ավարտվում երեկոյան ժամը 8-ին, և առավոտյան և ցերեկը գալիս են մանկատան շահառուները, դրանից հետո արդեն հաճախում են ընտանիքում բնակվող երեխաները։ Ընդունելության կարգը այնպիսին է, որ թեկուզ եթե երեխան չունի ախտորոշում, սա ուզում եմ շեշտեմ, քանի որ շատ են գալիս ծնողներ, ովքեր որ մերժման փուլում են գտնվում, իրենք չեն ընդունում երեխայի ախտորոշումը, և գալիս են, որ թերապիա ստանան, ցավոք սրտի մենք այդ հնարավորությունը չունենք, պետք է պարտադիր ախտորոշված լինի երեխան, մենք բժիշկ չունենք մեզ մոտ, որպեսզի ինքը ախտորոշում դնի, այնպես որ ընդունում ենք ցանկացած նյարդաբանի կամ վերականգնողական կենտրոնի դրված ախտորոշման թերթիկները։
2: Իսկ հիմա ամենակարևոր հարցը, մի հատ կներես Արտակ, ի՞նչ խնդիրներ ունեք այսօր, որովհետև դա ամենակարևորն է, ինչի կարիք ունեք և ի՞նչ խնդիրներ ունեք։
0: Կարիք, մշտական աջակցության կարիք ունենք, բնականաբար մենք ունենք անթատ ձիերին կերակրելու, խնամելու և բուժական ծախսերը հոգալու հարցեր, որոնք որ տարիներ շարունակ մենք մեր միջոցներով ենք կատարել, և որպես կանոն մշտապես այս հարցը մեզ վրա է դրված եղել, և ցավոք սրտի մենք էլ չենք հասցնում անձնական միջոցներով տեղը տեղին կարողանանք պահել ձիերին։ Երկրորդ խնդիրը, որ ինչպես ասացի, ամբողջ ծանրաբեռնվածությունը մեզ մեկ կենտրոնի վրա է, և ցավոք սրտի դեռևս չենք կարողանում երկրորդ կենտրոնի հարցը լուծենք, գոնե մի փոքր բեռնաթափենք, կիսենք գոնե 2 մասի, և լուծումները մենք ռեարմենիա հարթակում դրամահավաք ենք սկսել, այսինքն մարդիկ կարող են ամսական ինչ-որ գումարով, հա, բաժանորդագրվել մեր բանին, կենտրոնին, կազմակերպությանը, և ամսական իրենցից կգա անձ այդ գումարը, որով կգա հենց կանոնադրության հիման վրա կծախսվի կազմակերպության կարիքներին։ Եվ կենտրոնի հարցով էլ, եթե կլինեն մարդիկ, ովքեր որ ցանկանան իրենց հողային, օրինակ Հայաստանում ունեն հող, շատ-շատ են էլի մանավանդ արտերկրում,
2: որ չեն օգտագործում,
0: այո, մենք կարող ենք համ պայմանագիր կնքել իրենց հետ և օգտագործել հողատարածքը, որպեսի համ հողը դատարկ չմնա, համ էլ վարի գործ կդառնա սա իրենց կողմից էլ։
2: Շատ լավ, շատ լավ։
1: Շնորհակալ ենք, կուզենայի վերջին հարցը սուղել, դիմել եք սոցիալական նախարարությանը, որպիսի տարածք գտնեն ձեզ համա և սոգնեն ու օժանդակեն ձեզ։
0: Այդ հարցով սոցիալական նախարարությունը չի զբաղվում, մենք հիմա փորձում ենք դիմել համայնքներին, այսինքն Մասիսի քաղաքապետարան, հա, հիմա չգիտեմ ճիշտ ասած ճիշտ ձևակերպումը ոնց է, որտեվ համայնքապետարան կարծեմ, հա, փոխվել է, բայց մեզ տեղեկացրին, որ չունեն ազատ տարածք, և հիմա փորձում ենք, որ գտնենք այլ մարզերում, այսինքն սա գործընթաց է, որը որ պետք է դիմենք բոլոր համայնքապետարաններ, բայց նաև պետք է հասկանանք այնպիսի վայր լինի, որպեսզի մենք էլ հասանելիություն ունենանք
2: շատ հեռու
0: մեր բնակավայրից, հա, որ կարողանանք երկու կենտրոնը միաժամանակ ղեկավարել։
2: Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր ունեն հողատարածք, օրինակ Հայաստանում, չեն օգտագործում և սիրով կցանկանան ձեզ հետ համագործակցել, ինչպես կարող են ձեզ հետ կապ հաստատել։
0: Facebook-ում մենք edge ունենք, ինչպես Facebook-ում, այնպես էլ Instagram-ում, Paytedzi բարեգործական հասարակական կազմակերպություն։
2: Այո, այս պայն մեր Facebook-յան հետևորդները տեսնում են, լոգոն դրված է հենց Facebook-յան էջում, այդպես է ձեր անվանումը, այո։
0: Փայտեցին հիշեն հերիքը, ինձ թվում է, հենց հայերեն գրեն փայտեցի, Facebook-ում կբերի, և կարող են մեզ հետ կապ հաստատել, մենք միասին որոշենք։ Իդեպ, հենց այսօր Ֆրանսիայից մի երիտասարդ մեզ գրել էր, որ մեզ փաթեթ է պատրաստել, սաղավարտներ, ծիերի բռնակներ և իր հայրիկի հետ ուղարկել է վաղը պետք է բերեն։ Ինդեպ այս մենք ուզնամ սա նոր եղավ և ստար մեր հիշեցի, բոլորին ենք իհարկե շնորհակալ, բայց այսպիսի քայլերից մենք, մեր մասնագետները, մեր թիմը բավականին շատ շոյվում ենք, որ այսպիսի ուշադրության ենք արժանանում, շնորհակալ ենք։
2: Շատ լավ, շատ ուրախ։
1: Մենք էլ ենք շնորհակալ, գիտեք իմ ամենահետաքրքիրը որն է, որ այս եթե հետո հնարավոր է ստանաք բազմաթիվ զանգեր կրկին անգամ ձեզ օգնելու և ուժանդակելու համար, մեծ գործ եք անում ու կուզենայի ձեր վերջին խոսքը հա ուղեսփյուրքում ապրող մեր հայնակիցներին, մեր ամբողջ ազգին, IBFM ռադիոկայանին այս հետաքրքիր ծրագրի հետ կապված։
0: Ճիշտ ասած կներեք, կտրտեց ձայնը, չլսեցի։
1: Ուզենայի ձեր վերջին խոսքը, ցանկանանք ձեր վերջին խոսքը ուղղել, հա, IBFM ռադիոկայանին, Սփյուռքում եւ Հայնիքում ապրող մեր հայնակիցներին։
0: Շատ լավ։ Հարգելի մեր հայրենակիցներ, ամեն դեպքում մենք բոլորիցս շնորհակալ ենք։ Մենք գիտենք, որ Սփյուռքը միշտ կա եղել է և միշտ կանգնած է Հայաստանի կողքին, և դուք էլ մեր փոքրիկ հայրենիքներն եք ուղղակի սահմաններից դուրս։ Հուսով եմ, որ մեր համագործակցությունը մշտապես կլինի ձեր նկատի չունեմ մեզ կոնկրետ փայտեցի հետ, ձեր կապը հայրենիքի հետ միշտ կլինի և միշտ կշարունակվի, և ինչ էլ ուզում է լինի, դուք միշտ ձեզ հայկը համարեք և երբեք չեք հիասթափվի հայրենիքից։ Սա ուզում եմ, որ բոլորդ թեկուս հայրենիքից դուրս կատարեք աշխատանք մարդկության համար, և երևի դա է միակ փրկությունը։
2: Շատ լավ, շնորհակալ
1: ենք։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Ձեզ հաճելի ու դրական օրը մաղթենք, լիքլիքը հաջողություններ, ուրախ ենք, որ կարողացանք ձեր մասին էլ անադառնալ և Սփյուռքում ապրող մեր հայնակիցները ինչ-որ չափով նաև տեղեկանային ձեր գործնեության մասին։ Լավ, որ ձեզ կմաղթենք։
2: Այո, և մեր ողջույնները բոլոր այն բալիկներին, որոնք ձեզ մոտ շահառու են։ Բարի օր ձեզ, ցտեսություն։
0: Ցտեսություն, շնորհակալություն։
1: Շնորհակալություն։ Դե ինչ Լուսինե, ինչպես ասում եմ, հիմա փորձում ենք անցում կատարել top 3, քեզ թողնում եմ միայնակ IBFM-ի տաղավարում, փորձիր ծրագիրը հասնել դրամաբանական ավարտին։ Շնորհակալություն քեզ, Լուսինե։
2: Շատ լավ, շատ լավ, Արտակ, այո, ցտեսությունը ախտենք Արտակին և անցնենք արդեն առաջին երգին, ինչպես քիչ առաջ հայտարել է Minor Blend և երգը կոչում է «Եթե դու գնաս»։

Սիրելի ընկերներ, այս գեղեցիկ հնչյունների ներքո ներկայացնեմ նաև այսօրվա եղանակային կանխատեսումները, քանի որ այս մասին հենց հաղորդման սկզբից անվերջ խոսեցինք Արտակի հետ, մեր տարբեր հյուրերի հետ, եւ այսպես այսօր Փարիզյան շրջանում յուրահատուկ օր է, որովհետեւ նախատեսվում է արևոտ եղանակ, բայց եւ այնպես փոփոխական եղանակ, այնպես որ արևը ամբողջ օրը չի լինելու։ Այս պահին օգտվեք, ինչքան հնարավոր է դուրս եկեք, ընդունեք վիտամին D։ Արևոտյան ջերմաստիճանը 12 է, որվա ընթացքում կբարձրանա առավելագույնը 18-ի։ Եվ այսպես ես բոլոր նրանց, ովքեր մեզ հետևում են Facebook-յան հարթակում, բոլոր այս մեր հետևորդներին արդեն հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթում եմ գեղեցիկ եւ բարի օր, իսկ հաղորդումը կշարունակվի արդեն մեր ռադիո լսողների համար։

Եվ այսպես հաջորդ կատարումը Գարիկ և Սոնա Սուկերքիչներն են այսպես ասած։ Զուկերքը ոչվում է «Ինչ ուզես»։

Եվ այսպես վերջին կատարումը Վահագրաշտն իր գեղեցիկ երգերից վերջինն է։ Հրաժեշտ է կոչում խոսքերը իհարկե Հովհաննես Թումանյանին։

Դե ինչ սիրելու ընկերներ, այսօր այս քաններ արդեն ավարտին է մոտենում IPFM-ի անցուդարձը այսօրվա մեր ծրագիրը։ Շնորհակալություն իհարկե հայտնեմ բոլոր իմ գործընկերներին՝ Արտակ Տադևոսյանին, Վիլմային Մելքոնին, այսօր իհարկե բոլորս միասին աշխատեցինք ձեզ համար, ինչպես ասում է Արտակը։ Եվ այս գեղեցիկ արևի շողերի ներքո մենք ձեզ իհարկե բարի օր ենք մաղթում եւ ասում ենք կհանդիպենք մյուս հինգշաբթի։ Մինչ իհարկե այդ կլսեք գեղեցիկ երաժշտություն, ուղիղ ժամը 12-ին կլսեք լուրերը ֆրանսերեն լեզվով։ Մնացեք IPFM-ի եթերում, բարի օր ձեզ, կհանդիպենք մյուս հինգշաբթի։ Ցտեսություն։

0: Սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով։ Ներկայացնում է Արցախի հանրային ռադիոյի լրագրող Սրբուհի Վանյանը։
1: Բարեկամներ, այբ ռադիոկայանի եթերում սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով հաղորդաշարն է։ Հաղորդաշարը մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին է, ովքեր բազմաթիվ փորձություններ են հաղթահարել անցել պատերազմների, սովի, գաղթի միջով, բայց իրենց մեջ վերստին ապրելու, արարելու ուժ են գտել։ Մենք կլսենք նրանց ձայները, իրական պատմությունները, որոնք հուզում են, ստիպում մտածել ու ներշնչվել։ Մնացեք մեզ հետ, բացահայտելու մարդկանց ճակատագրերը, որոնք կարող են դառնալ նաև ձեր կյանքի պատմության մի մասնիկը։ Բարև ձեզ, ես Սրբուհի Վանյանն եմ, այսօրվա մեր զրուցակիցը երաժիշտ 5 երեխաների երիտասարդ մայրիկ Լիլիթ Գրիգորյանն է։ Լիլիթը տասնյակ հազարավոր արցախցիների նման բռնատեղ ահանվել է իր հայրենի տնից, հիմա Երևանում է ապրում ընտանիքի հետ։ Լսենք Լիլիթի կյանքի պատմությունը։
2: Ես Լիլիթ Գրիգորյանն եմ, Արցախից, ծնվել, մեծացել, ապրել Արցախից, արմատներով, այսպես ասած 7 պորտով Արցախից, տատիկիս մի կողմը Արևմտյան Հայաստանից է, տատիկիս տատիկը գաղթել Սաթենիկը, Արևմտյան Հայաստանից գաղթել իր մամայի հետ եկել Շուշի, ցեղասպանության ժամանակ, այնուհետև ինքն ու իր մաման, քանի որ եղբորը քրոջը սպանել են, ամուսնուն եւ այլն եւ այլն, հետո 18 թվին Շուշի ջարդեի ժամանակ տատիկը մենակ 6 տարեկան հասակում իջել է Ստեփանակերտ, Շուշի ջարդերից փրկվել։ Ուզում եմ ասեմ, մի կողմս է տատիկը Սաթենիկը Արևմտյան Հայաստանից։ Երաժիշտ պատմաբան եմ, այնտեղ աշխատել եմ դասատու, դասախոս, երգչախմբում, տարբեր ազգային երգու պար, իսկ այստեղ 2 տարի որ եկել եմ, փորձում եմ ինքսինս գտնել, շատ դժվար է։ Ասեմ, Հայաստանում ապրող մարդիկ շատ բարի են, կարեկցող են, հասնող են, ձեռք մեկնող են, ընդհանրապես ինչպես հայերը մեծ մասը, հա, շատ բարի են վերաբերվում, բայց մեկ այդ սոցիալ հոգեբանական եւ ոչ միայն սոցիալ հոգեբանական ֆինանսական խնդիրը ամեն ինչը գո վրա է, բայց դա էլ է կարևոր, որտեւ երբ որ ես եկա, ամենասարսափելին այն էր, երբ որ դու տնից դուրս ես գալիս ու քեզ բարևող չկա։
1: Լիլիթը Երևանում բազմաթիվ դժվարությունների է բախվում, եւ սոցիալական, եւ հոգեբանական, ու դժվարությամբ է հարմարվում նոր միջավայրին։ Բացատրում է, թե ինչու, անընդհատ զուգահեռներ է անցկացնում Ստեփանակերտում անցկացրած իր կյանքի ու ներկա իրավիճակի միջև։
2: Այնտեղ կար ջերմություն, այնտեղ տան միաստություն, օգտատարություն։ Ես ու նմանչապես երեխաներ այնտեղ ավելի հեշտ էր այն առումով, բոլոր ասում են արցախցիներ շատ երեխաներ են ունեցել, շատ երեխաներ, ոչ միայն ֆինանսական առումով, քո հողում էր, քո տանն էր, քո մաման կողքդ էր, եղբայրդ, քույրդ, ընկեր, բոլորը հասնող են, իսկ այստեղ հիմա բոլորս ցրիվ ենք եկել, չկա մամաս մի այլ կողմա, պապաս խոսքի եղբայրս մի այլ կողմա, քույրս մի այլ կողմա, ընկերս մի այլ կողմա, ես մենակ եմ։ Ճիշտ է, խոսում են, գալիս են, գնում են, բայց այնպես չի, ինչպես այն ժամանակ գալիս, ոնց որ սենց միասին կրակ էինք, իսկ հիմա այդ կրակը չկա։ Այսպես ասած, չենք ուզում հագցնենք, բայց դժվար է, որտեղ բոլոր ունեն իրանց խնդիրները, հոգսերը, ժամանակը, ուտո մի հատ պահ ասեմ, Երևանում ամենասարսափելին ժամանակն է, որ մարդիկ չունեն, այդ թվում եւ մենք, եւ ընդհանրապես, երբ որ ասում են Ստեփանակերտում, իրոք, ասենց ասեմ, մենք ապրել ենք, իսկ այստեղ չենք ապրում, ինչ-որ վազում ենք, ու այդ չենք, չգիտենք ինչի հետևից ենք վազում, թե ժամանակի, թե ու չենք հասնում դրան։ Այստեղ ամեն ինչ փոխվել է, այնտեղ ամեն ինչ ասում էի, թե կուզ երեխաների հետ, թե կուզ երեխաներին տանել բերեր, թե որ մամաս էր տանում, պապաս էր տանում, մամա էս պապիկ, տատիկ, մեկը տանում էր, մեկը բերում էր, մեկը չգիտեմ հասցնում էր, իսկ այստեղ դա չկա, որտեղ բոլորս իրարից հեռու ենք, դարավոր չի։
1: Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ Լիլիթը շատ փոքր էր, ցավոք իր հետագա կյանքում էլի տեսավ պատերազմներ, և հաճախ է մտքում համեմատում այդ պատերազմները, համեմատում իր ու իր ծնողների գործողությունները, երեխաներին սթրեսից պաշտպանելու ձևերը։ Շատ բան է փոխվել, և շատ բան այլ ձևով էր։ ասում է նա։
2: Գիտեք, այն ժամանակ ես մտածում եմ երջանիկ էի, ուրախ էի, թեկուս պատերազմ ռմբակության էլի տակ էինք, նկուղներումն էինք, դե չէինք հասկանում, ես երեխայի չէի հասկանում, ես ուրմանում եմ, այն ժամանակ մեր ծնողները ոնց են արել, որ մենք չհասկանանք, որ մենք պատերազմի մեջ ենք, թեկուզ այդ ռմբակությունը, ես հիշում եմ նկուղներում, մենք նկուղում հաշվում ենք 40-ը, գրադը, որ խփում էր 40 հաշվելուց հետո ուրա դուրս են գալիս հենց մեր մեծերը, էլի խոսքի տատիկը, սորքուրս, մամաս, հարևանները, ուրա այն ասում 40, որտեղ ոնց որ ողջ էինք, բայց դուրս են գալիս կողքի շինքի կեսը չկա, հենց մի անգամ էլ այդ պատմությունը անդադվան հիշում եմ, 40-ը հաշվել ենք, էլի ուրա ասել դուրս եկել, ոնց որ մենք անելի մեզ չի կպել, բայց ինչ ուրա, մեծերը գիտեն, որ լացում են, ներքուստ ոռնում են, հիմա եմ էլի հասկանում, այն ժամանակ չէի հասկանում, չեմ նկատել, որ լաց ցումեն կամ լացումեն, ես չէի նկատում, չգիտեմ, ես խաղում եմ երևի երջանի 40 հաշվելով, մի անգամ էլ տենց դուրս եկանք, էլի ուրա ասեցինք, տենց մի անգամ դուրս եկանք, տեսանք շենքի կողքի շենքի կեսը չկա, սարսափելի բան, ակոցուն մի անգամ էլ տենց դուրս ենք եկել, մի հատ կին վազելով գնում ա ու կանչում ա, այստեղ դոնորանով ա, այստեղ դոնորանով ա, ասեք եղբայրը զոհվել ա, մամաս էլի, մամայիս երկու եղբայրը զոհվել են, չէ հասկանում ոչ մի բան, այս ժամանակ այդ լամպը, այդ սևում տարիները, այդ սուղած տարիները, որ ասում են, իսկ հիմա ես չգիտեմ, ես հիմա ունակ ասում են, որ այս մամաս, պապաս կամ մերոնք ինչ կան ուժեղ են, որ մենք չենք զգում, որ պատերազմը, հա, փոքր ժամանակ, չգիտեմ, իսկ հիմա ես ունեմ եմ անում արդյոքին երեխաների հետ, զուգահեռներ եմ տանում, այս ժամանակ, որ երեխա է, իմ մամաս ինչպես էր անում, և հիմա ես, որ մամա եմ, ես ինչպես եմ անում, ես երևի թույլ եմ, չգիտեմ, մեկ-մեկ ասում եմ չլացեմ, չլացեմ, չհամբերեմ, ինձ պահեմ, բայց չի ստացվում, հակառակը բացում են, երեխաներս նկատում են, թեկուզ ինչքան էլ ուզեն թաքցնեն, չի ստացվում, միգուցե դրանից է, որ նաև ամենասարսափելին, որ երկիր են կորցրել, որ չգիտեմ, այն ամենը ինքներս մեզ են կորցրել, այն ամեն ինչ քուն ներգանձասառը, դա դիվանքը, մառասը, կատարուն, այն բոլոր սրբությունները, որ մերն էր, չգիտեմ, այդ բոլորը երևի ավելի դժվար է, քան այն, որ դու երևի այնտեղ էիր,
1: երբ սկսվեց 44-օրյա պատերազմը 2020 թվականին, Լիլիթը սպասում էր իր 5-րդ բալիկին, այդ վիճակում 4 երեխաների հետ տեղափոխվեց Երևան, ապա նորից Արցախ, արդեն կիսված ու վիրավոր Արցախ,
2: գիտեք ոնց է, միջև 20 թիվը պատերազմը էլի նկատի ունեմ, միջև 20 թիվը, այսպես ասած կյանքը կիսվել է միջև 20 թիվ ու 20 թվից հետո, ես հղի էի սեպտեմբերին, երբ որ պատերազմը սկսվեց, ես հղի եկա այստեղ, ու ես շատ դժվար եւ այլն եւ այլն անցկացրինք, բայց հետո որ ասեցին հետ պիտի գնանք, ես երկու մտանկի մեջ էի, գնամ թե չգնամ, բայց ասեցի չէ, պիտի գնամ, հանուն տղաների, հանուն որտեղ կորցրել ենք տղաները, երկրի կեսը, Հադրութը, Շուշին, ես ներքին պայքարեր գնում ու դավաճանություն կհամարեի, եթե չգնայի ինքս ինձ որպես մարդ, ու ես չէի կարող մարդկանց դեմքներին նայեմ ու մարդկանց հետ խոսեմ, ես բան չեմ ասում այն մարդկանց, ովքեր մնացել են այստեղ, ովքեր գնացել են այլ երկիր, գտնում եմ դրանք էլ են ուժեղ, միգուցե ես ճիշտ չեմ արել, ուշ չեմ գտել, մեջ հետ գնացել եմ այնտեղ կամ հակառակը, բայց կարծում եմ ճիշտ եմ արել, որտեղ ես ուրախ եմ, որ ես բլոկադան հաղթահարել եմ ու բլոկադայի ժամանակ այնտեղ եմ եղել, որտեղ ես միջև վերջին վարկյանը ռոպեն, այսպես ասած երջանիկ է այդ բլոկադայի ժամանակ, երջանիկ ոչ թե որ այն հաշ չունեին կամ շներն էին հարձակում, որ մեր վրա, երջանիկ, որ ես այն օդն էի շնչում այդ պահը, երջանիկ, որ ես չգիտեմ, ինքս իմ հողի վրա էի, ես ինքս նյութապաշ չեմ, այնպես չի, որ ես շենքի պատերի կռիվ եմ տալիս, իմ պայքարը դա հենց այդ գանձասառնա, դա դիվանքնա, այն ամեն ինչնա, որ մենք թողեցինք, 20 թվից հետո ես հետ գնացի, հենց 20 թվին ես, մենք որոշեցինք հետ գնա, ու ես գնացի 20 թվին հենց դեկտեմբերում, նոյեմբերում, չէ, այն վերջին դա դիվանքի ճանապարով վերջին անգամ, այսպես ասած, ու իբրև բնականոն, իբրև կյանքի անցանք, 21 թվին ես ունեցա իմ երեխան, որը խնդիրներ ունեցավ լիքը եւ այլն եւ այլն առողջական, որտեւ ես այդ 44-ից հյուրապատերազմի ժողովի էի ու ոչ մեկ չի սպասել, որ այս աստիճան կավարտի Շուշի, Հադրութ եւ այլն եւ այլն։ Երեխան ունեցա 5-րդ ու թվաց թե ապրում ենք, բայց ամեն օր, ինչպես գիտեք, դիրք էինք տալիս, զոհենք տալիս, դիրք էինք տալիս, զոհենք տալիս, հոգեբանական առումով եւ այլն եւ այլն, եւ վերջում բերին բլոկադան, այսպես ասած, բլոկադան մեր գլխին 1 տարի։
1: Հակասական էին Լիլիթի զգացողությունները շրջափակված Արցախում 5 երեխաների հետ, պաշարված երկրում, օրվա խնդիրների լուծմամբ մտահոգ, բայց նաև երջանիկ, որ դեռ ապրում է այդ հողում, իր տանը, իր միջավայրում։ Դժվարությունները նաև մերձեցրել էին մարդկանց, դարձրել ավելի կարեկցող, հասնող իրար։
2: Իսկապես երջանիկ 20-ից հետո դժվար էր ասել, բայց այն, որ քողի վրա էիր, դա, բայց չէ, դժվար էր երեխաների հետ, բայց հեշտը այն էր, որ բոլորը իրար հասնում էին, մեկը մեկին տալիս էր։ Օրինակ ես սեփական տանը ապրում, ես հավուն էի։ Արևանից ճիշտ է, այսպես ասած 5 հավուն էին, ես չէ որ ամեն օր ձու էին ածում, ինչ ես 5 երեխա, բայց ես ձուն կիսում էի, որտեվ արևանի երեխան նոր ածնվել, ընկերուհուս երեխան նոր ածնվել, օրը 1 ձու էի տալիս ինչ որ մեկին, կամ չգիտեմ, կանաչի է տալիս, ես ինչ ունեի, ես այնպես հատուկ բաներ չունեի, բայց ինչ որ ունեի, ունենալ մարտիկով ինչ ուներ, կիսում էինք, իրար տալիս էինք։ Երեխաներս հեծանիվներ ունեին, սայլակների նման հետևը դրել ենք զամբյուղներ, երեխաներս հեծանիվներով գնում էինք մոտակա ինչ որ տեղեր, ծանոթներ, գյուղեր, որ ինչ որ բան բերելու, ուտելու, տենց։
1: Սպասում էիր, որ բլոկադան տեղահանությամբ կավարտվեր, հարցնում ենք Լիլիթին։
2: Իհարկե ոչ, իհարկե ոչ, միայն լուսավոր է տեսնում, լույսով, ոտև սար չենք պատկերացնում, որ այսպիսի ավարտ կունենա, այսպիսի, և կարծում եմ սա դեռ ավարտը չի, ոտև ես արևը չեմ տեսնում, ես պիտի արևը տեսնեմ։
3: Հավատում ես դրան։
2: Այո, արևին հավատում եմ։
1: Սեպտեմբերի 19-ին, երբ սկսվեց հերթական պատերազմը, Լիլիթի երեխաները դպրոցում էին, այդ օրն ամենայն մանրամասնությամբ է հիշում։
2: Երեխաները դպրոցում էին, ես մենակ մեկի հետ էի, փոքրիս, այդ ժամանակ երեխաս արդեն սայլակ չէր նստում, բայց գիտեք, սայլակները օգտագործում էինք, սենց այնքան, որ վեշեր տաներ բերելու բան։ Հիմա ես սայլակով երեխայի հետ բարձրած մամայից տանից, Իսակովի փողոցի վրա եմ մնում, բարձրանում էի դեպի Կալցվոյ, ամուսինս երեխաներին բերեց 3 երեխային դպրոցից, ասես դպեսոր շուտ են ավարտել, ինչ-որ պանիկա, խուճապա, գյուղերում չգիտեմ կրակում են եւ այլն եւ այլն, բերում եմ Կալցվոյ, արի վերցրում, բայց էլ չեմ հավատում ինչ-որ սենց, վեր գալիս եմ, չեմ հասնեմ Կալցվոյ, երեխաներից դեռ չհանդիպած, ինքը թողում է շատրվանների, պուլպուլակների, ցայտաղբյուրների մոտ, դա 3 երեխաս կանգնում են ցայտաղբյուրի մոտ, ես եմ մեկի հետ սալակի մոտ, չեմ ասում մոտենամ ու գամ, գամ, դամ, դամ, ես երեխաների հետ արդեն միանում ենք, երեխաներից մամա ես ինչա, մամա ես ինչա, չեն հասկան, ասում ոչ մի բան, աղոթեք, մենք սկսում ենք աղոթել, ես հայր մերն եմ, հայր մերը, ազգային օրհներգ, իրար հետևից երգում ենք, աղոթում ենք, երգում ենք, աղոթում ենք, բոլորը սենց պանիկայով խուճապում էր, ես սենց երգում եմ, գնում գալիս, ես կանգնած եմ, ոչ միտեղ չեմ գնում, Կալցվոյում հենց, բոլորը աչուձախ գնում, արի ինչ ես կանգնել, արի ինչ ես այդ երեխաների հետ կանգնել, դեռ մի հատ ծանոթ տղա կար Դավիթ, արի այս նկուղը ինչ ես կանգնել, այս նկուղը, բոլորը վազում են, չգիտեմ, իրանց աշխատանքի տեղերի, շտապից գնում են դեպի դպրոցները, իրանց երեխաների հետևից գնում են, չգիտեմ ուր, նկուղները, ով ոնց ինչպես կարող էր, ամենքը իր երեխայի հետևից, հասկանալի է։ Բայց ես 4-ից հետ կանգնած երկում էի, 5-րդը դպրոցում էի, առաջի դպրոցում այնքը, սենց միայն երկում, երկում, երկում է, ոչ մի բան չեմ անում, սենց սառած, քարացած, անընդհատ դեմս ծուխ, կրակոցա, նորից գամ, նորից գամ, նորից ծուխ, իսկ մենք կանգնած երկում ենք, ոչ միտեղ չեն գնում, մարդիկ վազում են, արդեն մարդիկ չկան, մեծ մասը նկուղներում են, մենք մենակ կանգնած երկում ենք, հետո ամուսինս գալիս է, արդեն դե ձայների հետ, ամուսինս հետ գալիս է բնականաբար, ես այդ պահին չէի ֆայմ, որ մամայիս տունը մոտիկ է, ես իջնեմ ներքև, մամայիս մոտ երեխաների ավելի ապահով, գոնա ամուսինս գնա մյուս երեխայի հետևից, չգիտեմ, այդ բան սառնասիրտ, քարացած, ես ամուսինս ու երեխաներից բարձրանում ենք, դեպի ուր մենք ինքն էլ չգիտենք, այն որ գնում ենք առաջի դպրոց, պատկերացնում եք Կալցվոյից բարձրանում ենք առաջի դպրոց, կրակոցներ ա, խփում են ու մենք բարձրանում ենք, Ու էլի բոլորը ամեն կողմից ով տեսնում է, եկեք էստեղ, ինչ եք երեխաների հետ, ուր եք գնում, արի ես նկուղ, այստեղ նկուղ կա, արի մեր կողմ, արի սաղ կանչում են, բայց ոչ մի տեղ չեմ գնում։ Ես տենց աղոթելով բարձրանում եմ երեխաների հետ ու բարձր աղոթելով, ու սենց մի 20 րոպե բարձրանում եմ, գմ, փոս, կրակոցներ, ծուխ, ամեն տեղ, ծախ սառնացուխ, աչ սառնացուխ, չգիտեմ, ես Արցախի թաղամասին են կրակել, ասում են, ոռնում են, երեխաներին ասում ոչ մի բան չկա, հանգիստ, խորը շնչում եք, աղոթում եք, Աստված մեր հետ է, Աստված մեզ հետ է, Աստված ուժեղ է, Աստված պահապան է, ու այդպես բարձրանում ենք, մինչև արդեն հասանք մի տեղ ոստիկանության դեմ շենքի դեմ, այդ մարդիկ մի հատ մարդ շատ խիստոնով արդեն բանը, իսկ ուր է գնում, ասեց ու իմ երեխաներին ու ինձ բերեց սկսեց նկուղը, ես հասկացա, որ սխալ եմ անում, ասեց ուր եմ գնում, չգիտեմ, էլի, հետո ամուսինս ասեց, դե ես բարձրանամ, մյուս երեխային էլ վերցնեմ գամ, հետո ձեզ չգնաք, հետո գամ ձեզ վերցնեմ, գնաք մամայիդ նկուղը։ Չգիտեմ, բայց շատ ահավոր խուճապ էր, պանիկա էր, մարդիկ իրար, չգիտեմ, այ, թուրքերը շատ սարսափելի, ոնց որ կազմակերպված, ճիշտ, չգիտեմ, ռուսի, թուրքի, հայի կողմից, թե ում կողմից էր, լավ կազմակերպված խուճապ էր, որ բարեք ամեն ինչը, թուրքը գալիս է, զինվորական շորեր, զինվորական այդ ինչ ունեք, պատվոգրեր, մեդալներ, ով տանը ինչ լինի, մտել է արդեն թուրքը, ու իրոք թուրքը արդեն սարի վերևն էր, ու թուրքը կրակում էր էլի մարդկանց քայլող մարդկանց վրա, այդպես պանիկա, մարդիկ գյուղերից չեն գալիս դեռ, բաց չեն թողում, որոշները գյակել են, գնում են, Մարտակերտից մեր տանը մարդիկային, ու տենց։
1: Սեպտեմբերի 25-ին դուրս եկան Ստեփանակերտից, Հայկազովի վառելիքի պահեստի պայթյունը դեռ չէր եղել, երկու օր ճանապարհ եկան, մինչև հասան Հակարի։
2: Պայթյունի օրը ես դուրս եկա Ստեփանակերտից, մեկ ժամ առաջ ես դուրս եկա, մենք դուրս եկանք 8 հոգով, ես ամուսինս 5 երեխաներս ու հորքուրս մեծ կիններ 90 տարեկան, ինչ վերցրինք, այն որ ասումա չգիտեմ, այնքան որ ես էլ շատ ջղայն, նրվային, մեկ սենց պոլն էի մաքրում, մեկ ջղայնանում էի, ջարդում էի, ես ինչ բանի եմ, մեկ մաքրում եմ, մեկ ջարդում եմ, մեկ մաքրում եմ, մեկ ջարդում եմ, չի հասկանում ինչ է անում, մաքրում էի, ասում եմ խի եմ մաքրում, մեկ էլ ջարդում եմ, ասում խիճ արթեցի, սենց շատ ապուշ բաներ էի անում։ Երկու օր ճանապարհ եկանք, երկու օր հետո հասանք Հակարի կամուրջը ու անցանք։ Կանք Գորիս բարեկամի տուն, մետ գիշերը մնացին, քանի որ էլի էին գալիս։

0: Նաև հազարավոր արցախցի ընտանիքներ Հայաստանում բնակվող։ Լիլիթը հաճախ է իրեն հարցեր տալիս, այդ հարցերը քննարկում նաև մոտիկների հետ, բայց այդպես էլ պատասխաններ չի գտնում։ Լիլիթն իր հետագա կյանքի պատկերացումները դարձյալ Արցախի հետ է կապում, երազում իրենց գյուղում փոքրիկ բիզնես ունենալ ու ապրել մեհմանահունական գյուղում, որը թարգմանաբար հենց դրախտավայր կամ հանգրվան է նշանակում։
1: Երևանում փորձում եմ ինքսից գտնել, Երևանում շատ դժվար է, այսօր ես Երևանում եմ զուտ նրա համար նաև, որ երեխաներս արդեն դպրոցական են, ուսանող են, նաև ես վաղ արդեն ուսանող պիտի լինեն, եթե երևի երեխաներս մեծ լինեին, չգիտեմ, ես հաստատ գյուղ կգնայի, որտև Երևանում չեմ հասցնում ապրեմ, երեխաների հետ դժվար է, մենակ եմ, հասնելը, տանելը, բերելը, այնտեղ ամեն ինչ հասցնում ենք, եւ երաշտական, եւ սպորտի, եւ իսկ այստեղ շատ քիչ բան ենք տանում, տանելուց բացի էլ ժամանակ չի մնում, այստեղ ես չունեմ անում, այստեղ ես մի հատ Ղարաբաղցի մի հատ աղջիկ եմ, որ սենց շատ երեխաներ ունիմ, իսկ այնտեղ ես Լիլիթն եմ, հետագա կյանքս պատկերացնում եմ մեհմանա գյուղում, ինչ որ սենց մի հատ ինքս հողը մշակում, թունրավացում թխում, էկոտում, էկո հյուրանոց, մարդկանց ընդունում եմ, մեհման, Արցախի մեհմանագյուղում, մեհմանան ինքը ամուսնուս գյուղն է, մեհմանա նշանակում է դրախտավայր, հանգրվան, ինքը հունական գյուղ է, հունական ծագում ունի, հույներն են 10-րդ դարի վերջին, երբ որ եկել են ոսկու հանքում աշխատելու, մեհմանադրում բոն ինչպես գիտեք, եւ մնացել այդտեղ, ամուսնուս պապիկի հայրը Գարեգին Մելիք Աթաբեկյանը ջրաբերդի վերջին Մելիքն է եղել, ամուսնացել է հույնի հետ, Խարիտոնի հետ, ու իմ ամուսնուս մի կողմը հունական ծագում ունի, ու մեհմանան իրոք դրախտավայր էր, ու ես ընդհանրապես պես մեհմանան ինչով էր նաև բան, Արցախի գյուղերի տարբերվում, Արցախի գյուղերը կային, որ ապրում էին, կային, որ ինչպես գիտեք, այստեղ երև Հայաստանում նույնպես չէ, ասում են գյուղերը հանգչում են, գյուղերը մեռնում են, գյուղերը մարդիկ չեն ապրում, գյուղերից դուրս են գալիս, այստեղ էլ Հայաստանում երիտասարդները դուրս են գալիս, եւ այլ, գյուղը ծերանում է, գյուղում ծերերն են մնում, մեհմանայում էլ էր այս վերջին տարիները այդպես, վերջին 10 տարիները, ու երբ որ մարդու ձերքը անհասանելի էր, որ այդ բնությունը ավելի գեղեցիկ էր ու ճիշտ էր, ճիշտ է, ես ցավում նշում, որ այնտեղ մարդ չէր ապրում, բայց ինչ որ տեղ, երբ որ դու գնում էիր, դու էիր լեռները, սարերը, աստված, աստծո ստեղծած բնությունը, հողը եւ դու, շատերը իմ շրջապատում շատերը գնացել են, գնում են, անհասանելի է, էլի, 3 միլիոնից ավելի է, չկա այդպիսի բան, հա, բայց շրջաններն էլ լավ էլ թանկացրել, ասում է պապուս ծառը, պապուս տունը, շենքը, ու այս ծրագրի իմաստը չեմ հասկանում այն առումով, որտեղ մարդկանց ուղարկում են, արցախցիներին ուղարկում են գյուղ, գնան գյուղացիներից տունը առնեն, այդ գյուղացիները թողի իրան գյուղը, գնա այլ երկիր կամ գա Երևան, իմաստը ինչ եք մեզ ուղարկում գյուղ, այդ գյուղացում բերում Երևան կամ գաղթում, այդ ծախում է իր տունը, այդ փողը վերջում գնում արտասահման, այսինքն դուք ուզում եք Հայաստանը բնակեցնեք հայերով, ապրեցնեք հայերով, տեղի բնիկ մարդկանց ծախելով, այդ մարդկանց մեծ մասը վերջում են դուրս են գալիս երկրից, այսինքն դուք արցախցիներով, արցախցիները եկան այլ գյուղ, մտավ այլ գյուղ, այդ տունը առավ, այդ գյուղացին ծախեց իր տունը ու թռավ, իմաստը, հիմա արցախցիների հարցը լուծում, թե Հայաստանի հայերի հարցը, Հայաստանի հայերի գաղթն է լուծում, կապ չկա այս ճանապարհը, արցախցին էլ է գաղթում, Հայաստանի հայն էլ է գաղթում, անհասանելին լինելով ծրագրի, դες չի դառնում, որ մտածում եք, գիտեք ընդհանրապես ինձ թվում է Հայաստանում էլ Արցախում էլ, միջև 40 տարեկան մարդիկ Հայաստանին էլ Արցախին էլ շատ հեշտ են, ավելի հեշտ էլի հարաբերական տանում, ընդունում, հասկանանում, թեթև, ոնց որ ամբողջ օր աշխատանքի մեջ ինչ հասկացան, դա սովորում են, աշխատում են, ես մեկ են մեկ ու չեն հասկանում ինչա կատարում, իսկ 40 պլյուս մարդիկ շատ ծանր են տանում, եւ Արցախի հայերը, եւ Հայաստանի հայերը, որոշները արտագաղթում են, դե որոշներն ինքնամն ուրիշ տներ առնում, այդ մարդիկ ինքնի տարբերություն,
0: սոցիալական ծրագրերը, որ իրականացնում են Հայաստան

Նում բռնատղահանվածների համար Լիլիթն անբավարար է համարում ու անհասկանալի, քանի որ դրանք իրական խնդիրները չեն լուծում, ոչ Հայաստանում ժողովրդագրական ցուցանիշի բարելավման, ոչ էլ տղահանվածների խնդիրները լուծելու տեսանկյունից։ Սրփու Հիվանյան, ԱԻՊ ռադիոկայանի համար։

0: Վանդուրերը Մարիեկ Կարապետյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ, այսօր 30 հուլիս 2026-ն է, դուք լսեք օրվան լուրերը։ Աշխատանքային այցելությամբ Իրան գտնվող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներու նախարար Դավիթ Խուդաթյան հանդիպում ունեցավ Իրանի ուժանյութի նախարար Բաքնեժադիի հետ։ Այս մասին կհայտնեն Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներու նախարարությունը։ Կոմերը քննարկեցին մատակարարվող գազի քանակը ավելացնելու, ինչպես նաև ուժանյութի ոլորտին մեջ առևտուրը ընդլայնելու հարցերը։ Հանդիպման ընթացքում պայմանավորվածություն ձեռքբերվեցավ ստեղծելու միացյալ մասնագիտական աշխատանքային խումբ, որ պիտի զբաղի ուժանյութի համագործակցության զարգացման նոր ուղղություններու ուսումնասիրությամբ և միացյալ նախաձեռնություններու մշակումով։ Ավելի կանուխ, Իրանյան Մեր լրատու գործակալությունը հայտնացեր, որ աշխատանքային խումբը պիտի կենտրոնանա գազի առևտուրին վրա։ Իրանի ուժանյութի նախարարը նշեց, որ երկու երկրներուն միջև գործող ուժանյութի գործընկերությունը հիմնված է գազ էլեկտրականության դիմաց փոխանակման համաձայնագրին վրա։ Այնուամենայնիվ, ըստանոր Իրան առաջարկած է նոր առևտրական շրջանակ, որ նպատակ ունի ընդլայնել բնական գազի արտացումը։ Հայկական կողմին համաձայն հանդիպման ընթացքում քննարկվեցան ենթակառուցվածքներու նաև նավթ արդյունաբերության ոլորտներու մեջ համագործակցության ընդլայնման և փող գործակցության խորացման վերաբերող հարցեր։ Նշենք, որ 2009-ին ի վեր Հայաստան-Իրանեն գազ կստանա և ջերմակայանի մեջ զայն վերածելով երկտրականության կրկին կմատակարարե Իրանին։ Հայաստան տարեկան կսպարե մոտ 2.5 միլիարդ խորանարդ մետր գազ, որուն շուրջ 80% կներածվի Ռուսիայեն։ Թեհրանի հետ ուժանյութի համագործակցությունը խորացնելու և գազի մատակարարման ծավալները ավելացնելու մասին Իրանեն հնչող հայտարարությունները հաջորդեցին Ռուսիո կողմէ Հայաստանին մատակարարվող գազի կինը բարձրացնելու վերաբերող զգուշացումներուն։ Այս համաձայնագրին ժամկետը կավարտի այս տարի, սակայն 2023-ի օգոստոսին Հայաստան և Իրան երկարաձգեցին գազ էլեկտրականության դիմաց ծրագրի ժամկետը մինչև 2030։ Նախարար Խուդաթյան հանդիպում ունեցավ նաև Իրանի ճամփաներու և քաղաքաշինության նախարար Սադեղիի հետ, որոնք քննարկեցին Արաքս գետին վրա երկրորդ կամուրջի կառուցման նախաձեռնության վերաբերող հարցեր։ Նախարարները նշեցին, որ նման ծրագիրների իրականացումը պիտի բարձրացնե երկու երկրներու միջև երթևեկային թողունակությունը և պիտի նպաստե տնտեսական համագործակցության հետագա զարգացման։ Անոնք պայմանավորվեցան ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլերու երկու երկրներուն միջև վերնապոխադրության ծավալներու ընդլայնման ուղղությամբ։ Խուդաթյան գոհունակության բարձրանագրեց քաջարան ագարակ ուղիի շինարարության առաջընթացը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության հայդատի կենտրոնական խորհուրդը կհակադարձե Ռուսաստանի արտաքին գործերու նախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի այն պնդումներուն, թե ՀԱԲԿ-ը չէր կրնարմիջամտել Արցախի հարցին, որովհետև Հայաստանը Արցախը չէր ճանաչար որպես անկախ պետություն։ Խորհուրդը կհիշեցնե, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Հայաստանը ՀԱԲԿ-ին չէ դիմաց և կշեշտե, որ թեև Հայաստանի Հանրապետությունը դժուղ է չէ ճանցած Արցախի Հանրապետությունը, այդ որոշումը բխած է ՀԱԲԿ-ի Մինսկի գործընթացի նպաստելու քաղաքականութենեն։ Հաղորդակրությունը կհաստատե, որ Հայաստանը գործնականին մեջ դե ֆակտո Արցախին հետ ունեցած է պետական և միջպետական հարաբերություններու լայն համակարգ, մինչ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունները իրենց կարգավորման առաջարկներուն մեջ շարունակաբար ներառած են Արցախի ժողովրդին ինքնորոշման իրավունքի իրացման սկզբունքը։ Խորհուրդը նաև կմերժե Ադրբեջանի այն պնդումը, թե Արցախը միշտ ճանցված է որպես Ադրբեջանի անբաժանելի մասը, և կշեշտե, որ այս ճշտումները կարևոր են միջազգային հանրության համար, որովհետև անոնք կհիմնավորեն Արցախահայության վերադարձի իրավունքը, ինչպես ամրագրված է արտարադատության միջազգային դատարանի կողմէ։ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Հայ Դատի համակարգը կվերահաստատէ իր հանձնառությունը աջակցելու այդ իրավունքի իրագործման։ Համաշխարհային դրամական Armenians Economic Pulse Հայկական տնտեսական զարգերակի տարեկան զեկույցին համաձայն Ռուսաստանի կողմէ հայկական գյուղատնտեսական եւ կատնամթերքի նկատմամբ սահմանափակումներու աստիճանական ընդլայնումը կրնա լուրջ բացասական ազդեցություն ունենալ Հայաստանի տնտեսության վրա, դանդաղեցնելով տնտեսական աճը, խթանելով գնաճը եւ վատտարացնելով ընկերային իրավիճակը։ Զեկույցը կմատնանշե, որ հատկապես կատնամթերքի արտացման սահմանափակումները մեծ վտանգ կներկայացնեն, քանի որ Հայաստանի արտահանվող կատնամթերքի շուրջ 78%-ը կուղվի դեպի ռուսական շուկա։ Այս զարգացումը կրնա ծանր հարված հասցնել հազարավոր գյուղացիներու եկամուտներուն և աջակցել տեղական շուկայի գիներու տատանումներ։ Զեկույցը նաև կնշե, որ թեև աղքատությունը նվազած է, բազմաթիվ ընտանիքներ տակավին խոցելի կմնան տնտեսական ցնցումներու նկատմամբ։ Համաշխարհային դրամատունը կընդգծե, որ հիմնական խնդիրը ոչ թե աշխատատեղիներու պակասն է, այլ անոնց ցած արտադրողականությունն ու ցած բարձրացումը։ Միաժամանակ կնշվի, որ Հայաստանի մարածաղ առևտուրը խիստ կենտրոնացած է քանի մը մեծ ընկերություններու ձեռքին, ինչ որ կսահմանափակե արդար գնագոյացումը։ Վերջապես, միջին արևելքի հակամարտության հետևանքով համաշխարհային դրամատունը Հայաստանի 2026 թվականի տնտեսական աճի իր կանխատեսումը նվազած է ցուցած է 5.9%-ից մինչև 5.3%։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը ընդունած է Հայաստանի հրաձգության հավաքականի անդամներուն։ Անոնք հուլիս 20-26 Էստոնիայի մեջ անցկացուցած շարժվող թիրախ մրցաձևի աշխարհի առաջնության մեջ նվաճած են 9 մեդալ, 5 ոսկե, 1 արծաթ և 3 բրոնզե, և Հայաստանի հավաքականը պատմության մեջ առաջին անգամ այս մարզաձևեն ունեցած է աշխարհի ախոյաններ։ Այս մասին հայտնած են կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարութենեն։ Այսօր Ֆրանսիայի քանի մշրջաններու մեջ, որոնք արդեն իսկ անտառային հրդեհներու ջիրաններու մեջ են, նոր ջերմային ալիքը կսպասվի, հատկապես Լանդ և Ժիրոնդ վարչական շրջաններու մեջ, ուր 3 արձանագրված են հրդեհներու վերաբռնկման ավելի քան 10 դեպքեր։ Ֆրանսիայի գլխավոր հրդեհը ըստ իշխանություններուն տագավին կայունացված վիճակի մեջ է, Ժիրոնդը ու Լանդը կգտնվին այն 16 վարչական շրջաններու շարքին, որոնք Մետեո Ֆրանսի կողմէ դրված են նարնջագույն զգուշացման տակ շոքի ալիքի պատճառով։ Վաղ և Լանդ շրջաններու մեջ հրդեհները վերահսկողության տակ առնված են, մինչդեռ նոր հրդեհներ տագավին կշարունակվին Օդ-Կորս և Օդ-Զալ վարչական շրջաններու մեջ։ Այսօր Փարիզի և Մարսիլիո մեջ ամառային տաք օր կսպասվի, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 31-ի, իսկ Վալոնսի մեջ ջերմաստիճանը կհասնի 37-ի։ Երևանի մեջ նաև շատ տաք եղանակ է և ջերմաստիճանը պիտի հասնի 34-ի։ Սիրելի ուղդիրներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և բարի օր բոլորիդ։

0: Օրվան լուրերը Մարիեկ Կարապետյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ, այսօր 30 հուլիս 2026-ն է, դուք լսեք Օրվան լուրերը։ Աշխատանքային այցելությամբ Իրան գտնվող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներու նախարար Դավիթ Խուդատյան հանդիպում ունեցավ Իրանի ուժանյութի նախարար Փաքնեժադիի հետ։ Այս մասին կհայտնեն Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներու նախարարությունը։ Կողմերը քննարկեցին մատակարարվող գազի քանակը ավելացնելու, ինչպես նաև ուժանյութի ոլորտին մեջ առևտուրը ընդլայնելու հարցերը։ Հանդիպան ընթացքին պայմանավորվածություն ձեռքբերվեցավ ստեղծելու միացյալ մասնագիտական աշխատանքային խումբ, որ պիտի զբաղի ուժանյութի համագործակցության զարգացման նոր ուղղություններու ուսումնասիրությամբ և միացյալ նախաձեռնություններու մշակումով։ Ավելի կանուխ Իրանյան Մեհր լրատու գործակալությունը հայտնած էր, որ աշխատանքային խումբը պիտի կենտրոնանա գազի առևտուրին վրա։ Իրանի ուժանյութի նախարարը նշեց, որ երկու երկրներուն միջև գործող ուժանյութի գործընկերությունը հիմնված է գազ էլեկտրականության դիմաց փոխանակման համաձայնագրին վրա։ Այնուամենայնիվ, ըստանոր Իրան առաջարկած է նոր առևտրական շրջանակ, որ նպատակ ունի ընդլայնել բնական գազի արտացումը։ Հայկական կողմին համաձայն հանդիպման ընթացքում քննարկվեցան ենթակառուցվածքներու նաև նավթ արդյունաբերության ոլորտներու մեջ համագործակցության ընդլայնման և փող գործակցության խորացման վերաբերող հարցեր։ Նշենք, որ 2009-ին ի վեր Հայաստան-Իրանեն գազ կստանա և ջերմակայանի մեջ զայն վերածելով երկտրականության կրկին կմատակարարե Իրանին։ Հայաստան տարեկան կսպարե մոտ 2.5 միլիարդ խորանարդ մետր գազ, որուն շուրջ 80% կներածվի Ռուսիայեն։ Թեհրանի հետ ուժանյութի համագործակցությունը խորացնելու և գազի մատակարարման ծավալները ավելացնելու մասին Իրանեն հնչող հայտարարությունները հաջորդեցին Ռուսիո կողմե Հայաստանին մատակարարվող գազի կինը բարձրացնելու վերաբերող զգուշացումներուն։ Այս համաձայնագրին ժամկետը կավարտի այս տարի, սակայն 2023-ի օգոստոսին Հայաստան և Իրան երկարաձգեցին գազ էլեկտրականության դիմաց ծրագրի ժամկետը մինչև 2030։ Նախարար Խուդատյան հանդիպում ունեցավ նաև Իրանի ճամփաներու և քաղաքաշինության նախարար Սադեղիի հետ, որոնք քննարկեցին Արաքս գետին վրա երկրորդ կամուրջի կառուցման նախաձեռնության վերաբերող հարցեր։ Նախարարները նշեցին, որ նման ծրագիրների իրականացումը պիտի բարձրացնի երկու երկրներու միջև երթևեկային թողունակությունը և պիտի նպաստի տնտեսական համագործակցության հետագա զարգացման։ Անոնք պայմանավորվեցան ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլերու երկու երկրներու միջև վերնափոխադրության ծավալներու ընդլայնման ուղղությամբ։ Խուդատյան գոհունակության բարձրագրեց քաջարան ագարակ ուղիի շինարարության առաջընթացը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության հայդատի կենտրոնական խորհուրդը կհակադարձե Ռուսաստանի արտաքին գործերու նախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի այն պնդումներուն, թե ՀԱԿ-ը չէր կրնար միջամտել Արցախի հարցին, որովհետև Հայաստանը Արցախը չէր ճանաչար որպես անկախ պետություն։ Խորհուրդը կհիշեցնե, որ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում Հայաստանը ՀԱԿ-ին չէ դիմաց և կշեշտե, որ թեև Հայաստանի Հանրապետությունը դժուղ է, չէ ճանցած Արցախի Հանրապետությունը, այդ որոշումը բխած է ՀԱԿ-ի Մինսկի գործընթացի նպաստելու քաղաքականությանը։ Հաղորդակրությունը կհաստատե, որ Հայաստանը գործնականի մեջ դե ֆակտո Արցախին հետ ունեցած է պետական և միջպետական հարաբերություններու լայն համակարգ, մինչ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունները իրենց կարգավորման առաջարկներուն մեջ շարունակաբար ներառած են Արցախի ժողովրդին ինքնորոշման իրավունքի իրացման սկզբունքը։ Խորհուրդը նաև կմերժե Ադրբեջանի այն պնդումը, թե Արցախը միշտ ճանցված է որպես Ադրբեջանի անբաժանելի մասը, և կշեշտե, որ այս ճշտումները կարևոր են միջազգային հանրության համար, որովհետև անոնք կհիմնավորեն Արցախ-Հայության վերադարձի իրավունքը, ինչպես ամրագրված է Արտարադատության միջազգային դատարանի կողմէ։ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Հայդատի համակարգը կվերահաստատէ իր հանձնառությունը աջակցելու այդ իրավունքի իրագործման։ Համաշխարհային դրամական Armenians Economic Pulse Հայկական տնտեսական զարգերակի տարեկան զեկույցին համաձայն Ռուսաստանի կողմէ հայկական գյուղատնտեսական եւ կատնամթերքի նկատմամբ սահմանափակումներու աստիճանական ընդլայնումը կրնա լուրջ բացասական ազդեցություն ունենալ Հայաստանի տնտեսության վրա, դանդաղեցնելով տնտեսական աճը, խթանելով գնաճը եւ վատտարացնելով ընկերային իրավիճակը։ Զեկույցը կմատնանշե, որ հատկապես կատնամթերքի արտացման սահմանափակումները մեծ վտանգ կներկայացնեն, քանի որ Հայաստանի արտահանվող կատնամթերքի շուրջ 78%-ը կուղվի դեպի ռուսական շուկա։ Այս զարգացումը կրնա ծանր հարված հասցնել հազարավոր գյուղացիներու եկամուտներուն և աջակցել տեղական շուկայի գիներու տատանումներ։ Զեկույցը նաև կնշե, որ թեև աղքատությունը նվազած է, բազմաթիվ ընտանիքներ տակավին խոցելի կմնան տնտեսական ցնցումներու նկատմամբ։ Համաշխարհային դրամատունը կընդգծե, որ հիմնական խնդիրը ոչ թե աշխատատեղիներու պակասն է, այլ անոնց ցած արտադրողականությունն ու ցած վարձատրությունը։ Միաժամանակ կնշվի, որ Հայաստանի մանրածախ առևտուրը խիստ կենտրոնացած է քանի մը մեծ ընկերություններու ձեռքին, ինչ որ կսահմանապակե արդար գնագոյացումը։ Վերջապես, միջին արևելքի հակամարտության հետևանքով համաշխարհային դրամատունը Հայաստանի 2026 թվականի տնտեսական աճի իր կանխատեսումը նվազացի ցուցած է 5.9%-ին մինչև 5.3%։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանն ընդունած է Հայաստանի հրաձգության հավաքականի անդամներուն, անոնք հուլիս 20-26 Էստոնիայի մեջ անցկացուցած շարժվող թիրախ մրցաձևի աշխարհի առաջնության մեջ նվաճած են 9 մեդալ, 5 ոսկե, 1 արծաթ և 3 բրոնզե, և Հայաստանի հավաքականը պատմության մեջ առաջին անգամ այս մարզաձևեն ունեցած է աշխարհի ախոյաններ։ Այս մասին հայտնած են կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարութենեն։ Այսօր Ֆրանսիայի քանի մշրջաններու մեջ, որոնք արդեն իսկ անտառային հրդեհներու ջիրաններու մեջ են, նոր ջերմային ալիքը կսպասվի, հատկապես Լոնդ և Ժիրոնդ վարչական շրջաններու մեջ, ուր 3 արձանագրված են հրդեհներու վերաբռնկման ավելի քան 10 դեպքեր։ Ֆրանսիայի գլխավոր հրդեհը ըստ իշխանություններուն տագավին կայունացված վիճակի մեջ է, Ժիրոնդն ու Լոնդը կգտնվին այն 16 վարչական շրջաններու շարքին, որոնք Մետեո Ֆրանսի կողմէ դրված են նարնջագույն զգուշացման տակ շոգի ալիքի պատճառով։ Վաղ և Լանդ շրջաններու մեջ հրդեհները վերահսկողության տակ առնված են, մինչդեռ նոր հրդեհներ տագավին կշարունակվին Օդ-Կորս և Օդ-Զալպ վարչական շրջաններու մեջ։ Այսօր Փարիզի և Մարսիլիո մեջ ամառային տաք օր կսպասվի, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 31-ի, իսկ Վալենսիայի մեջ ջերմաստիճանը կհասնի 37-ի։ Երևանի մեջ նաև շատ տաք եղանակ է և ջերմաստիճանը պիտի հասնի 34-ի։ Սիրելի ուղդիրներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և բարի օր բոլորիդ։

Արեկագը եգեր, երգինքի մեջ դեղբրներ էր։ Խայտող ծուրդը քիչ մեղմացեր, տակցեր էր։ Սար ու ծոր արձատի պես գպայլպլեին, գբլբլային։ Այս ադենով, ով կանաքեր մտներ, պիտի գարձեր, թե երգինքեն ավերդյաց, ցայն մի եկած է։ Աշխարհս արքայություն է դարձեր, մարդու աչքը ալցավ, գսկից պիտի չտեսնե։ Եվ կանաքերի ավերակներն ալ թե վարածեին, ծապ կուդային, որ այլևս այնպես չեն մնար, թե իրենց մեջ ալ շունչ կմտնե, շենություն մգծակի։ Այնքան դղամարդ, երիտասարդ երեխաներ դուրս էին եգեր դուներեն և փողոցներում մեջ ու տանիքներում վրա քեֆ կնեին։ Օդարագանը այնպես պիտի գարձեր, թե այս քյուղացիք աշխարհի դերն են, ոչ ցավ ունին, ոչ վիշտ, ամեն մեկը 1000 տումանի դեր է։ Հանքիստ քյուղացիները ծերնապրնուկ էին ըրած ու գբարեին։ Շադեր շուրջանագի նստած քեֆ կնեին, ուրիշներ գերքեին, ոմանք կծայնակցեին։ Այստեղ զորնան գպչեին, այնտեղ լախտախաղ գխաղային, ուրիշտեղ մը ըմպիշներ գկոդամարդեին, գամ կնչուներ պաղտ կկուշագեին։ Մանր դղակնալ, գամ ծյունակնտակ գխաղային, գամ աչխպուկ, գամ զինվորի բես կգրվեին։ Դհոր զորնայիցան ու հարալ հրոցը պրներեին աշխարը։ Աղասինալ իր քեֆ ըրած վերջացուցած էր եւ խումբը յետևը ցկած եկավ դասը ցիավորով քյուղին մեջն անցավ, որ երթագալերու հարթագին վրա ճղացներուն մոտ իր շնորհքը ցույց տա։ Մագանախաղ գազմագերբե, որով հետև քյուղամեջը այդպիսի հարթ տեղ չգա։ Գարձես տակավորի որդի ըլար եգողը, զենքն ու զրհագաբած հրացանը ուսին, թուրը գողքեն գաղ, զույգ ադրջանակներն ու տաշյունը կոդիին, գանաչ մեդաքսիադապատն ու ոսկետել վերարգուն հակած, ձաղգանգար տաշկինագը վզին, փոխարական թուղ կտա գնալ ձրեր, աչ ագանչին վրայեր պերեր։ Ոսկետել թուղ մազերը ծաղ կողմեն հովին հետ կխաղային և գամ ազնիվ երեսին կտպչեին, գամ վիզին դակինային։ Բեխերը մեդաքսի պես ոլորեր, այնպես էր այդին վրայեն թուրս տարեր, որ ամեն մեկուն ձայրը ագանչին գտպչեր, թիդողը խելքը գտրցներ։ Քյուղացները հազիվ զայն տեսան, թե չէ, ծապ զարգին, բար եգան, ցայն-ցայնի դվին ու սկսան անոր երկը երկել, կովքը հյուսել։ Աղասի ջան, կլխուտ մադաղ, այս տասը խմենք քու արեշադությանդ, արևիտ մեռնիմ, մեր կլուխեն չբաքսիս, գնա, մենք ալ շուտով գուքանք, ցայն դվին ամեն կողմը և աղասիի գենացը խմեցին։ Ազնիվ երդասարդն ալ կտագով կբադասխաներ անոր, որ այսպես կբադվեր զինք, քաղցր ժպիտով գշարժեր կլուխը ու գանցներ։ Հերվեն գերևեր, թե ինչ զարմանալի հնարքներ ի կործ կտներ գդրիջը։ Ցյուն ականչը մտած այն այնպես խանտավար գսուրար, որ գարձես թևավոր թրչունը լար։ Շատ անգամ մագանը հերվեն գշբրդեր, ցին գսուրացներ ու ինք հետնեն ցատկելով կփրներ մագանը ցյու գրնագեն ու ետ կնետեր։ Երբեմն ալ բոլորովին հորիզոնական գշբրդեր մագանը, աբագրագի պես կհասներ անոր յետևեն, կփրներ զայն ու ետ կցատկեր ցյուն վրա, ու քեդին ինգած դեղը տամփին վրայեն այնպես կգրանար ու կփարծացներ մագանը, որ անցերքի մեջ կցնցվեր։ Ընկերներուն վրա ալ երբեմն մագան գնետեր, բայց այնպես մնշան գարներ, որ կտակներուն հազիվ ձայրին կտպչեր, գամ կտակը հետը գդաներ, որով ընկերները գհասկնային, թե աղասին գխնայեր իրենց գլխուն։ Շատ անգամ թամփի վրա զույգ ոտքերով գգանքներ ու այդ թիրքով գբասցներ ցին։ Աչք պետք է լար, որ դեսներ անոր քաչությունը, դղամարդությունը, շնորհը ու զարմանար։ Հոգիս ես, հոգիս, աղասի, մայրդ մեկ հատ է քեզ բերեր, քեզ, 1000 տարի անցնի, քեզի պես մեկը այլևս չի ծնիր, գսեին հանդիսադեսները ու գխնտային, գուրախանային,

ծապ կուդային։ Հանգարց այս կեֆի ընթացքին գարձես ամպմը բայթեցավ, երգիրը շարժեցավ, գամ ռումպի ու տնտանոթի բայթյուն լսվեցավ, գամ երգինքը փուլ եկավ։ Դարին, դարին, աստվածասեր մարդիկ, մոդեցեք, օգնեցեք, ողբացեք ինձ հետ, օջախը սկանտեցին, աչքիս լույսը գհանեն, սիրտս բոգեցին, ձո, հասեք մեմը, ինչ կլա, աստված, երգինք, ձով, ծամակ, այս ինչ գրագե, այս ինչ աղեդե, վայ, օրս ու գյանքս խավարի, այս ինչ կդեսնեմ, ծեր թուրը գոդրի, ծեր եգած ճամպան փուշ ու դադաս կտարնա, վայ իմ գյանքիս, արևիս, որ չուրը իննամ, որ թժողքը երթամ, կեդին նալ չի բադրիր, որ զիս մեջը դանի, աչքս հանե, ալ ինչ աչքով սև օրս լամ, երեխաս դարին, օգնեցեք, աստված, արարիչդ գուրնա, այս ինչ գրագ է, որ մեր գլխուն գտապես, մեզ գայրես կփոթոթես, ար, ար կուդված հոգիդ, ալ հարգավոր չէ, հոգի չես տված, գրագ ես տված, որ այրի, ինք չի մանա, մեր մարմինը փոթոթի, աման, հարա, օգնեցեք, երգինք, փուլ եգուր, զիս դագդ ար, ինչ գլա, անիծվի ձեր գլխուն պապախը, ինչ տղամարդիկ եք, ձո, ցերկ մկոնե դվեք, է, ինչու կարացած պայդացած եք, թակուհի ճան, կլխուտ մադաղը լամ, թակուհի, անունիտ մերնիմ, երեսս ոտքի դագը, թակուհի ճան, այդ խաժ աչկերուտ մադաղը լամ, անքին ճան, աչկիս լույսին բես մեծուցի, որ այդ դեղին աս, թող սպաննեն զիս, այդ թուրը թող իմ սիրտս խրեն, թող կու ոտքի դագը հոգիս տամ, թող ես նախ հող մտնեմ, անգե ետք ուր գդանին կեզ, թող դանին, թող կու նեղ օրը չտեսնեմ, որ թժող կգուզե, թող զիս ներս տանի։ Այս կսկծալի ցայնին հետ շատ բարձ գլսվեր, որ դղամարդը թրքերեն գսեր, գսպառնար, որ ցայնը գդրե։ Ցայնը գդրե, կած, անսկամ, հիմա փորդ վար գտապեմ, ինչ պետք կգա աշխարհ իր առանցնելու, սարդարի հրամանն է, պետք է ձեր աղջիկը քաշենք տանինք, ինչ խոսք ունիք, ինչ կարողություն, սարդարի հրամանին սարը չի թիմանար, թուք, ինչ կրնակ ընել։

0: Հրական մարդիկ անսովոր ճակատագրով։ Ներկայացնում է Արցախի հանրային ռադիոյի լրագրող Սրբուհի Վանյանը։
1: Բարեկամներ, այբ ռադիոկայանի եթերում սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով հաղորդաշարն է։ Հաղորդաշարը մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին է, ովքեր բազմաթիվ փորձություններ են հաղթահարել անցել պատերազմների, սովի, գաղթի միջով, բայց իրենց մեջ վերստին ապրելու, առարելու ուժ են գտել։ Մենք կլսենք նրանց ձայները, իրական պատմությունները, որոնք հուզում են, ստիպում մտածել ու ներշնչվել։ Մնացեք մեզ հետ, բացահայտելու մարդկանց ճակատագրերը, որոնք կարող են դառնալ նաև ձեր կյանքի պատմության մի մասնիկը։ Բարև ձեզ, ես Սրբուհի Վանյանն եմ, այսօրվա մեր զրուցակիցը երաժիշտ 5 երեխաների երիտասարդ մայրիկ Լիլիթ Գրիգորյանն է։ Լիլիթը տասնյակ հազարավոր արցախցիների նման բռնատեղ ահանվել է իր հայրենի տնից, հիմա Երևանում է ապրում ընտանիքի հետ։ Լսենք Լիլիթի կյանքի պատմությունը։
2: Ես Լիլիթ Գրիգորյանն եմ, Արցախից, ծնվել, մեծացել, ապրել Արցախից, արմատներով, այսպես ասած 7 պորտով Արցախից, տատիկիս մի կողմը Արևմտյան Հայաստանից է, տատիկիս տատիկը գաղթել Սաթենիկը, Արևմտյան Հայաստանից գաղթել իր մամայի հետ եկել Շուշի, ցեղասպանության ժամանակ, այնուհետև ինքն ու իր մաման, քանի որ եղբորը քրոջը սպանել են, ամուսնուն եւ այլն եւ այլն, հետո 18 թվին Շուշի ջարդեի ժամանակ տատիկը մենակ 6 տարեկան հասակում իջել է Ստեփանակերտ, Շուշի ջարդերից փրկվել։ Ուզում եմ ասեմ, մի կողմս է տատիկը Սաթենիկը Արևմտյան Հայաստանից։ Երաժիշտ պատմաբան եմ, այնտեղ աշխատել եմ դասատու, դասախոս, երգչախմբում, տարբեր ազգային երգու պար, իսկ այստեղ 2 տարի որ եկել եմ, փորձում եմ ինքս ինձ գտնել, շատ դժվար է, ասեմ Հայաստանում ապրող մարդիկ շատ բարի են, կարեք ցող են, հասնող են, ձերք մեկնող են, ընդհանրապես ինչպես հայերը, մեծ մասը, հա, շատ բարի են վերաբերվում, բայց մեկ այդ սոցիալ հոգեբանական եւ ոչ միայն սոցիալ հոգեբանական ֆինանսական խնդիր ամեն ինչը գո վրա է, բայց դա էլ է կարևոր, որտեվ երբ որ ես եկա, ամենասարսափելին այն էր, երբ որ դու տնից դուրս ես գալիս ու քեզ բարևող չկա։
1: Լիլիթը Երևանում բազմաթիվ դժվարությունների է բախվում, եւ սոցիալական, եւ հոգեբանական, ու դժվարությամբ է հարմարվում նոր միջավայրին։ Բացատրում է, թե ինչու, անընդհատ զուգահեռներ է անցկացնում Ստեփանակերտում անցկացրած իր կյանքի ու ներկա իրավիճակի միջև։
2: Այնտեղ կար ջերմություն, այնտեղ տան միաստություն, օգտատարություն։ Ես ու նմանչապես երեխաներ այնտեղ ավելի հեշտ էր այն առումով, բոլոր ասում են արցախցիներ շատ երեխաներ են ունեցել, շատ երեխաներ, ոչ միայն ֆինանսական առումով, քո հողում էր, քո տանն էր, քո մաման կողքդ էր, եղբայրդ, քույրդ, ընկեր, բոլորը հասնող են, իսկ այստեղ հիմա բոլորը ցրիվ են եկել, չկա մամաս մի այլ կողմա, պապաս խոսքի եղբայրս մի այլ կողմա, քույրս մի այլ կողմա, ընկերս մի այլ կողմա, ես մենակ եմ։ Ճիշտ է, խոսում են, գալիս են, գնում ենք, բայց այնպես չի, ինչպես այն ժամանակ գալիս, ոնց որ սենց միասին կրակ էինք, իսկ հիմա այդ կրակը չկա։ Այսպես ասած, չենք ուզում հագցնենք, բայց դժվար է, որտեղ բոլորն են իրենց խնդիրները, հոգսերը, ժամանակը, ուտո մի հատ պահ ասեմ, Երևանում ամենասարսափելին ժամանակն է, որ մարդիկ չունեն, այդում եւ մենք, եւ ընդհանրապես, երբ որ ասում են Ստեփանակերտում, իրոք, ասենց ասեմ, մենք ապրել ենք, իսկ այստեղ չենք ապրում, ինչ-որ վազում ենք, ու այդ չենք, չգիտենք ինչի հետևից ենք վազում, թե ժամանակի, թե ու չենք հասնում դրան։ Այստեղ ամեն ինչ փոխվել է, այնտեղ ամեն ինչ ասում էի, թե կուզ երեխաների հետ, թե կուզ երեխաներին տանել բերել, թե որ մամաս էր տանում, պապաս էր տանում, մամա էս պապիկ, տատիկ, մեկը տանում էր, մեկը բերում էր, մեկը չգիտեմ հասնում էր, իսկ այստեղ դա չկա, որտեղ բոլորս իրարից հեռու ենք, հնարավոր չի։
1: Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ Լիլիթը շատ փոքր էր, ցավոք իր հետագա կյանքում էլի տեսավ պատերազմներ, և հաճախ է մտքում համեմատում այդ պատերազմները, համեմատում իր ու իր ծնողների գործողությունները, երեխաներին սթրեսից պաշտպանելու ձևերը։ Շատ բան է փոխվել, և շատ բան այլ ձևով էր, ասում է նա։
2: Գիտեք, այն ժամանակ ես մտածում եմ երջանիկ էի, ուրախ էի, թեկուս պատերազմ ռմբակության էլի տակ էինք, նկուղներումն էինք, դե չէինք հասկան, ես երեխայի չէի հասկանում, ես ուրմանում եմ այն ժամանակ մեր ծնողները ոնց են արել, որ մենք չհասկանանք, որ մենք պատերազմի մեջ ենք, թեկուզ այդ ռմբակությունը, ես հիշում եմ նկուղներում, մենք նկուղում հաշվում ենք 40-ը, գրադը, որ խփում էր, 40 հաշվելուց հետո ուրա դուրս են գալիս հենց մեր մեծերը, էլի խոսքի տատիկը, սորքուրս, մամաս, հարևանները, ուրա այն ասում 40, որտեղ ոնց որ ողջ ենք, բայց դուրս են գալիս կողքի շինքի կեսը չկա, սենց մի անգամ էլ այդ պատմությունն անդադվան, հիշում եմ 40-ը հաշվել ենք, էլի ուրա ասել դուրս եկել, ոնց որ մենք անելի մեզ չի կպել, բայց ինչ ուրա, մեծերը գիտեն, որ լացում են, ներքուստ ոռնում են, հիմա եմ էլի հասկանում, այն ժամանակ չէի հասկանում, չեմ նկատել, որ լաց ցումեն կամ լացում են, ես չէի նկատում, չգիտեմ, ես խաղում եմ երևի երջանի 40 հաշվելով, մի անգամ էլ տենց դուրս եկանք, էլի ուրա ասեցինք, տենց մի անգամ դուրս եկանք, տեսանք շենքի կողքի շենքի կեսը չկա, սարսափելի բան, ակոցուն մի անգամ էլ տենց դուրս ենք եկել, մի հատ գին վազելով գնում ա ու կանչում ա, այստեղ դոնորանով ա, այստեղ դոնորանով ա, ասեք եղբայրը զոհվել ա, մամաս էլ է, մամայիս երկու եղբայրը զոհվել են, չէ հասկանում ոչ մի բան այդ ժամանակ, այդ լամպը, այդ սևում տարիները, այդ սողած տարիները, որ ասում են, իսկ հիմա ես չգիտեմ, ես հիմա ունակ ասում են, որ այս մամաս, պապաս կամ մերոնք ինչ կան ուժող էին, որ մենք չէինք զգում, որ պատերազմա փոքր ժամանակ, չգիտեմ, իսկ հիմա ես նույն եմ անում արդյոք իմ երեխաների հետ, զուգահեռներ եմ տանում, այն ժամանակ որ երեխա էի, մամաս ինչպես էր անում, և հիմա ես որ մամա եմ, ես ինչպես եմ անում, ես երևի թույլ եմ, չգիտեմ, մեկ-մեկ ասում եմ չլացեմ, չլացեմ, չհամբերեմ, ինձ պահեմ, բայց չի ստացվում, հակառակը բացում են, երեխաներս նկատում են, թեկուզ ինչքան էլ ուզեն թաքցնեն, չի ստացվում, միգուցե դրանից է, որ նաև ամենասարսափելին, որ երկիր են կորցրել, որ չգիտեմ, այն ամենը ինքներս մեզ են կորցրել, այն ամեն ինչ քում ներգանձասառը, դա դիվան կամ առասը կատարուն, այն բոլոր սրբությունները, որ մերն էր, չգիտեմ, այդ բոլորը երևի ավելի դժվար է, քան այն, որ դու երևի այնտեղ էիր,
1: երբ սկսվեց 44-օրյա պատերազմը 2020 թվականին, Լիլիթը սպասում էր իր 5-րդ բալիկին, այդ վիճակում 4 երեխաների հետ տեղափոխվեց Երևան, ապա նորից Արցախ, արդեն կիսված ու վիրավոր Արցախ,
2: գիտեք ոնց է, միջև 20 թիվը պատերազմը էլի նկատի ունեմ, միջև 20 թիվը, այսպես ասես կյանքը կիսվելա, միջև 20 թիվը, 20 թվից հետո ես հղի էի, սեպտեմբերին երբ որ պատերազմը սկսվեց, ես հղի եկա այստեղ, նույնիսկ դժվար եւ այլն եւ այլն անցկացրինք, բայց հետո որ ասեցին հետ պիտի գնանք, ես երկու մտանկի մեջ էի, գնամ թե չգնամ, բայց ասեցի չէ, պիտի գնամ, հանուն տղաների, հանուն որտեղ կորցրել ենք տղաները, երկրի կեսը, Հադրութը, Շուշին, ես ներքին պայքարեր գնում ու դավաճանություն կհամարեի, եթե չգնայի ինքս ինձ որպես մարդ, ու ես չէի կարող մարդկանց դեմքներին նայեմ ու մարդկանց հետ խոսեմ, ես բան չեմ ասում այն մարդկանց, ովքեր մնացել են այստեղ, ովքեր գնացել են այլ երկիր, գտնում եմ դրանք էլ են ուժեղ, միգուցե ես ճիշտ չեմ արել, ուշ չեմ գտել իմ մեջ հետ գնացել եմ այնտեղ կամ հակառակը, բայց կարծում եմ ճիշտ եմ արել, որտեղ ես ուրախ եմ, որ ես բլոկադան հաղթահարել եմ ու բլոկադայի ժամանակ այնտեղ եմ եղել, որտեղ ես միջև վերջին վարկյանը ռոպեն, այսպես ասած երջանիկ է այդ բլոկադայի ժամանակ, երջանիկ ոչ թե որ այն հաշ չունեին կամ շներն էին հարձակում որ մեր վրա, երջանիկ որ ես այն օդն էի շնչում այդ պահը, երջանիկ որ ես չգիտեմ ինքս իմ հողի վրա էի, ես ինքս նյութապաշ չեմ, այնպես չէ, որ ես շենքի պատերի կռիվ եմ տալիս, իմ պայքարը դա հենց այդ գանձասառն ա, դա դիվանքն ա, այն ամեն ինչն ա, որ մենք թողեցինք, 20 թվից հետո ես հետ գնացի, հենց 20 թվին ես, մենք որոշեցինք հետ գնա ու ես գնացի 20 թվին հենց դեկտեմբերում, նոյեմբերում, չէ, այն վերջին դա դիվանքի ճանապարհով վերջին անգամ, այսպես ասած, իբրև բնականոն իբրև կյանքի անցան, 21 թվին ես ունեցա իմ երեխան, որը խնդիրներ ունեցավ լիքը եւ այլն եւ այլն առողջական, որտեղ ես այդ 44-ից հյուրա պատերազմից հրաժարվի էի ու ոչ մեկ չի սպասել, որ այս աստիճան կավարտի Շուշի, Հադրութ եւ այլն եւ այլն, երեխան ունեցա 5-րդ ու թվաց թե ապրում ենք, բայց ամեն օր ինչպես գիտեք, դիրք էինք տալիս, զոհ ենք տալիս, դիրք էինք տալիս, զոհ ենք տալիս, հոգեբանական առումով եւ այլն եւ այլն, եւ վերջում բերին բլոկադան, այսպես ասած բլոկադան մեր գլխին մեկ տարի,
1: Հակասական էին Լիլիթի զգացողությունները շրջափակված Արցախում, 5 երեխաների հետ, պաշարված երկրում, օրվա խնդիրների լուծմամբ մտահոգ, բայց նաև երջանիկ, որ դեռ ապրում է այդ հողում, իր տանը, իր միջավայրում։ Դժվարությունները նաև մերձեցրել էին մարդկանց, դարձրել ավելի կարեկցող, հասնող իրար։
2: Իսկապես երջանիկ 20-ից հետո դժվար էր ասել, բայց այն, որ քողի վրա էր, դա, բայց չէ, դժվար էր երեխաների հետ, բայց հեշտը այն էր, որ բոլորը իրար հասնում էին, մեկը մեկին տալիս էր։ Օրինակ ես սեփական տանը ապրում, ես հավուն էի։ Արևանից ճիշտ է, այսպես ասած 5 հավուն էին, ես չէ որ ամենուր ձու էին ածում, ինչ ես 5 երեխա, բայց ես ձուն կիսում էի, որտեղ արևանի երեխան նոր ածնվել, ընկերուհուս երեխան նոր ածնվել, օրը 1 ձու էի տալիս ինչ որ մեկին, կամ չգիտեմ, կանաչի էի տալիս, ես ինչ ունեի, ես այնպես հատուկ բաներ չունեի, բայց ինչ որ ունեի, ունենալ մարտիկով ինչ ուներ, կիսում էինք, իրար տալիս էինք։ Երեխաներս հեծանիվներ ունեին, սայլակների նման հետևը դրել ենք զամբյուղներ, երեխաներս հեծանիվներով գնում էինք մոտակա ինչ որ տեղեր, ծանոթներ, գյուղեր, որ ինչ որ բան բերելու, ուտելու, տենց։
1: Սպասում էիր, որ բլոկադան տղահանությամբ կավարտվեր, հարցնում ենք Լիլիթին։
2: Իհարկե ոչ, իհարկե ոչ, միայն լուսավոր էի տեսնում, լույսով, որտեղ սա չենք պատկերացնում, որ այսպիսի ավարտ կունենա, այսպիսի, եւ կարծում եմ սա դեռ ավարտը չի, որտեղ ես արևը չեմ տեսնում, ես պիտի արևը տեսնեմ։
3: Հավատում ես դրան։
2: Այո, արևին հավատում եմ։
1: Սեպտեմբերի 19-ին, երբ սկսվեց հերթական պատերազմը, Լիլիթի երեխաները դպրոցում էին, այդ օրն ամենայն մանրամասնությամբ է հիշում։
2: Երեխաները դպրոցում էին, ես մենակ մեկի հետ էի, փոքրիս, այդ ժամանակ երեխաս արդեն սայլակ չէր նստում, բայց գիտեք, սայլակները օգտագործում էինք, սենց ենքան, որ վեշեր տաներ բերելու բան, հիմա ես սայլակով երեխայի հետ բարձրած մամայից տանից Իսակովի փողոցի վրա եմ մնում, բարձրանում էի դեպի Կալցվոյ, ամուսինս երեխաներին բերեց 3 երեխային դպրոցից, ասես դա այսօր շուտ են ավարտել, ինչ որ պանիկա է, խուճապա, գյուղերում չգիտեմ կրակում են եւ այլն եւ այլն, բերում եմ Կալցվոյ, արի վերցրում, բայց էլ չեմ հավատում ինչ որ սենց, բայց գալիս եմ, չեմ հասնեմ Կալցվոյ, երեխաներից դեռ չհանդիպած, ինքը թողում այն շատրվանների, պուլպուլակների, ցայտաղբյուրների մոտ, դա 3 երեխաս կանգնում են ցայտաղբյուրի մոտ, ես եմ մեկի հետ սալակի մոտ, չեմ ասում մոտենամ ու գամ, գամ, դամ, դամ, ես երեխաների հետ արդեն միանում ենք, երեխաներից մամա ես ինչա, մամա ես ինչա, չեն հասկանում, ասում ոչ մի բան, աղոթեք, մենք սկսում ենք աղոթել, ես հայր մերն եմ, հայր մերը, ազգային օրհներգ, իրար հետևից երգում ենք, աղոթում ենք, երգում ենք, աղոթում ենք, բոլորը սենց պանիկա է, խուճապում էր, ես սենց երգում եմ, գնում գալիս, ես կանգնած եմ, ոչ մի տեղ չեմ գնում, Կալցվոյում հենց, բոլորը աչուձախ գն, արի ինչ ես կանգնել, արի ինչ ես այդ երեխաների հետ կանգնել, դեռ մի հատ ծանոթ տղա կար Դավիթ, արի այս նկուղը ինչ ես կանգնել, այս նկուղը,

0: սա արդեն դիզայների հետ ամուսինս հետ գալիս է բնականաբար։ Ես այդ պահին չէի ֆայմ, որ մամայիս տունը մոտիկ է, ես իջնեմ ներքև, մամայիս մոտ երեխաների ավելի ապահով, գոնա ամուսինս գնա մյուս երեխայի հետևից։ Չգիտեմ, այդ բան սառնասիրտ, քարացած, ես ամուսինս ու երեխաներս բարձրանում ենք, դեպի որ մենք ինքներս չգիտենք, այն որ գնում ենք առաջի դպրոց, պատկերացնում եք կալցիվից բարձրանում ենք առաջի դպրոց, կրակոցներ է, խփում են ու մենք բարձրանում ենք։ Ու էլի բոլորը ամեն կողմից ով տեսնում է, եկեք էստեղ, ինչ եք երեխաների հետ, ուր եք գնում, արի այս նկուղը, այստեղ նկուղ կա, արի մեր կողմ, արի սաղ կանչում են, բայց ոչ մի տեղ չեմ գնում։ Ես տենց աղոթելով բարձրանում եմ երեխաների հետ ու բարձր աղոթելով, ու սենց մի 20 րոպե բարձրանում եմ, գմ, գմ, գմ, գմ, փոս, կրակոցներ, ծուխ, ամեն տեղ, ծախ սառնացուխ, աչ սառնացուխ, չգիտեմ, ես Արցախի թաղամասին են կրակել, ասում են, ոռնում են, երեխաներին ասում ոչ մի բան չկա, հանգիստ, խորը շնչում եք, աղոթում եք, Աստված մեր հետ է, Աստված մեզ հետ է, Աստված ուժեղ է, Աստված պահապան է, ու այդպես բարձրանում ենք, մինչև արդեն հասանք մի տեղ ոստիկանության դեմ շենքի դեմ, այդ մարդիկ մի հատ մարդ շատ խիստոնով արդեն բանը, իսկ ուր է գնում, ասեց ու իմ երեխաներին ու ինձ բերեց գցեց նկուղը, ես հասկացա, որ սխալ եմ ամուսինս, ուր եմ գնում, չգիտեմ, էլի, հետո ամուսինս ասեց, դե ես բարձրանամ, մյուս երեխային էլ վերստեմ գամ, հետո ձեզ չգնաք, հետո գամ ձեզ վերստեմ, գնաք մամայիդ նկուղը։ Չգիտեմ, բայց շատ ահավոր խուճապ էր, պանիկա էր, մարդիկ իրար, չգիտեմ, այ թուրքեր այդ շատ սարսափելի, ոնց որ կազմակերպված, ճիշտ, չգիտեմ, ռուսի, թուրքի, հայի կողմից, թե ում կողմից էր, լավ կազմակերպված խուճապ էր, որ բարեք ամեն ինչը, թուրքը գալիս է, զինվորական շորեր, զինվորական այդ ինչ ունեք, պատվոգրեր, մետալներ, ով տանը ինչ լինի, մտել է արդեն թուրքը, ու իրոք թուրքը արդեն սարի վերևն էր, թուրքը կրակում էր էլի մարդկանց քայլող մարդկանց վրա, այդպես պանիկա, պանիկա, մարդի գյուղերից չեն գալիս դեռ, բաց չեն թողում, որոշները գայկել են, գնում են, Մարտակերտից մեր տանը մարդիկային, ու տենց։
1: Սեպտեմբերի 25-ին դուրս եկան Ստեփանակերտից, Հայկազովի վառելիքի պահեստի պայթյունը դեռ չէր եղել, երկու օր ճանապարհ եկան, մինչև հասան Հակարի։
0: Պայթյունի օրը ես դուրս եկա Ստեփանակերտից, մեկ ժամ առաջ ես դուրս եկա, մենք դուրս եկանք 8 հոգով, ես ամուսինս 5 երեխաներս ու հորքուրս մեծ կիներ 90 տարեկան, ինչ վերցրինք, այն որ ասում չգիտեմ, այնքան որ ես էլ շատ ջղայն, նրվային, մեկ սենց տոլն էի մաքրում, մեկ ջղայնանում էի, ջարդում էի, ես ինչ բանի եմ, մեկ մաքրում եմ, մեկ ջարդում եմ, մեկ մաքրում եմ, մեկ ջարդում եմ, չի հասկանում ինչի անում, մաքրում էի, ասում եմ խի եմ մաքրում, մեկ էլ ջարդում եմ, ասում եմ ջարդեցի, սենց շատ ապուշ բաներ էի անում։ Երկու օր ճանապարհ եկանք, երկու օր հետո հասանք Հակարի կամուրջը ու անցանք։ Եկանք Գորիս բարեկամի տուն, այդ գիշերը մնացին, քանի որ էլի էին գալիս, բարեկամի տուն արդեն տեղ չկա, մենք դուրս եկանք, որ հաջորդները պիտի գային, թե բոլորը երկու օրյա ճանապարհից հետո գալիս էին այդ բարեկամի տունը, բոլորը մեր բարեկամները, հետո մենք եկանք մասիվ ամուսնուս բարեկամոր քուրների տուն, տեղ մեկ ամիս մնացինք, միջև հասկացանք ինչ ենք անում, ուր ենք գնում, տուն ենք վարձում, ու տենց, ու տուն վարձեցինք մեկ ամսից հետո։
1: Հիմա Երևանում են, ունեն աշխատանք, որը չի լուծում այն բազմաթիվ խնդիրները, որ ունի ընտանիքը։ Այդ խնդիրները ունեն նաև հազարավոր արցախցի ընտանիքներ Հայաստանում բնակվող։ Լիլիթը հաճախ է իրեն հարցեր տալիս, այդ հարցերը քննարկում նաև մոտիկների հետ, բայց այդպես էլ պատասխաններ չի գտնում։ Լիլիթն իր հետագա կյանքի պատկերացումները դարձյալ Արցախի հետ է կապում, երազում իրենց գյուղում փոքրիկ բիզնես ունենալ ու ապրել մեհմանահունական գյուղում, որը թարգմանաբար հենց դրախտավայր կամ հանգրվան է նշանակում։
0: Երևանում փորձում եմ ինքսից գտնել, Երևանում շատ դժվար է, այսօր ես Երևանում եմ զուտ նրա համար նաև, որ երեխաներս արդեն դպրոցական են, ուսանող են, նաև ես վաղ արդեն ուսանող պիտի լինեն, եթե երևի երեխաներս մեծ լինեին, չգիտեմ, ես հաստատ գյուղ կգնայի, որտև Երևանում չեմ հասցնում ապրեմ, երեխաների հետ դժվար է, մենակ եմ, հասնելը, տանելը, բերելը, այնտեղ ամեն ինչ հասցնում ենք, և երաշտական, և սպորտի, և, իսկ այստեղ շատ քիչ բան ենք տանում, տանելուց բացի ժամանակ չի մնում, այստեղ ես չունեմ անում։

0: Այդտեղ ես մի հատ Ղարաբաղցի մի հատ աղջիկ եմ, որ ցույց շատ երեխաներ ունի։ Իսկ այնտեղ ես Լիլիթն եմ։ Հետագա կյանքս պատկերացնում եմ մեհմանա գյուղում, ինչ որ ցույց մի հատ ինքս հողը մշակում, թունրավացում, թխում, էկոտում, էկո հյուրանոց, մարդկանց ընդունում եմ։ Մեհման Արցախի մեհմանա գյուղում։ Մեհմանան ինքը ամուսնուս գյուղն է, մեհմանա նշանակում է դրախտավայր, հանգրվան, ինքը հունական գյուղ է, հունական ծագում ունի, հույներն են 10-րդ դարի վերջին, երբ որ եկել, եկել են ոսկու հանքում աշխատելու, մեհմանադրում բոն, ինչպես գիտեք, եւ մնացել այդտեղ։ Ամուսնուս պապիկի հայրը, Գարեգին Մելիք Աթաբեկյանը, ջրաբերդի վերջին Մելիքն է եղել, ամուսնացել է հույնի հետ, Խարիտոնի հետ։ Ու իմ ամուսնուս մի կողմը հունական ծագում ունի, ու մեհմանան իրոք դրախտավայր էր, ու ես ընդհանրապես պես մեհմանան ինչով էր նաև բան Արցախի գյուղերի տարբերվում, Արցախի գյուղերը կային, որ ապրում էին, կային, որ ինչպես գիտեք, այստեղ երև Հայաստանում նույնպես չէ, ասում են գյուղերը հանգչում են, գյուղերը մեռնում են, գյուղերում մարդիկ չեն ապրում, գյուղերից դուրս են գալիս, այստեղ էլ Հայաստանում երիտասարդները դուրս են գալիս եւ այն եւ այլն, գյուղը ծերանում է, գյուղում ծերերն են մնում։ Մեհմանայում էլ էր այս վերջին տարիները այդպես, վերջին 10 տարիները, ու երբ որ մարդու ձերքը անհասանելի էր, որ այդ բնությունը ավելի գեղեցիկ էր ու ճիշտ էր, ճիշտ է, ես ցավում նշում, որ այնտեղ մարդ չէր ապրում, բայց ինչ որտեղ, երբ որ դու գնում էիր, դու էիր լեռները, սարերը, աստված, աստծո ստեղծած բնությունը, հողը եւ դու։ Շատերը իմ շրջապատում շատերը գնացել են, գնում են, անհասանելի է, էլի 3 միլիոնից ավելի է, չկա այդպիսի բան։ Հա, բայց շրջաններն էլ լավ էլ թանկացրել են, ասում է պապուս ծառը, պապուս տունը, շենքը, ու այս ծրագրի իմաստը չեմ հասկանում այն առումով, որտեղ մարդկանց ուղարկում են, արցախցիներին ուղարկում են գյուղ, գնան գյուղացիների տունը առնեն, այդ գյուղացիները թողի իրան գյուղը, գնա այլ երկիր կամ գա Երևան, իմաստը։ Ինչ եք մեզ ուղարկում գյուղ, այդ գյուղացում բերում Երևան կամ գաղթում, այդ ծախում է իր տունը, այդ փողը վերջում գնում արտասահման։ Այսինքն դուք ուզում եք Հայաստանը բնակեցնեք հայերով, ապրեցնեք հայերով, տեղի բնիկ մարդկանց ծախելով, այդ մարդկանց մեծ մասը վերջում են դուրս են գալիս երկրից։ Այսինքն դուք արցախցիներով, արցախցիները եկան այլ գյուղ, մտավ այլ գյուղ, այդ տունը առավ, այդ գյուղացին ծախեց իր տունը ու թռավ։ Իմաստը, հիմա արցախցիների հարցը լուծում, թե Հայաստանի հայերի հարցը, Հայաստանի հայերի գաղթն է լուծում, կապ չկա այս ճանապարհով, արցախցին էլ է գաղթում, Հայաստանի հայն էլ է գաղթում, անհասանելին լինելով ծրագրի, դա չի դառնում, որ մտածում եք։ Գիտեք, ընդհանրապես ինձ թվում է Հայաստանում էլ Արցախում էլ, միջև 40 տարեկան մարդիկ Հայաստանին էլ Արցախին էլ շատ հեշտ են, ավելի հեշտ էլի հարաբերական տանում, ընդունում, հասկանանում, թեթև, ոնց որ ամբողջ օր աշխատանքի մեջ ինչ հասկացան, իր դ սովորում են, աշխատում են, ես մեկ են, մեկ ու չեն հասկանում ինչա կատարում, իսկ 40 պլյուս մարդիկ շատ ծանր են տանում, եւ Արցախի հայերը, եւ Հայաստանի հայերը, որոշները արտագաղթում են, դե որոշներն են քինամն ուրիշ տներ առնում, այդ մարդիկ ունի տարբերություն։
1: Սոցիալական ծրագրերը, որ իրականացնում են Հայաստանում բռնատեղահանվածների համար, Լիլիթն անբավարար է համարում ու անհասկանալի, քանի որ դրանք իրական խնդիրները չեն լուծում ոչ Հայաստանում ժողովրդագրական ցուցանիշի բարելավման, ոչ էլ տեղահանվածների խնդիրները լուծելու տեսանկյունից։ Սրփու Հիվանյան, ԱԻՊ ռադիոկայանի համար։

IPFM-ի անցուդարձը Հայաստանի եւ աշխարհասփյուր հայերի համդիպման վայրը համեմված հետաքրքիր բացահայտումներով ամեն հինգշաբթի ժամը 10:45-ին Լուսինեի եւ Արտակի հետ

0: Ողջույն IBFM, ողջույն մեր շատ սիրելի ռադիոլսողներ, ողջույն բոլորն անձով երայս բային գտնում են IBFM ռադիոկայանի 99.5 հաճախականության ներքո ողջույն Լուսինե։
1: Ողջույն Արտակ, ողջույն մեր շատ սիրելի եւ հավատարիմ ունկնդիրներ։ Այո, ես ու Արտակը փոքրինչ ճպտում ենք, քանի որ այսօր օրը լի էր անակնկալներով եւ տեսնենք Արտակ, այդ որտեղից ես մեզ հետ կապվել, ինչու այսօր մեզ հետ տաղավարում ես։
0: Ես ամեն ինչ արեցի, որպեսի հաստեմ ռադիոկայան, բայց ցավոք սրտի, ինչպես հասկանում եք, մենք ապրում ենք Ֆրանսիայում եւ այստեղ հնարավոր է, որ թղթարների, այսպես ասած, մեծ մասը սուբխիմելն է, Լուսինե ջան, իսկ այդ պատճառով չհասցրեցի իհարկե հասնել ռադիոկայան, փորձեցի ուղղակի գտնել տարբերակ, արագ ուղիղ կապ հաստատել IBFM-ի տաղավարից դեպի քեզ ու մեր ռադիոլսողներին, որպեսի այսօր եթերը միասին անցկացնենք։ Ինչպե՞ս ես։
1: Լավ, դու ինչպե՞ս ես։ Կարևորը այսօր մեզ հետ էս հաղորդումը սկսվել է եւ մեր ունկնդիրներ ուրشادիր սպասում էին, վստահ եմ։ Լսում ենք քեզ, Արտակ։
0: Դե, հուսով եմ, որ բոլորը լսում են ու բոլորի տրամադրությունը այս պահին պետք է ավելի բարձրանա, քանի որ Լուսինե, այսօր եղանակային տեսությունը հետաքրքիր է քեզ համար, քանի որ արև է շողում
1: երկրում։ Այո, այսօր ասում եմ, չէ, օրը լի էր անակնկալներով եւ եղանակային անակնկալներով եւ ընդհանրապես։
0: Դե ինչ, IBFM-ի եթերում IBFM-ի անցու դարձն է 01-43-53-19-90-ը այս պահից գործում է։
1: Կարող եք մեզ դիտել նաև մեր Facebook-յան էջով Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջով radio-ipfm.com։
0: Հենց դու այս պահին իհարկե փորձում ես ճանապարհորդել իհարկե թռչել Հայաստանի Հանրապետություն, ձեզ մաղթում ենք բարի թռիչք եւ փափուկ վայրեջք մեր հայրենիք։ Ինչպես դու այս պահին, եթե տրանսպորտի մեջ ես կամ գտնվում ես քո ավտոմեքենայի մեջ, որ սա IBFM ռադիոկայանի 99.5-ը, վայելեք IBFM-ի անցու դարձը։ Ամեն հինգշաբթի առավոտյան ողջունել ենք ուղարկում այն տղաներին, ովքեր պահում եւ ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության ողջ սահմանը, ձեզ ամրություն մեր հերոսներ։ Եվ իհարկե ամենամեծ ողջույնը այն մարդկանց, ովքեր ապահում են ուղիղ եթերի ողջ ընթացքը պատոնից այն կողմ, ողջույններ ենք ուղարկում Մելքոնին եւ Վիլմային, իմ գործընկերներին եմ այս պահին ցանկանում տեսնել, իհարկե նաեւ շնորհակալություն, որ ապահում են ուղիղ եթերի ողջ ընթացքը, Վիլմա ջան, ողջույն։
2: Ողջույն Արդակ ջան, ողջույն Լուսինե ջան,
1: ողջույն Վիլմա։
2: Հուսանք կալ շաբաթ կրնաս կալ։
0: Հուսով եմ, ինչպես է դրամատրությունը, ինչպես է։
2: Լավ, լավ։ Փունը լայր, ավելի լավ միդլլար, բայց ինչպես գսես, Փարիզ գապինք։
0: Շնորհակալ եմ, որ կաք, շնորհակալություն ձեզ երկուսիդ, որ ապաղում եք ուղի եթերի ողջ ընթացքը պատոնից այն կողմ, թե լինի անձրև, թե լինի կարկու, թե լինի արև, դուք եթերում եք, փորձում եք ամենի ճանել մեր օրը հետաքրքի և գեղեցիկ դարձնելու համար։ Դրում եք 43-53-19-90-ը, այս պահից գործում է մեր շատ սիրելի ռադիոլսողներ, կարող եք միանալ մեզ։

0: Բարի լույս։
1: Ձեզ մեծ շնորհ է ռադիոլուսողներ, այս պայն իհարկե տեղափոխվում ենք Հայաստանի Հանրապետություն, եկեք ճիշտ խաղանք այս խաղը մեր մասնագետի հետ, ծննդաբան եւ մարզիչ, լավ մարդ, Մանո Բրուսյան, ողջույն եւ բարեկալուստ IBFM-տես, ես էլ եմ հերոս նման։
0: Բարև ձեզ։
2: Այո, ողջույն, ողջույն, ողջույն բոլորին։ Ինչպե՞ս եք։
0: Լավ եմ։
1: Լավ, դուք ինչպե՞ս եք։
2: Մերսի շնորհակալություն, Պարք Ասոնա, մենք շատ լավ, ես որտե՞ղ Բարդակ ջան։
1: Ես իհարկե այսօր իմ գնացքը չհասավ ռադիոկայան եւ ես ստիփված վերադարձատու
0: դիտանից միանամ դրանից։
2: Այդ երևի ջամպի շատ քաղցր գերար դրանից է։
0: Շատ հնարավոր է, այո, շատ հնարավոր է։ Ուղակի հետաքրքիր այն է, որ այսօր եւ մանո կարծում դուք Երևանում եք, չէ՞ այս պահին։
2: Հիմա Երևանում եմ, այո, առայժմս։
0: Եվ Երևանում, եւ փաստորեն այստեղ մեզ մոտ շատ լավ արև է, սա բացառիկ դեպք է ճիշտ ասած, որովհետեւ մեզ մոտ ես չգիտեմ քանի օր անընդմեջ անձրև էր գալիս, երևի 1 ամիս ավել նույնիսկ։ Այսօր շատ այսպես հետաքրքիր արև ունենք, ճիշտ է, ամբողջ օրը չի լինելու, բայց պետք է հիմա այս պայն օգտվենք այս գեղեցիկ արևի շողերից, եւ երևի զգացվում է մեր տրամադրությունը բոլորի բարձրացել այսօր։
2: Այդ այդ ուզում ասել Հուսեին ջան, որ այդ դրամատյունը բացվեց, վիտամին D-ն գալիս է արդեն մեր վրա։
0: Այո, այսօր մեր Վիլման գարուն էր բերել գեղեցիկ այսպես հագուստով։ Տեսա ասում Վիլմա, դու այսօր գարուն ես բերել, բոլորս բարձր տրամադրությամբ արտնացել եւ եկել ենք աշխատանքի։ Եվ այսօր եւս փորձելու
2: ենք։ Բացի, ով, բացի, ով։
0: Բացի, բացի արտակից, այո։
2: Պետքանե դիշ։
0: Եվ այսպես իելի ու կնդիներ այսօր եւս փորձենք 1-2 հարցի պատասխան տալ եւ այսպիսի մի հետաքրքիր հարց են գրել, ասում են արդյոք ավելորդ քաշը կամ օրինակ մեծ որովայնը կարող են լինել մարսողության եւ նյութափոխանակության խնդրի հետևանք։
2: Նայ երկու տարբեր բաներ են, բայց երկուսը կարող են լինել։ Նայ մարտի կարող է փկվածությունը հասկանան որովայնի ճար։
0: Այո։
2: Դես դինումա։ Բայց դա այդ են մարդ ինքը պետք է ազգա, ինչ որ եթե ինքը մի բանա ուտում, կես ժամ հետո պկվումա, որ ամբողջ օրս ես պկված բանա գարեք, դա նշանակում է մարսողության խնդիրա, այսինքն տվյալ սնունդի մեջ ինչ որ մի բան գար, որ ինքը չի մարսում, դա գլնի իմա գլուտենը, դա գլնի լակտոզը, իմացակ այդ դրանցից մեկը հաստատ ունի մարդը, որ ինքը պկվածություն է զգում, ինքը գարձումա դա որովայնի ճարբա, բայց չէ, որովայնի ճարպ չէ, դու արդեն գզգաս, որը կարող արավոտը զարտես, դու ես այսօր փորը տերի, բայց այսպես ուղիղա, օրինակ եմ ասում, արավոտ նախա ճաշտարեցիր, կամ ճաշտարեցիր, ու ես մի անգամից պկվեցիր, այդ դեպքում նշանակում է, չո մարսողության խնդիր կա, ստամոքսի հետ խնդիր կա, իսկ եթե գիշերնա, օրվա վերջ, այսինքն ճիշտ օրվա վերջը պկվածությունը գարի, դա նշանակում է ավիկների խնդիր կա, այսինքն բակտերիաների բագաս կա, պետքա անիչեր բակտերիաներ խմել էլի, դեղեր խմել, որպեսզի վերականգնի բակտերիաները աղիքներին։ Օկեյ, երկու դեպքում
0: դեղեր ասելով օրինակ պրոբիոտիկ ենք հասկանում, որ ասում։
2: Այո, պրոբիոտիկներ, այո, պրոբիոտիկների մասին ճուտեցի անունը, դամ ասում եմ, դա ես բիժ չեմ, բայց պրոբիոտիկների բագացից ա լինում։ Ուրեմն, դա եթե փկվածության մասին ա խոսքը, բայց դու շատ լավ գզգաս էլի, շատ լավ գզգաս էլի, եթե փկվածությունը ստե չէ։ Իսկ երկրորդ հերթին նյութափոխանակումն էլ կարա լինի, որ որովայնի ճարբը շատ լինի, Էդի գարալին արդեն հորմոնալ խնդիր, որը հիմնականում լինում է վանաձև գեղձը, օքեյ, T3 T4-ը, ասենք ինչ որ եթե խնդիր ալինում դե կո նյութափոխանակումը իջնում է, իհարկե եթե դու նույն չափի ես ուտում, բայց դու սկսում ես չաղանալ։ Նույնը եթե ունենք վիտամին B-ի 12-ի դեֆիցիտ, եթե ունենք D-ի դեֆիցիտ, այս բոլորն էլ կարան խանգարեն նյութափոխանակման, դանդաղացնել նյութափոխանակումը, եւ եթե դուք թեգուզ նույն չափսի եք ուտում, բերի որովայնի շրջանի ավելցրքին ճարբի։
0: Պաստորեն, այս ամենը պետք է կարգավորել առաջին հերթին սննդակարգով, հա, լինի օրինակ նյութափոխանակության խնդիրը, թե մարսողության, եւ մարդիկ ինչպես նան, իրենք պիտի իրենք փորձելով զգան, օրինակ լակտոզից ունեն խնդիր, դա հանեն իրենց սննդակարգից, թե գլուտենից։
2: Աբրե գերու խնդիր ունենք, եթե մարսողության խնդիրն է, այդ արդեն մարդը պետք է ազգա, հետո ստուգվի ինքը, այդ ու դեց հենց կերավ ինքը զգալու է, որ ինչի՞ց է, էլի, դա գլուտենն է, թե լակտոզն է, հիմնականում այս սրանցից է, որ մարդիկ խնդիրներ ունեն մարսողության, իսկ եթե որ ասում են բարբերաբար գնացեք անալիզներ հանձնեք, դա դենց օտից չեմ ասում, որտեղ մարդը ասում, որ ամեն 6 ամիսը կարող է հորմոնալ խնդիր լինի, ինքը չզգա ոչ մի բան։ Իմա գարա ինքը ոչ իման չզգա, բայց իրա մոտ խնդիր կա, որ ասենք բերումա ճարբի ավերասպան, նյութափոխանակ։ Դրա համար ասում եք, ամեն 6 ամիսը գնացեք բարբերաբար վիտամինները, մեկ էլ հորմոնները անալիզներ տվեք, եթե մանավանդ 30 տարեկան անցերես։
0: Շատ լավ, Ուրեմն հաջորդ այսպես հաստանային աշխատանքը բոլորս գնում ենք անալիզ հանձնելու, արյան անալիզ, վիտամիններ, հորմոններ, տեսնենք ինչ է կատարում, արդյոք առողջ ենք թե ոչ։
2: Գասեք, որ կլինիկան եք գնում, որ ասեմ ես եմ ուղարկել, էլի։
0: Ակ ասենք Հայաստանից մեր սննդաբանը մեզ խորհուրդ է տվել անպայման անալիզներ հանձնել 6 ամիսը մեկ, և իրենք վստահ եմ կհետաքրքրվեն, թե ով է այդ սննդաբանը Հայաստանից։
2: Աչե։
0: Շատ լավ, շատ շնորհակալ ենք, Մանո։
1: Շնորհակալություն, ձեզ հաճելի ու դրական օր կմաղթենք, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, շնորհակալություն այս ժպիտը, որ փոխանում եք մեզ, ինչքան կարողանում ենք, փորձում ենք հետևել ձեր խորհուրդներին, ասեմ, որ չէ, փոխվել եմ, այ մի քիչ արդեն փոխվել եմ։
2: Դարբար առաջի քայլն Արդակ ջան, լուրջ եմ ասում, փոքր քայլերից են սկսում, անգլերենով ոնց են ասում, small progress is still progress, այսինքն փոքր քայլերն էլ ինքը progress-ը արդեն, ամեն ինչ սկսում է գամած-գամած, գդրուկ բաները չեն կանում, որտեղ դա բերում է հիաստապան, այսինքն երբ դու ամեն ինչ մի անգամից գդրում ես քո կյանքից, դա քեզ ստրեսներ գալա պատճառի, so փոքր քայլեր որ անում ենք, ամենաճիշտ է դա, գամած-գամած սկսենք, մի օր սկսենք քայլել, մի օր մի քիչ քալսերը քչացնենք, մի օր էսի անենք, ամեն օր եթե մի բան ավելացնենք կամ բացահայտենք, մեր կյանքը շատ հանգիստ կյանք կդառնա։
0: Տեսնում ես Արտակ, այնպես որ դեռ հույս կա, չհուսահատվես։
2: Այո։ Հույսը վերջում է մահանում։
0: Շատ լավ, բարի ու
1: շնորհակալություն այս դրական օրը մեզ բարգեւելու համար, հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Տեսա Լուսինե, ես մի հետաքրքիր խորհուրդ եկա ցանկ վերցնել։ Դե ինչ, IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձն է, բարձրամասնություն, դրական էներգիան, իհարկե մեր ռադիոկանից փորձում ենք փոխանցել ձեր ռադիո ընդունիչներ, ովքեր որ փորձում են մեզ միանալ, ապա մեզ հետ կարող են կապ հաստատել 0143 53 19990 անփոփոխ հեռախոսահամարով։
0: Այո, եւ հիշեցնեմ նաեւ մեր Facebook-յան է, ռադիո IBFM, որտեղ կարող եք հենց այս պահից միանալ եւ ընդամենը մի քանի վարկյանից, մեր վարկյանից տեսնել մեր այսօրվա հյուրին։
1: Դե ինչ, այս պայն անցում են կատարում ծրագրի հաջորդ հատված։

0: Ինչպես գիտեք, մեր շացելի ռադիո լսողներ, մենք հաճախ ենք լինում Հայաստանի Հանրապետության տարբեր վայրերում, գյուղերում, համայնքներում։ Այս անգամ IBFM-ի անցուդարձ ծրագիրը Լուսինե և Արտակի հետ միասին գնում է Արատի մարզ, գյուղ Նոր Խարբերդ, Լուսինե։
1: Այո, եւ այսպես ներկայացնենք մեր այսօրվա հյուրին՝ Նորիկ Բեկլարյան, Փայտեձի բարեգործական հասարակական կազմակերպության հիմնադիր եւ նախագահ։ Բարև ձեզ եւ բարի գալուստ IBFM։
0: Ինչպես եք։
2: Լավ, դուք ինչպես եք։
0: Շատ լավ, բարձր տրամադրություն։ Այսօր ցավտե ես ռադիոկայան չհասցրեցի հասնել, բայց այս տարբերակով փորձում ենք ձեզ ճանաչել ուղի եթերում եւ փորձել հասկանալ, թե ինչ գործունեություն եք ծավալում, որի մասին իհարկե Լուսինեն կսկսի այս հատվածի բացումը իրականացնել։
1: Սիրելի ուղդիրներ, այսօր մեր հյուրի հետ խոսելու ենք մի չափազանց կարևոր եւ յուրօրինակ նախաձեռնության մասին։ Ինչպես արդեն հասարակական կազմակերպության անվանումից կռահեցիք, ձիերի հետ է կապված, բայց ավելի ցույց այսօր խոսելու ենք ձիաբուժության մասին։ Եվ այսպես, նախ ինչ հանգամանքներում եւ երբ ծնվեց նման հասարակական կազմակերպություն հիմնելու գաղափարը Հայաստանում, որը կարծում եմ երևի միակն է եւ առաջինը։
2: Շատ բարի, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ուրեմն 2018 թվականին դեռևս երիտասարդներով որոշել ենք անցկացնենք ձիաբուժություն մոտ մի պլանների մեջ 2-3 ամիս էր ընդամենը, որ անցկացնենք, դրանից հետո ամեն մեկս գնար իր գործով, քանի որ այդպիսին մասնագիտական կրթություն չունեինք եւ առհասարակ հիպոթերապիա, ձիաբուժություն ասվածը Հայաստանում զարգացած չէր։
1: Իսկ դուք ուղղակի լսել եք այդ մասին։
2: Այո, լսել ենք, որքան որ կարող ենք համացանցում կարդացել ենք, անգլերենով է, ինֆորմացիան շատ քիչ էր։ Ամեն դեպքում փորձեցինք եւ այդ ընթացքում նկատեցինք երեխաների մոտ բավականին դրական տեղաշարժ եւ արդեն մեր կողմից մեղք կլիներ, եթե դադարտայինք այս ամեն ինչին եւ ստիպված ես ինքս էլ իմ մասնագիտությունը փոխեցի, այսինքն առաջին մասնագիտության տնտեսագետ եմ եւ երկրորդ մասնագիտությամբ կինեզիոլոգ վերականգնողաբան եւ սկսվեց մի շատ երկար եւ հետաքրքիր ճանապարհ, որը որ մինչեւ հիմա դեռ շարունակում ենք։
1: Իսկ հետաքրքիր է, ինչպես եւ ում օժանդակությամբ կարողացաք բացել այդ կենտրոնը, որովհետեւ կարծում այդքան միայն այսպես կրթություն ստանալով չէր, ինչ որ որոշակի օժանդակություն էր պետք, տեղանք էր օրինակ հարկավոր, չէ՞, ձիերի քանակ էր երևի պետք ապահովել, ինչպես այդ ամենը եղավ։
2: Ուրեմն տեղանքը մեզ տրամադրել է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը եւ Խարբերդի մասնագիտաց
1: Կներեք, կապը ընդհատվեց, այո, մենք լսեցինք, որ նախարարություններ ձեզ օժանդակել եւ այդտեղից կապը ընդհատվեց։
2: Այո, մեզ տարածքի հարցում օգնեց աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը եւ Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն ՊՕԱԿ-ը, իրենք տարածքը արդեն ունեին, ձիերին ունեին, բայց հաստիկ որպես այդպիսին հիպոթերապիայի դեռ չկա, քանի որ հիպոթերապիան համարվում է ոչ ավանդական բուժման մեթոդ։ Այսպիսով մենք առանց որ անցկացնենք հիպոթերապիան անվճար երեխաների համար, թե մանկատան թե մանկատնից դուրս, հա, ընտանիքում ապրող, կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց համար։
1: Ես հենց ուզում էի դա հարցնել, ում է ուղված այս ձիաբուժությունը։ Ես եթե ճիշտ եմ հասկանում, ձեզ մոտ բուժառուները մեծամասամբ երեխաներ են, եւ ինչպիսի խնդիրներ ունեն, օրինակ ինչ խնդիրների դեպքում են ձեզ դիմում, եւ ինչ ենք հասկանում ձիաբուժություն ասելով, մի քանի բառով կնկարագրեք, ինչպես է դա տեղի ունենում։
2: Լավ, սկզբում սկսեմ, թե ովքեր կարող են օգտվել։ Առհասարակ մեզ մոտ չկան կրոնական կամ քաղաքացիական ինչ-որ սահմանափակումներ, այսինքն կարող են օգտվել ցանկացած մեր ցանկին համապատասխանող երեխաներ, ցանկացած ազգից, ցանկացած կրոնից, ցանկացած երկրից։
1: Արդեն կարելի է հասկանալ, որ արտասահմանից են գալիս։
2: Այո, բավականին շատ շատ շահառուներ ունենք արտասահմանից, իրենք դե նախապես մենք Google Forms-ով կազմել ենք հերթագրման մի ծրագիր, որտեղ որ իրենք նշում են, որ ամիսներին են Հայաստանում լինելու, մինչ այդ տուն են վարձում մոտակայքում, հա, գալիս են, անցկացնում են, շատ շահառուներ ունենք մեզ հարևան պետություններից, և ինչպես նաև ամբողջ աշխարից, իսկ 3-ից 13 տարեկան երեխաները, ովքեր ունեն աուտիզմ, մանկական ուղեղային կաթված, Դաունի համախտանիշ, գլոբալ զարգացման հապաղում և մտավոր խնդիրներ, կարող են դիմել մեզ և հերթագրվել ու գալ։ Ցավոք սրտի շատ-շատ են շահառուները, ովքեր որ հիմա հերթի մեջ սպասում են, այսինքն մենք մեր տարեկան ընդունելության ուժը, այսպես ասած, հնարավորությունը մոտ 360 երեխա է, որոնց կարողանում ենք անհատական թերապիա մատուցել, բայց հիմա հերթում սպասում են 1200-ից ավել երեխաներ։
1: Պաստորեն, արդեն տեղանքի խնդիր ունեք, մեկ կենտրոնը չի բավականացնում, պաստորեն, մի քանի դեռ կենտրոն է հարկավոր բացել։
2: Այո, այո, մենք ճիշտ է, հիմա աշխատում ենք, փնտրում ենք մարդկանց, ովքեր որ իրենց տարածքը կարողանան տրամադրել, որի վրա կարողանանք ինչ-որ կերպ պատրաստել նոր կենտրոն, այդ ուղղությամբ աշխատանքներ ենք տանում, որպեսզի այս ծանրաբեռնվածությունը մեկ կենտրոնի վրա չընկնի, քանի որ տեղերը սահմանափակ են, պատկերացնում եք, որքան մարդ է օրական զանգահարում, մենք նույնիսկ մեր հեռախոսահամարները հանել ենք համացանցից, որովհետև մեր առօրյա արդեն աշխատանքը, կյանքը չենք հասցնում վարենք, պետք է անընդհատ զանգ, բացատրություն, այդպիսով
0: Լինում են դեպքեր, այսինքն, որ դուք որոշում եք այսի շահառուին մի փոքր ավելի առաջ գցել, քանի որ նրա խնդիրն ավելի մեծ է։
2: Այո, այո, կարիքի գնահատում բնականաբար լինում է, այսինքն մենք լրացված հայտերից արդեն ես մասնագիտական թիմով եզրակացություն ենք կատարում և հերթագրում ենք շահառուներին ըստ կարիքի։
1: Իսկ քանի հոգուց է բաղկացած մասնագիտական թիմը, շատ եք։
2: Այո, մենք մոտավորապես, եթե վերջը, եթե չեմ սխալվում, 37 հոգի ենք, և բոլորը կամավոր սկզբունքով են աշխատում, իսկ ունենք արդեն նաև հովանավորներ, հա, ամքոր Հայաստան հիմնադրամն է, որ մշտական 4 հոգու աշխատավարձն է տրամադրում, որոնք որ ամենօրյա աշխատանք են արդեն,
1: իսկ բուժման ընթացքի մասին էլ մի փոքր խոսենք, ինչքան է տևում, օրինակ, մեկ շահառուի բուժումը, մեկ ամիս, երկու, երեք, ինչպես է դա տեղի ունենում?
2: Հիմա մեր հնարավորությունը այսպիսին է, քանի որ առհասարակ հիպոթերապիայի ձիաբուժության դեպքում խորհուրդ չի տրվում, որ ընդմիջումները շատ երկար լինեն, և ավելի նախընտրելի է, որ առհասարակ ընդմիջում չլինի, երեխան մշտապես հաճախի հիպոթերապիայի, բայց քանի որ հասկացաք, որ մեր հնարավորությունները սուղ են, մենք որոշում ենք կայացրել, քանի որ էֆեկտիվությունը նկատելի է 8 պարապմունք հետո, մենք ամեն երեխայի տալիս ենք մեկ կուրս, կուրսը բաղկացած է 8 պարապմունքից, մեկ պարապմունքի ողություն

0: դեպքում բոլոր երեխաների մոտ արդյունքներ ունենում ենք, շատ թե քիչ, բայց չկա երեխա, ով եկել է և ինչ-որ դրական փոփոխություն իր մոտ թերապիաներից չի եղել։ Մենք ճիշտ է, ահա, ասեք։
1: Գիտեք, կուզենայի հասկանալ, ձեր տեսագրությունից իհարկե շատ պարզ է լինում ինչ առումով, որ տեսնում եմ ձեր տեսագրությունից սկզբնական շրջանում երեխաները վախեցած են, չեն ցանկանում, հետո մի քանի պարապմունք հետո արդեն երեխաները չի վախենում, ավելի այսպես ասած ցիրով է գալիս, այսինքն այն մասնագետի այն աշխատանքն է, որ իրականացնում են ձեր մասնագետները սկզբից համբերատար սպասելով, փորձելով հասկանալու տվյալ երեխայի նախասիրությունները, ինչու է վախենում ձյուց, եւ փորձում են ամեն ինչ անել, որպեսզի չվախենա։ Այ երեխաները կամ վախենում են ձյուց, ի՞նչ մեխանիզմ է կընտրում, որպեսզի նրանք չվախենան։
0: Տեսեք, մեծամասնությամբ այո, տեսանյութերում հիմնականում աուտիզմի սպեկտրի խանգարում ունեցող երեխաներ են, իրենց մոտ ոչ թե վախն է, որ արտահայտում են, այլ նոր միջավայրի, նոր մարդկանց, նոր կենթանու, այսինքն իրենց համար այս անծանոթ միջավայրը ստիպում է, որ իրենք այդպեսի բուրըն արձագանք տան։ Սա վախ չի, վախը լրիվ այլ կերպ է դիտարկվում, այլ կերպ ենք տեսնում, սա ավելի շատ փախուստ է, փորձում են փախուստ կատարել այդ միջավայրից և չընդունել, բայց երբ որ ընդունում են, այսինքն երեխան և ձին արդեն մեկ աշխարհում են իրար հետ միանում, այդ ժամանակ սկսվում է երեխայի դրական տեղաշարժը, մենք տեսնում ենք։
2: Այստեղ կարծում եմ մեծ դեր է կատարում նաև ձին, չէ, որովհետև ասում են ձին շատ յուրահատուկ կենթանի է իր զգացողություններով, իր զգայականով, և այդ մեծ կապը, որ լինում է ձիու կենթանու և երեխաների միջև, նաև հենց ձիուց էլ է գալիս, դա է նպաստում նաև, կարծում եմ, չէ՞։
0: Այո, իհարկե, ձին հիմնական բժիշկը, լավ, այսպես ձևակերպեմ, բժիշկը այս թերապիայում ձին է, մենք մասնագետներս ապահովում ենք երեխայի անվտանգությունը, երեխային հուշում ենք ինչից հետո ինչը պետք է անի, օգնում ենք իրեն այդ հարցում և անում ենք ինչ-որ վարժություններ էրգոթերապիայից, ֆիզիոթերապիայից, այսինքն, բայց հիմնական բժիշկը այս թերապիայում ձին է, վերականգնողական ձին միակ կենթանին է, որը որ վերականգնողական թերապիա է անցկացնում, միակն է, չկա ոչ մի ուրիշ կենթանի, որը որ կարող է փոխարինել ձին։
1: Գիտեք, ուզենայի հասկանալ, լինում են դեպքեր, որ ձին թույլ չի տալիս երեխան իրեն մոտենա, այդպիսի դեպքերի ականատես եղել եք, թե ոչ։
0: Ոչ, ձին թույլ չտալ, տեսեք, լինում է, որ երեխա
1: ի համաձայնում երեխան իրան դիպչի այդ պահին, կամ չգիտեմ, ինչ-որ բան է վատ կանխատեսում, կանխազգացում ունի այդ պահին ձին, չգիտեմ, փորձենք փոքր մենք, շատ է, այո։
0: Ես մեկ անգամ տեսել եմ նման դեպք, երբ ախտորոշում չունեցող երեխայի հետ ձին չի ցանկացել շփվի, այսինքն երեխան մոտիցելա, ձին ուղակի նշան ունի ձին, հա, երբ որ ականջները լրիվ հետ ատանում, դա նշանակում է, որ ինձ դուր չի գալիս, ու հաջորդը, որ կարող է անել, գլխով ուղակի հրելնա տվյալ մարդուն, այսինքն երեխան չարաճճի երեխա էր, բայց ախտորոշում չունեցող երեխա էր, նա ձին ինքը ցույց տվեց, որ չի ցանկանում աշխատել, բայց չի եղել դեպք, երբ որ ախտորոշում ունեցող երեխաների հետ չցանկանա աշխատի։
2: Աստվերն ասում են, որ երեխաներ ունեն իր կարիքը։
0: Փաստը։ Այո, այո, եւ ես ցանկանում եմ, ես շատ եմ նշում այս փաստը, որ ձիերը հասկանում են, թե երեխան ինչ ախտորոշում ունի, քանի որ աուտիզմով երեխաների հետ նրանց վարքը լրիվ այլ է, դա ունի համախտանիշով երեխաների հետ լրիվ այլ, ուղեղային կաթվածով երեխաների հետ լրիվ այլ, երբ որ ես եմ նստում ձիու վրա, երբ որ ես եմ նստում ձիու վրա, ձին լրիվ ուրիշ վարք կարող է ցույց տալ, ես ծապտամ ձին կարող է խառնվի իրար, փախուստի ինչ-որ նշան տա, բայց երբ որ երեխաները, օրինակ աուտիզմով երեխաները շատ են սիրում նստեն, ծապտան, իրանց էմոցիաները բարձր ձայնով արտահայտեն, ձին բացարձակ ռեակցիա

0: ռեակցիա չի տալիս, կարծես հենց հասկանում է, որ սա նորմալ է։
1: Այս բան քանի ձի ունեք դուք ձեզ մոտ։
0: Մենք 6 ձի ունենք եւ 2 պոնի, բայց աշխատանքի մեջ ներգրաված են ձերից 4-ը։
2: 4-ը մասնագիտացված են արդեն։
1: Շատ լավ։ Ուզենք աշխատանքային ժամերը, ոչ ժամից ոչ ժամն են աշխատում, միշտ ուշ երեկոան աշխատում են, քանի որ դեր խոսքի սկզբում ասացիք, հա, որ այսպես լարված եք, դիքը շահառուներ ունեք։
0: Իրականում մեր աշխատանքային ժամը սկսվում է առավոտյան 9-ից եւ ավարտվում երեկոյան ժամը 8-ին։ Եվ առավոտյան եւ ցերեկը գալիս են մանկատան շահառուները, դրանից հետո արդեն հաճախում են ընտանիքում բնակվող երեխաները։ Ընդունելության կարգը այնպիսին է, որ թեկուզ եթե երեխան չունի ախտորոշում, սա ուզում եմ շեշտեմ, քանի որ շատ են գալիս ծնողներ, ովքեր որ մերժման փուլում են գտնվում, իրենք չեն ընդունում երեխայի ախտորոշումը եւ գալիս են, որ թերապիա ստանան, ցավոք սրտի մենք այդ հնարավորությունը չունենք, պետք է պարտադիր ախտորոշված լինի երեխան։ Մենք բժիշկ չունենք մեզ մոտ, որպեսզի ինքը ախտորոշում տնի, այնպես որ ընդունում ենք ցանկացած նյարդաբանի կամ վերականգնողական կենտրոնի դրված ախտորոշման թերթիկները։
2: Իսկ հիմա ամենակարևոր հարցը, մի հատ կներ ես Արտակ, ի՞նչ խնդիրներ ունեք այսօր, որովհետև դա ամենակարևորն է, ինչի կարիք ունեք եւ ի՞նչ խնդիրներ ունեք։
0: Կարիք, մշտական աջակցության կարիք ունենք, բնականաբար մենք ունենք անթատ ձերին կերակրելու, խնամելու և բուժական ծախսերը հոգալու հարցեր, որոնք որ տարիներ շարունակ մենք մեր միջոցներով ենք կատարել, և որպես կանոն մշտապես այս հարցը մեզ վրա է դրված եղել, և ցավոք սրտի մենք էլ չենք հասցնում անձնական միջոցներով տեղը տեղին կարողանանք պահել ձիերին։ Երկրորդ խնդիրը, որ ինչպես ասացի, ամբողջ ծանրաբեռնվածությունը մեզ մեկ կենտրոնի վրա է, և ցավոք սրտի դեռևս չենք կարողանում երկրորդ կենտրոնի հարցը լուծենք, գոնե մի փոքր բեռնաթափ ենք կիսենք գոնե երկու մասի։ Եվ լուծումները մենք ռեարմենիա հարթակում դրամահավաք ենք սկսել, այսինքն մարդիկ կարող են ամսական ինչ-որ գումարով, հա, բաժանորդագրվել մեր բանին, կենտրոնին, կազմակերպությանը, և ամսական իրենցից կգա անձի այդ գումարը, որը որ կգա հենց կանոնադրության հիման վրա կծախսվի կազմակերպության կարիքներին։ Եվ կենտրոնի հարցով էլ, եթե կլինեն մարդիկ, ովքեր որ ցանկանան իրենց հողային, օրինակ Հայաստանում ունեն հող, շատ-շատ են, էլի մանավանդ արտերկրում,
2: որ չեն օգտագործում,
0: այո։ Այո, մենք կարող ենք համապայմանագիր կնքել իրենց հետ եւ օգտագործել հողատարածքը, որպեսզի համ հողը դատարկ չմնա, համ էլ բարի գործ կդառնա սա իրենց կողմից էլ։
2: Շատ լավ։ Շատ լավ։
1: Շնորհակալ ենք, կուզենայի վերջին հարցս ուղղել։ Դիմել եք սոցիալական նախարարությանը, որպեսզի տարածք գտնեն ձեզ համա եւ սօգնեն ու օժանդակեն ձեզ։
0: Այդ հարցով սոցիալական նախարարությունը չի զբաղվում, մենք հիմա փորձում ենք դիմել համայնքներին, այսինքն մասիսի քաղաքապետարան, հա, հիմա չգիտեմ ճիշտ ասած ճիշտ ձևակերպումը ոնց է, որտեվ համայնքապետարան կարծեմ, հա, փոխվել է, բայց մեզ տեղեկացրին, որ չունեն ազատ տարածք, և հիմա փորձում ենք, որ գտնենք այլ մարզերում, այսինքն սա գործընթաց է, որը որ պետք է դիմենք բոլոր համայնքապետարաններ, բայց նաև պետք է հասկանանք այնպեսի վայր լինի, որպեսի մենք էլ հասանելիություն ունենանք
2: շատ հեռու
0: մեր բնակավայրից, հա, որ կարողանանք երկու կենտրոնը միաժամանակ ղեկավարել։
2: Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր ունեն հողատարածք, օրինակ Հայաստանում, չեն օգտագործում եւ սիրով կցանկանան ձեզ հետ համագործակցել, ինչպես կարող են ձեզ հետ կապ հաստատել։
0: Facebook-ում մենք edge ունենք, ինչպես Facebook-ում, այնպես էլ Instagram-ում, Pytedzi բարեգործական հասարակական կազմակերպություն։
2: Այո, այս պայն մեր Facebook-յան հետևորդները տեսնում են, լոգոն դրված է հենց Facebook-յան edge-ում, այդպես է ձեր անվանումը, այո։
0: Pytedzi-ն հիշեն հերի։ Ինձ թվում է, հենց հայերեն գրեն Pytedzi Facebook-ում կբերի, և կարող են մեզ հետ կապ հաստատել, մենք միասին որոշենք։ Իդեպ, հենց այսօր Ֆրանսիայից մի երիտասարդ մեզ գրել էր, որ մեզ Pytedzi-ն է պատրաստել, սաղավարտներ, ծիերի բռնակներ, և իր հայրիկի հետ ուղարկել է, վաղը պետք է բերեն։ Ինդեպ այս մենք ուզնամ սա նոր եղավ և ստար մեր հիշեցի, բոլորին ենք իհարկե շնորհակալ, բայց այսպիսի քայլերից մենք, մեր մասնագետները, մեր թիմը բավականին շատ շոյվում ենք, որ այսպիսի ուշադրության ենք արժանանում, շնորհակալ ենք։
2: Շատ լավ, շատ ուրախ։
1: Մենք էլ ենք շնորհակալ, գիտեք իմ ամենահետաքրքիրը որն է, որ այս եթե հետո հնարավոր է ստանաք բազմաթիվ զանգեր կրկին անգամ ձեզ օգնելու և ուժանդակելու համար, մեծ գործ եք անում ու կուզենայի ձեր վերջին խոսքը հա ուղերձփյուրքում ապրող մեր հայրենակիցներին, մեր ամբողջ ազգին, IBFM ռադիոկայանին այս հետաքրքիր ծրագրի հետ կապված։
0: Ճիշտ ասած կներեք, կտրտեց ձայնը, չլսեցի։
1: Ուզենայի ձեր վերջին խոսքը, կցանկանանք ձեր վերջին խոսքը ուղղել, հա, IBFM ռադիոկայանին, Սփյուռքում եւ Հայնիկում ապրող մեր հայրենակիցներին։
0: Շատ լավ։ Հարգելի մեր հայրենակիցներ, ամեն դեպքում մենք բոլորիցս շնորհակալ ենք։ Մենք գիտենք, որ Սփյուռքը միշտ կա եղել է և միշտ կանգնած է Հայաստանի կողքին, և դուք էլ մեր փոքրիկ հայրենիքներն եք ուղղակի սահմաններից դուրս։ Հուսով եմ, որ մեր համագործակցությունը մշտապես կլինի, ձեր նկատի չունեմ մեզ կոնկրետ Pytedzi հետ, ձեր կապը հայրենիքի հետ միշտ կլինի և միշտ կշարունակվի, և ինչ էլ ուզում է լինի, դուք միշտ ձեզ հայկը համարեք և երբեք չեք հիասթափվի հայրենիքից։ Սա ուզում եմ, որ բոլորդ թեկուզ հայրենիքից դուրս կատարեք աշխատանք մարդկության համար, և երևի դա է միակ փրկությունը։
2: Շատ լավ, շնորհակալ։
1: Շնորհակալ ենք ձեզ։ Ձեզ հաճելի ու դրական օր կմաղթենք, լիքլիքը հաջողություններ, ուրախ ենք, որ կարողացանք ձեր մասին էլ անադառնալ, ես Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցները ինչ-որ չափով նաև տեղեկանային ձեր գործնեության մասին։ Լավ, որ ձեզ կմաղթենք։
2: Այո, և մեր ողջույնները բոլոր այն բալիկներին, որոնք ձեզ մոտ շահառու են։ Բարի օր ձեզ, ցտեսություն։
0: Ցտեսություն, շնորհակալություն։
1: Շնորհակալություն։ Դե ինչ Լուսինե, ինչպես ասում եմ, փորձում ենք անցում կատարել top 3, քեզ թողնում եմ միայնակ IBFM-ի տաղավարում, փորձի ծրագիրը հասնել դրամաբանական A վարդին։ Շնորհակալություն քեզ Լուսինե։
2: Շատ լավ, շատ լավ Արտակ, այո, ցտեսությունը ախտենք Արտակին և անցնենք արդեն առաջին երգին, ինչպես քիչ առաջ հայտարել է Minor Blend և երգը կոչվում է «Եթե դու գնաս»։

Սիրելի ընկերներ, այս գեղեցիկ հնչյունների ներքո ներկայացնեմ նաև այսօրվա եղանակային կանխատեսումները, քանի որ այս մասին հենց հաղորդման սկզբից անվերջ խոսեցինք Արտակի հետ, մեր տարբեր հյուրերի հետ, եւ այսպես այսօր Փարիզյան շրջանում յուրահատուկ օր է, որովհետեւ նախատեսվում է արևոտ եղանակ, բայց եւ այնպես փոփոխական եղանակ, այնպես որ արևը ամբողջ օրը չի լինելու։ Այս պահին օգտվեք, ինչքան հնարավոր է դուրս եկեք, ընդունեք վիտամին D։ Արևոտյան ջերմաստիճանը 12 է, օրվա ընթացքում կբարձրանա առավելագույնը 18-ի։ Եվ այսպես ես բոլոր նրանց, ովքեր մեզ հետևում են Facebook-յան հարթակում, բոլոր այս մեր հետևորդներին արդեն հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթում եմ գեղեցիկ եւ բարի օր, իսկ հաղորդումը կշարունակվի արդեն մեր ռադիո լսողների համար։

Եվ այսպես հաջորդ կատարումը Գարիկ եւ Սոնա զուգերքիչներն են, այսպես ասած։ Զուգերքը ոչվում է Ինչ ուզես։

Դե ինչ սիրելու ընկերներ, այսօր այս քաններ արդեն ավարտին է մոտենում IPFM-ի անցուդարձը այսօրվա մեր ծրագիրը։ Շնորհակալություն իհարկե հայտնեմ բոլոր իմ գործընկերներին՝ Արտակ Տադևոսյանին, Վիլմային Մելքոնին, այսօր իհարկե բոլորս միասին աշխատեցինք ձեզ համար, ինչպես ասում է Արտակը։ Եվ այս գեղեցիկ արևի շողերի ներքո մենք ձեզ իհարկե բարի օր ենք մաղթում եւ ասում ենք կհանդիպենք մյուս հինգշաբթի։ Մինչ իհարկե այդ կլսեք գեղեցիկ երաժշտություն, ուղիղ ժամը 12-ին կլսեք լուրերը ֆրանսերեն լեզվով։ Մնացեք IPFM-ի եթերում, բարի օր ձեզ, կհանդիպենք մյուս հինգշաբթի։ Ցտեսություն։

0: Այսօրվան լուրերը Մարիեկ Կարապետյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ, այսօր 30 հուլիս 2026-ն է, դուք կլսեք օրվան լուրերը։ Աշխատանքային այցելությամբ Իրան գտնվող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներու նախարար Դավիթ Խուդատյան հանդիպում ունեցավ Իրանի ուժանյութի նախարար Փաքնեժադիի հետ։ Այս մասին կհայտնեն Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներու նախարարությունը։ Կողմերը քննարկեցին մատակարարվող գազի քանակը ավելացնելու, ինչպես նաև ուժանյութի ոլորտին մեջ առևտուրը ընդլայնելու հարցերը։ Հանդիպման ընթացքին պայմանավորվածություն ձեռքբերվեցավ ստեղծելու միացյալ մասնագիտական աշխատանքային խումբ, որը պիտի զբաղի ուժանյութի համագործակցության զարգացման նոր ուղղություններու ուսումնասիրությամբ և միացյալ նախաձեռնություններու մշակումով։ Ավելի կանխ Իրանյան մեր լրատու գործակալությունը հայտնած էր, որ աշխատանքային խումբը պիտի կենտրոնանա գազի առևտուրին վրա։ Իրանի ուժանյութի նախարարը նշեց, որ երկու երկրներուն միջև գործող ուժանյութի գործընկերությունը հիմնված է գազ էլեկտրականության դիմաց փոխանակման համաձայնագրին վրա։ Այնուամենայնիվ, ըստանոր Իրան առաջարկած է նոր առևտրական շրջանակ, որ նպատակ ունի ընդլայնել բնական գազի արտացումը։ Հայկական կողմին համաձայն հանդիպման ընթացքում քննարկվեցան ենթակառուցվածքներու նաև նավթ արդյունաբերության ոլորտներու մեջ համագործակցության ընդլայնման և փող գործակցության խորացման վերաբերող հարցեր։ Նշենք, որ 2009-ին իվեր Հայաստան-Իրանեն գազ կստանա և ջերմակայանի մեջ զայն վերածելով երկտրականության կրկին կմատակարեր է Իրանին։ Հայաստան տարեկան կսպարե մոտ 2.5 միլիարդ խորանարդ մետր գազ, որուն շուրջ 80% կներածվի Ռուսիայեն։ Թեհրանի հետ ուժանյութի համագործակցությունը խորացնելու և գազի մատակարարման ծավալները ավելացնելու մասին Իրանեն հնչող հայտարարությունները հաջորդեցին Ռուսիո կողմե Հայաստանին մատակարարվող գազի կինը բարձրացնելու վերաբերող զգուշացումներուն։ Այս համաձայնագրին ժամկետը կավարտի այս տարի, սակայն 2023-ի օգոստոսին Հայաստան և Իրան երկարաձգեցին գազ էլեկտրականության դիմաց ծրագրի ժամկետը մինչև 2030։ Նախարար Խուդատյան հանդիպում ունեցավ նաև Իրանի ճամփաներու և քաղաքաշինության նախարար Սադեղիի հետ, որոնք քննարկեցին Արաքս գետին վրա երկրորդ կամուրջի կառուցման նախաձեռնության վերաբերող հարցեր։ Նախարարները նշեցին, որ նման ծրագիրների իրականացումը պիտի բարձրացնի երկու երկրներու միջև երթևեկային թողունակությունը և պիտի նպաստի տնտեսական համագործակցության հետագա զարգացման։ Անոնք պայմանավորվեցան ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլերու երկու երկրներու միջև վերնապոխադրության ծավալներու ընդլայնման ուղղությամբ։ Խուդատյան գոհունակության բարձանագրեց քաջարան ագարակ ուղիի շինարարության առաջընթացը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության հայդատի կենտրոնական խորհուրդը կհակադարձե Ռուսաստանի արտաքին գործերու նախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի այն պնդումներուն, թե ՀԱՊԿ-ը չէր կրնար միջամտել Արցախի հարցին, որովհետև Հայաստանը Արցախը չէր ճանաչար որպես անկախ պետություն։ Խորհուրդը կհիշեցնե, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքին Հայաստանը ՀԱՊԿ-ին չէ դիմաց և կշեշտե, որ թեև Հայաստանի Հանրապետությունը դժուղ է, չէ ճանաչած Արցախի Հանրապետությունը, այդ որոշումը բխած է ՀԱՊԿ-ի Մինսկի գործընթացի նպաստելու քաղաքականությանը։ Հաղորդակրությունը կհաստատե, որ Հայաստանը գործնականին մեջ դո ֆակտո Արցախին հետ ունեցած է պետական և միջպետական հարաբերություններու լայն համակարգ, մինչ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունները իրենց կարգավորման առաջարկներուն մեջ շարունակաբար ներառած են Արցախի ժողովրդին ինքնորոշման իրավունքի իրացման սկզբունքը։ Խորհուրդը նաև կմերժե Ադրբեջանի այն պնդումը, թե Արցախը միշտ ճանաչված է որպես Ադրբեջանի անբաժանելի մասը, և կշեշտե, որ այս ճշտումները կարևոր են միջազգային հանրության համար, որովհետև անոնք կհիմնավորեն Արցախ-Հայության վերադարձի իրավունքը, ինչպես ամրագրված է արտարադատության միջազգային դատարանին կողմէ։ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Հայդատի համակարգը կվերահաստատէ իր հանձնառությունը աջակցելու այդ իրավունքի իրագործման։ Համաշխարհային դրամական Armenians Economic Pulse Հայկական տնտեսական զարգերակի տարեկան զեկույցին համաձայն Ռուսաստանի կողմէ հայկական գյուղատնտեսական եւ կատնամթերքի նկատմամբ սահմանափակումներու աստիճանական ընդլայնումը կրնա լուրջ բացասական ազդեցություն ունենալ Հայաստանի տնտեսության վրա, դանդաղեցնելով տնտեսական աճը, խթանելով գնաճը եւ վատտարացնելով ընկերային իրավիճակը։ Զեկույցը կմատնանշե, որ հատկապես կատնամթերքի արտացման սահմանափակումները մեծ վտանգ կներկայացնեն, քանի որ Հայաստանի արտահանվող կատնամթերքի շուրջ 78%-ը կուղվի դեպի ռուսական շուկա։ Այս զարգացումը կրնա ծանր հարված հասցնել հազարավոր գյուղացիներու եկամուտներուն և աջակցել տեղական շուկայի գիներու տատանումներ։ Զեկույցը նաև կնշե, որ թեև աղքատությունը նվազած է, բազմաթիվ ընտանիքներ տակավին խոցելի կմնան տնտեսական ցնցումներու նկատմամբ։ Համաշխարհային դրամատունը կընդգծե, որ հիմնական խնդիրը ոչ թե աշխատատեղիներու պակասն է, այլ անոնց ցած արտադրողականությունն ու ցած բարձրացումը։ Միաժամանակ կնշվի, որ Հայաստանի մանրածախ առևտուրը խիստ կենտրոնացած է քանի մը մեծ ընկերություններու ձեռքին, ինչ որ կսահմանապակե արդար գնագոյացումը։ Վերջապես, միջին արևելքի հակամարտության հետևանքով համաշխարհային դրամատունը Հայաստանի 2026 թվականի տնտեսական աճի իր կանխատեսումը նվազած է ցուցած է 5.9%-ից մինչև 5.3%։ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանն ընդունած է Հայաստանի Հրաձգության հավաքականի անդամներուն։ Անոնք հուլիս 20-26 Էստոնիայի մեջ անցկացուցած շարժվող թիրախ մրցաձևի աշխարհի առաջնության մեջ նվաճած են 9 մեդալ, 5 ոսկե, 1 արծաթ և 3 բրոնզե, և Հայաստանի հավաքականը պատմության մեջ առաջին անգամ այս մարզաձևեն ունեցած է աշխարհի ախոյաններ։ Այս մասին հայտնած են Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարությունեն։ Այսօր Ֆրանսիայի քանի մշրջաններու մեջ, որոնք արդեն իսկ անտառային հրդեհներու ջիրաններու մեջ են, նոր ջերմային ալիքը կսպասվի, հատկապես Լոնդ և Ժիրոնդ վարչական շրջաններու մեջ, ուր 3 արձանագրված են հրդեհներու վերաբռնկման ավելի քան 10 դեպքեր։ Ֆրանսիայի գլխավոր հրդեհը ըստ իշխանություններուն տագավին կայունացված վիճակի մեջ է, Ժիրոնդն ու Լոնդը կգտնվին այն 16 վարչական շրջաններու շարքին, որոնք Մետեո Ֆրանսի կողմէ դրված են նարնջագույն զգուշացման տակ շոկի ալիքի պատճառով։ Վաղ և Լանդ շրջաններու մեջ հրդեհները վերահսկողության տակ առնված են, մինչդեռ նոր հրդեհներ տագավին կշարունակվին Օդ-Կորս և Օդ-Զալպ վարչական շրջաններու մեջ։ Այսօր Փարիզի և Մարսիլիո մեջ ամառային տաք օր կսպասվի, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 31-ի, իսկ Վալենսիայի մեջ ջերմաստիճանը կհասնի 37-ի։ Երևանի մեջ նաև շատ տաք եղանակ է և ջերմաստիճանը պիտի հասնի 34-ի։ Սիրելի ուղդիրներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և բարի օր բոլորիդ։

ու ազատ կեցվածքը Եվ մազերիտ բույրը խենթացնող Ես սիրում եմ քո անկախ պահվածքը Ոչ մի օրենքի չի ընդարկվող Իսկ Երևանում արդեն աշուն է Տերևներն են ծառերից կապվում Այգում թափառով անտեր մի շուն է Ոչ շարժելով մեզ մոտենում Ես սիրում եմ երբ դու ծիծաղում ես Կամ են հենց ձեմպես շատ ախոսում Ես կարծես թե քեզ սիրահարվում եմ Միտքը այդ ինչ շատ է վախեցնում

այս աշխարհի բոլոր գանձերը, չեմ փոխի քեզ հետ ոչ մի դեպքում։ Hey, Երևանի ոսկյաշուն, մեզ ուղեկցում են դեպի տուն, մի շրջմուրի, մի անտերշուն, մի ուշացած երջանկություն։

աչկերիտ, ծապում է ծովը կապուտ, ով գիտե ուր գնամ ես, և ուր գնաս դու կյանքում, դույլ տուրնա եմ աչկերիտ. Ալիքն ինքն էլ չգիտե, շատ կմնա այս ափում.

Այսօր վիրավոր ես հայրենիք, բայց եվ չեց ընկած, կբացվին նորից խաղաղ երկինք, հաղթությամ կնքված, հայ եղբայր մենք քարակարի, կշարենք նորից, ու բարին էլ կհաղթի չարին, ուշկառնենք հողից, թե անցնեն դարեր պիտի խոսենք,

ազատ ձեր դեմքերից, ու շրջուն են չորս բոլորը լոք ստվերներ անցյալի, նույն քաղաքն է, նույն կանգար սրճարան անկյունում, բայց օտար ուրիշ աչքեր են, անցանոտ օտար դեմքեր են, քայլվածքին

Հիսունից հետո դառնում են մարդիկ մի քիչ մտածկով, փորձում են ասես անցյալից վանքրել էջերը կեղտոտ. Հիսունից հետո արագ այնքան բտտվում տարին,

անհոգ ապրելու ժամանակ։ Հիսունից հետո նույնիսկ այլին մեզնից ամաչում,

ժամանակ նան տես անգոչ հյուրի պես այցելում է կեզ հիշեցնում ասեց որ ինքդ կեզնից շուտով

Բաղցիր երբ սիրտը կարյունի Վերքը խղճի չունի դարման Որ ու գիշեր պիտի բանի Մինչև ատնի կյանքի ճամփան Քեզ չեն կարող էլ վշտակցել Խիղճը ծախող

Հել տղերք Խղջիս վարձնեմ վերետ Ձեր ցավը տանեմ Հանուշարեք տղերք Հայոց անցած պարքի Վերադարձնեք տերնեք Հզոր ձեր բազուգով Մեր տունը պահեք Մենք մեր հողի վրա ավելորդ ենք եղել, իրար խորդ ենք եղել, անհաղորդ ենք եղել, իշխանները ծախված, շողը խորդ են եղել, ու քամուն են տվել, երգիրը մեր, Հացեմ բերել տղերք, հոգուս լացնեմ բերել, խղջությունն ու ողբն է, միթե ընթացքը մեր, ես ձեր կողքին ձեզ հետ, հայոց հարցնեմ բերել, ես ձեր ցավը տանեմ, իմ սասնա ծռեր, Հացեմ բերել տղերք, խղջիս վարձնեմ բերել, Հացեմ բերել տղերք, խղջիս վարձնեմ բերել,